0: Moje delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali, ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.

Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, V kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril. Nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je, ubogaj me in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše stran. Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek, sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka, nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Na laž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste, Janjek, moj mali Honza je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Mikea v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, stari Štravski sup.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prekupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, stajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vzpoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive, zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi, prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev. In kaj ti hoče narediti? Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obobljala. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in odrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodil in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel v sodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Koma je knez zaslišal besede snubcev, že odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knes v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navides nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celo veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema verne nehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vsevsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstev. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasi in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, nato pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako, jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jambarov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolj je spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ena sveža lestvica, gasa, gremo pregledovat najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna. Sheeran je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti. Bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons. 30.

0: Ja, pej, next One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora, XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Liam Payne in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Seveda, kako me sporovati, slišmo večkrat na naši lestvici. Marshmello je pa tudi, ker ima še en frišen komad, to je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto. Mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci. Prejšnj teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

Kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej, takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mu čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Grosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem...

0: Zdaj, NCA, Dust Till Dawn.
1: 30.
0: Zdaj pa cajt za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa lep cajt je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: Kabejo in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Kabejo, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden predtem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheeran.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: niso nobenih posebnosti pri vremenu, tako kot že prejšnje dni bo tudi danes jutraj po nekaterih nižinah megleno, popoldne pa bo večinoma sončno. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje temperature pa bodo tudi danes od 18 pa do 23 oziroma ob morju do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani, no previdno pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, zaradi živali je promet oviran med Brdom in razsepom Kozarje v obe smeri. Nič 80-22, 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si
4: Dve minuti čez peto. Dobro jutro, sreda je danes.
2: Dobro jutro.
4: 30. september. Kako ste? Dober.
2: Ej, v redu. Ljuben ni zaradi gobke.
4: Ne, vsi smo živi, Miha. Vse.
2: Pol so bile te prave.
4: Gobe. Pa da ne bomo goba spet danes.
2: No, ne, sam preveril sem.
4: A si bil na tekmi?
2: Nisem bil na tekmi. Tamal je bil, sin.
4: A je šel?
2: Ja, on je šel, ja. 2-0 smo zmagali. Gledal sem pa po televiziji.
5: Res?
2: Pa spremljal analize pa vse.
4: A bilo dobro?
2: Ja, dobro je bilo, evo. Zdaj.
4: Jaz nisem gledal, nisem imel časa. Nisem
2: po dolgem času Slovenija zmagala na teh uradnih tekmah, ne prijateljskih. Tako da zdaj imamo 4 točke, imamo neke možnosti. Zdaj pa 2 težka gostovanja. Švica pa Škotska. Bomo videli zdaj. Zdaj smo drugi na lestvici.
5: Optimizem.
2: To je dobro. Ja, optimizem mora biti, druge ja, ni. Druge ni.
5: Eno moramo zmagati zdaj, pol.
2: Ja, vse bi bilo.
4: No,
5: vse moramo
4: ja.
5: Zmagati, a ok.
4: Ajde, da.
2: Tudi kakšna neodločena bi bila še v redu zdaj, le. To sta res težki gostovanji.
4: Slovenijo proč Švici, daš 50.
2: Kaj, da Slovenija zmaga?
4: Zmaga proč Švici, ja.
2: Ne, to pa težko.
4: Aj, vidiš, optimizem.
2: Ja, predam 50.

0: Kličemo, kličemo, ja.
1: Kličemo.
2: Anđ.
0: Ja. Dobro jutro. 10 minut čez pet je. Jaz sem sicer upal, da bo tale telefon se zdaj dvignil, pa se nikakor ne dvigne, ampak pač, lahko je pa potih.
1: Rijeten je potih.
0: Lahko je pa potiho. Pismo.
3: Pa po svoje tudi prodek tih, lej.
1: Sploh ga nima pri sebi.
0: Ja, bače sem dobil mesič.
1: Je dober.
0: A?
1: Zdaj pa stran dal.
3: Ja, tako.
4: Ja. Po moje tudi.
0: Jebem ti, ha?
4: Ja. Kar zvoni.
0: Zdaj pa kar zvoni, ne?
3: Ja.
0: Ja. Razumemo, zakaj zvoni, razumemo, zakaj ni. Skratka, prileto je SMS in sem zdaj pač začel klicati in tako, tukaj sem. Skratka, se spomnite, nekaj časa nazaj je bilo, pa pri nas je bilo, pa pač pogovarjali smo se o tem, pa Ota je danes tukaj. Skratka, Anja Ramšak je... Mamica.
4: Ja.
0: Čestitke.
4: Čestitke. Obema staršema.
1: Kako ste lepi.
0: Ej, pa prav prišel sem danes. pa sem mu, kaj se, kaj zdaj, kdaj bo to?
4: Bude pa že čas.
3: Ja.
4: Nina je že, ne? Zdaj pa še.
3: Ja, pismo. Mislim, da se je kar načakala, no, kakor smo bili na vezi včeraj, drugače. Ja, mislim, svaka čast, Anja, pa čestitke vsem trem, da bodo zdravi, srečni, tako pravo. Nisem vesela.
1: Ja, znam, neče
4: to bi čakal. Najlepši začetek dneva možem.
3: To bi čakal, da se poznam malo.
1: Ja. Jaz bom ne napisala.
3: Pa res upam, da
1: ne moram.
4: Jaz sem že.
3: Upam, da sve dali vse tiste droge, Ani, tam res.
1: Ja, in njemu, no. Ja, in njemu.
3: Zato, ker pa je ful boli, zato pač upam.
1: Ja, sam, a veš, koliko mora biti to hud feeling, ker rodiš, če vsa ta bolečina tako pač doesn't matter.
4: Ja, ampak na koncu vidiš to slikco, ki sta oba ful srečna, nasmejana, tako da
3: ja, mislim, je vredno vse. Na koncu.
1: O, ta mala reva pa nima pojma, kaj se je zgodil. Ja.
0: Jaz sem kar malo astrološko upisal, kaj pomeni ta otrok, ne?
3: A ja, gledaj.
0: Ja.
3: A ja, okay.
0: Ta otrok bo zelo intuitiven in občutljiv za ljudi.
3: Okay.
0: Kabami, lej. Hitro opazi razpoloženje v prostoru, to je ful na mami. Ima močan občutek za lepoto, estetiko in detajle, je na fotra. Zna biti zelo prijazen, ampak ni nujno mehka osebnost, ne, ja. Je kar na mami.
3: Ja.
0: Ko se nekaj odloči, zna biti presenetljivo trmast. Ta otrok potrebuje občutek, da je opažen in cenjen, se prav bo tle na radiju enkrat. Ma lahko precej močno ustvarjalno žilico, bolj deluje skozi osebni vpliv kot skozi grobo dominanco, zna biti družaben, vendar bo verjetno potrebovala tudi svoj mir.
3: To je zelo...
4: Ja, vsi rabimo svoj mir.
0: Skratka.
3: Kukor popisuješ res otroka, ali Mateuža.
0: Tale punčka bo tako, topla, zelo pozorna, ambiciozna in precej zahtevna do sebe.
4: Uh-huh.
0: Ne bo pridna punčka, Anja, tako da piše tako, bom prijazna, ampak se bom sama odločila, kako bo.
1: Ej, Anči to lahko hendla.
0: A?
1: Anči to lahko hendla, ker to pozna, a veš?
0: Se to je lih Eba, a veš, kaj ti je isti, kaj ti, pa te pa to zna frustrirati.
1: Ja, ampak to vse šola, to vse dobiš.
3: A prav zelo bomo s prostracijami začeli po 10 minutah, ko smo dobili SMS.
1: Ja, tako je, Lara, veš?
4: Veselje.
0: Skratka, Beodin se je pokadil v prodnišnici.

0: 80, 22, 55, srečno pot.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne.

0: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klinec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klinec. Klinec-home.si.
1: Tudi danes nas po meglenem in svežem jutru čaka sončna in topla sreda. Temperature se bodo pospele do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj in v bistvu je do konca tedna za pričakovati sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes 29. septembra pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev, no v petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofeloka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. No več o tem pa na radio1.si.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, Rukola, dajte mi sam povedati tale top.
6: No, no, roro.
5: A to je teleskopska cev, mislim, se stegne ven še...
6: Fiksa, roro.
5: Fiksna.
6: Fiksa.
5: Ja, čak, a ni mal kratka, čučnik.
7: Bajor, uklepnik kupujeva, vište, tu ni tank.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
8: In zjutraj na kronika v celoti. Po treh minuta čez pol je jutro od na štirih.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: Žan-Serč, Žinari, Mars in Venera, 18 do 6. Zjutrajna kronika in Jure, odkot se oglašaš?
1: Jah, na Finskem si spet ogledujemo osem kolesnike, sej bo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Lepo zdrav, Jure Bidona se oglašam iz finskega oklepniškega poligona, kjer si slovenska vojaška delegacija ogleduje še zadnje ponudbe osem kolesnikov. Ti so postali nakupovalna stalnica obrambnih ministrov od leta 2004, ko je Karel Rjavec prvič potoval na Finsko po patrije. Večina se je vračala s praznimi nakupovalnimi vozički ali pa brez oklepnih kupol in topov, no zdaj pa kaže, da bomo le dobili te željene oklepne bojne transporterje. Ravno hodim čez poligon, kjer major Arambrust opravlja zadnje oglede v družbi finskega kolega majorja Rukole.
3: Pridite sem bilo.
1: Živjo. Dobar dan. Halola, ja.
3: Ja, no, evo, to je to. Aha. Kako se vam zdi bilo?
1: Ja, ne vem, ne, pač ta...
3: Ta Rinta.
1: Kako?
4: Ja, Rinta mu je ime, a veste?
1: Rinta, oklepnik Rinta.
3: Ja, Rukola, dajte mi sam povedati tale top.
5: No,
3: to je teleskopska cev, mislim, se stegne ven še...
5: Fiksa, roro.
3: Fiksna.
5: Fiksa.
3: Ja. Čakaj, a ni malo kratka, čučnik?
4: Major, oklepnik kupujeva, vište, tu ni tank.
3: Nam je pa všeč, da ima zade ena sama velika vrata, ne?
5: No.
3: Da se sam tam odhod.
5: Jo.
3: Ja, ker doma mi gre blazna jetra, ker mulci z blatnem čevli v avto rinejo, pa mi pol prak pohoja, razumeš?
5: No.
3: Lak poč, poparjavi.
5: Jo.
3: Ja, dajte ga malo zalaufati, prosim, no, da sliša mašino.
5: Mika, ja. Kurbla.
3: No.
5: Kurbla Rinta, Mika.
3: Ti mater si pohladil.
5: Jo.
3: Ja, koliko pa kur tale hodič?
4: Ja, tle v prospektu piše, da okoli 150 litrov na 100 kilometrov.
3: Čakaj, koliko pa to recimo do Splita po kur pol? Če gremo no...
4: Ja, tam okoli eno tono nafte, tako zmerna vožnja v eno smer, majora, veste?
3: Aj ne, čak, majora.
4: Mislim, se na dopuj z mulci ni, ne?
3: Ne, to je potrapast. Drgač pa na tegant nas hoče, žučnik.
4: Prosim?
3: Ja, poslušajte, dajte preštet, koliko ma koles.
5: Un, ta, dva,
3: ja, ja,
5: ta,
3: tri,
5: tret, ta,
3: jo,
5: štir, ta.
3: No, ja, čučnik.
4: Ja, major.
3: Mi kupujemo 8x8, a ne?
4: Ja, 8x8,
3: ja. Tam je samo 4 kolesa na en stran. 8x8 je 64. Spet nas nateguje finska banda.
5: Je problem, ma.
3: Ne, ni problema. Sam nategant nas hočete, Rukola. Na zadnje ste nam prodali brez kupole pa topa. Zdaj mi pa prodajaš polkolesnik z enim prcem od topa. Koj smo večji ror na vodnem topu, kot tale vaša prda.
4: Tole
3: vse skapen pofel. Tole je pofel. To čučnik mi bova kršla. To se ne bo...
1: Tole ne vem, spet ne bo šlo, ampak počakajmo, ponudnikov je veliko iz Finske. Fakale za zjutranjo kroniko sem se oglašal, Jure Bidona. Lep pozdrav vsem v domovino.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
9: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Edith Brooks in Bitch, in ko smo že ravno pri Bitch, rodila je 11-6.
1: Ne moreš tako reči.
2: Če Anja bi razumela, bo morali.
0: Ja. Pa še dobro bi bilo, kaj. Anja Ramšak je rodila hčerkica, čestitke, ven je prišla, na svet je prišla.
2: Juhu,
0: do jutra, sam prišli smo v službo, jaz sem rekel, kaj zdaj, jaz je kaj, kaj ve, pa ne, pa se nekaj pogovarjamo. Ma,
1: in bam.
0: 5 minut kasneje, prav Lara, stop, poglejte SMS, ja, pa pismo.
1: Priklical si, veš.
0: Pa je bilo, eh?
1: Ja, priklical si, to veselje.
3: Jaz se cel jutar je okamančiš, 30. Je to lepo.
0: September, kako lepo, oba dva veva, da, ne?
3: Ja se zato pa smeram.
0: A ja? Zato, ker pač konc lajfa,
3: Anja.
1: Crklanje, zdaj crklanje, dajmo tako reči.
3: Anči, ful lepo se
1: ja, veseli znavete, čestitke.
3: Pa upavajte, res.
0: Prav, dedi. Lepo, vidiš, zdaj pa ti, Klara.
3: Jaz.
0: Kdo pa je še ostal?
3: Jo, kdo pa je
0: še ostal? Jana je rodila, Anja je vihkar, evo, Ota že ima. Ti si nam še ostala.
3: Ja, ja, ne vem, mislim, jaz nimam v planu, zdaj še nekaj časa, ne vem, če boste vidva, spomovo se v penziji, tako.
0: Mi dva?
3: Ja.
0: Kje? Mi dva ova delala, veš, dokdaj. Mi dva, tlele, Mija se premakala
3: sam,
0: na ova.
3: Sam Lara, visi je lepo to, no, a veš, se
2: ne,
3: pogledeš
2: vem, jaz se drugač tega obdobja toliko veselim, sam ni zdaj le še čas.
0: Ni še čas.
2: Tam enkrat po 28.
1: Ni še te debate z Urško.
2: Če bi mi rekel, ne, drugač sem gliza nič razmišljala, vem, da smo mogli v osnovni šoli napisati svoje plane in sem imela pri 25-ih bom jaz v svoji hiši poročena in pol bom imela bam, bam, dva otroka in zdaj sem 25.
1: Bam, bam. Še vedno lahko.
0: Ni, je sam bam, bam.
2: Sam bam, brez.
0: Ni kuće, ništa, sam bam, bam je. Dobar je.
2: Tako.
0: To je neki.
2: Ja, ajde.
0: 9 do 6. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Dalje v novicah ob šestih.
1: Ja, Evropo pa je čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Opozarjajo pa tudi na lažno spletno stran, ki obljublja subvencije.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6. ura. Dobro jutro.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma njim ne more zagotoviti primerne toplote. Država zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Subvencije ne obstajajo, stran pa posneva portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in vnesli bančne podatke, takoj pokličite banko, ob finančni škodi tudi policijo. Na zakonec pa še vztrajnosti snežnika. Igor Levec najmanj enkrat na teden do koče na snežniku odpravi skoraj 30 kg drv na hrbtu. Letos je opravil že 44 takšnih usponov, njegov najtežji tovor pa je tehtal 40 kg. Naslednja večja akcija je napovedana za 15. oktober, njegova dobrodelnost pa se je začela pred dvema letoma, ko je koči pred začetkom zimske sezone zmanjkalo drv.
4: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pred nami je še en prijeten sončen jesenski dan, še zadnji v septembru. Mi bomo sončne dni sigurno izkoristili prej na zapravo v hišo brez svetlobe in občutka za čas. Čez eno uro na obisk prije tudi psiholog Zlatko Bojanovič, ki pa nam bo svetoval sigurno še kaj drugega, kot da izkoristimo lepo vreme. In pa kot kaže, bo še cel teden in začetek naslednjega tedna precej jasno in najviše temperature bodo po večini nad 20 stopinj. Zjutraj pa imamo zaenkrat v Slovengradcu in v Celju 5 stopinj, potem Maribor, Sevnica in Črnomelj 6, Straža 7, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, Koper pa 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa poj spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
9: Pozor, predmet ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici, smer Ljubljana med krožiščem Pesnica in razcepom Dragučova. Prvi jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na 080-22-55. Srečno!
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
11: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Denis Audi Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audi.
0: Mi bomo pa danes naredili nekaj novega. Psihoterapeuta bomo mi posadili na kavč.
11: Naj se vaša najljubša jutranja.

0: 6:04, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodeni Saudi Čovu, danes je svetovni dan prevajanja. Aha. A veš, in mi smo si izbrali jezik, ki nima ne slovnice, ne pravil. Polovica človeštva pa že stoletja poskuša vse to razvozlati, a ne?
2: Koja moščino.
0: Tako. Ja. Kaj moški v resnici mislimo, slište v tej uri, ne?
3: Dobar, ob sedmi pa pride človek, ki ve, kaj govori, ko reče, recimo, kot je vam lani povedal, da niste dikt.
0: Ja.
1: Moja mami. Oh.
0: Ne. Ni mami. Specializant psihoterapije Zlatko Bojanović bo preveril, zakaj se gremo, kljub temu še enkrat, koliko je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Imagine Dragons, Radioactive, 6:50 je. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: 30. smo in danes je svetovni dan prevajanja. In danes smo se odločili, da bomo prevajali jezik, pri katerem vam ne pomagajo ne Google Translate, ne podnapisi, tudi umetna inteligenca tle ne pomaga, gre za moščino, a ne?
2: Ja.
0: Gremo malo to, kaj moški mislijo, ko kaj rečejo. Verjamem, da je veliko vprašanj, bomo kar začeli, Ota nama je pripravila, Miha, stavke, ki jih moški govorimo ženskam, mi dva bomo poprobala razložiti, kaj v resnici pomenijo.
2: Okay. To so leta izkušen, da sploh skužiš vse to, ne? Z najbolj pogostim, če začnemo, ko vprašate, ko mi ženske vprašamo, ej, kaj pa zdaj razmišljaš, pa lahko, nič. V čem takrat vi razmišljate zares?
1: Ja, nič.
0: Kako? O ničemer.
2: Prav tako čirički so tam noter.
3: Kaj prav tema?
0: Tema. Mi lahko dejansko sedimo in ni nič.
2: Se pravi, hrček leži.
0: Možgani, pržgani, sam programa ni.
2: Se mi je zdi.
0: Programa ni.
2: No, sem,
3: podobno.
2: Še vse sem upala na kakšen, okej. Okay. Kaj pa, kaj rečete, da ne počnete nič, ampak cajta pa nimate. A veš tako, kaj pa delaš?
0: Nič. Moraš vedeti, da je pri moškem nič je aktivnost.
1: Ja.
3: Kako?
0: Ja, ena izmed aktivnosti je tudi, da ni nič in sem takrat zaseden. Ker imam v planu, da delam nič in to
1: ker
0: delam.
1: Ker si vzameš ta nič.
0: Ja, jaz sem si dal nič v koledar od 2 do 5. Ne?
2: Ja.
0: In to je to.
2: Okay.
3: Wow.
2: Ta
0: ne moš ti pol ob 3 priti z idejo, da bi nekaj. Ne?
1: Ja.
0: Gremo v Ikejo.
1: Ne.
0: Sem zaseden v nič.
3: Ja, kaj pa ženska, mislim, mi imamo skos nekaj.
0: Ja, sej.
3: Pa še vidimo.
2: Lara.
3: Dihaj.
2: Ne, naprej. Če dobro, da imaš ti uško, ne? A, kaj pa pomeni, recimo, to jaz ful dostkrat slišim.
0: Kaj?
2: Evo, zdajle gremo tle. Pa polkar...
0: Pa dobro, to ne pomeni, da bom zdajle pustil vse iz rok.
1: To je fraza, ne?
0: To rečem zaradi tebe, ne?
2: To se tako reče.
1: V smislu prihajam, ne?
0: Da ti pomagam.
3: Ok, ampak kaj to vem, prihajam, da si na poti?
0: Pa se ti, da ti rečem, tam prihajam, vse ni takoj.
1: Da si z eno nogo že praktično tam, sam še nisi.
2: No, se pravi, tu prihajam, sam časovno opredeljeno
0: ja,
2: pa ni.
0: Ja, nisem še šel, nisem še vstal.
2: Ja.
0: Sprejel, okay. Načeloma sem pa sprejel odločitev, da prihajam.
2: Ok, kaj pa recimo, jaz rečem, ej, a mi sam nekaj pomagaš? Ja, ja, veš, da miška prijem pred, ti bom pomagal. In potem ti že vse narediš, kaj tak, ne? In kaj v bistvu vi mislite, a pa pride pa reče, pa, a ti že sam, pa sem ti rekel, da bom pomagal. Kaj vi s tem mislite? Mislim...
0: Kaj mislimo? Mislimo, da bod malo potrpežljiva, ja, malo počakaj,
1: da imamo
0: pomagu.
1: V načrtu ta pomoč.
0: Imamo v načrtu pomoč, ne?
2: Mm-hmm. Torej spet...
0: Ampak teb se spet mudi.
1: Zakaj ja. Isto sekundo?
3: Če rab mož... zdaj neki.
2: To, kar ti ne bi rekla, da mi pomaga, če ne bi zdaj rabila, da mi pomagaš. Se pravi spet ta časovni element.
0: Jaz sem ti rekel, da bom pomagal. Sam deva se še uskladiti, povej kdaj.
2: Se pravi, meni je problem.
0: Ne vem, da ti že nekaj držiš v rok.
2: Ja.
1: Bolj natančni morate biti včasih.
0: Ja. Ker lahko, da imamo mi takrat liht. Ta noč.
2: Bom bolj specifična drugič. Kaj pa, Miška, kjero ne oblečem? Ljubica, obleč tist, kaj se zauš ti najboljš počutila, veš? Kaj to mislite? Kaj ne jaz pol oblečem?
0: Miha.
1: Ja, jaz mislim, da točno to.
0: Si tle ta modni.
1: Jaz mislim, da prav to.
2: Ne, pa Miha tu res to pomeni. No?
1: V tistem, kaj se dobro počutiš, a ni to najbolj? Se jaz to tako razmišljam. Ej, danes... Mom pa to tale polover dal gor, ne?
0: Jaz mislim, veš kaj je fora, mi se sam hočemo izogniti krivdi.
2: No to.
1: Ja.
0: Mi, jaz nočem biti kriv za to, da tebe pol tam zebe.
1: Najhujše so vne dileme. Kaj pa ta, kaj pa ta? Zdaj pa ti gledaš.
3: Ja, sam nekaj reči, no.
1: Obestati kul in zdaj moš pa eno zbrati, ne?
2: Ok, ja. Jaz berem pač ene 3 opcije in potem dam njemu na izbiro, v čem bom jaz njemu najbolj všeč, razumeš? I pa grem z njim, ne?
3: Tako ja. Tako, kar
1: ja, pa obleče enkrat eno, enkrat pa drugo, ne? V čem je problem? A boš tam eno skozi nosila?
0: Vse 2 sabo pa se 5 na skrit obleč, ne?
3: drugače, jaz doskrat naredim tako, da dam opcijo dve obleki in pol mu rečem kero. Ja. In on tako tu.
4: Rečeš to?
3: Ja, recimo, ali v kakšnemu fantu prej sem rekla, da, ali pa ste mogoče bratu, whatever.
4: Dobro, ja.
3: In rečem kero in pač jaz pričakujem, da bo rekel uno, kaj jaz hočem in če reče tisto napačno, še vse zberam tisto, kaj je meni vse tako za procentek bolj všeč.
1: Ja, no, se ga pa pol sprašuješ.
3: Jaz zato mi sem uno, ali me, v kjeri me ti hočeš videti? Zato to, to sprašujem.
2: Sam to je pa zdaj že jezik žensk. Pust mu to
3: ja,
2: za
3: dons. Dons moščina, ja.
0: Pol ure bo na vrsti že Lara, ki ima pa očitno pripravljen cel seznam moških stavkov, ki jih že leta ne razume.
3: Ja.
0: Če imate tudi ve, drage naše poslušalke, kakšen ga za prevest, ga kar pošljite na 51300, bova 300 z želakom bova danes na, na voljo kot tolmača za moščino.
1: Ja, mislim, da boljših od najo ni.
3: No, sam, da se ne boste dala umestna funkcijo za nač.
0: Malo diha, Lana, dihaj.
3: Ja, prosim,
0: še gremo
3: na
0: zrok. Ja.
3: Tole
0: me karu. Zdaj, mi pa časa nova počela nič, ampak to ne pomeni, da sva frej. Ne sva. Parti valjak, uhvati mi tam. 6 pa 16. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutarni valjak.
1: Uhvati ritem na Radio 1, 10 do pol je. Dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro jutro.
1: V ponedeljek se začne druga sezona akcije Koliko je ura. Trije gremo spet v brezčasno hišo, Ota pa prvič. In tako kot lani bomo tudi letos pred odhodom naredili eno stvar. Preverili bomo, kaj hudega se nam tam lahko zgodi.
3: Ja, lani je bil pred akcijo pri vas specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič, ne?
1: Uh-huh.
3: In letos sem ga zdaj jaz poklicala. Ne? Zato, ker vi trije pač že veste, kaj vas čaka. Jaz nijem pojma.
1: Dobro, mi imamo neki traum, ti imaš neki vprašanj.
3: Ja, hvala, ja.
1: Nečkaj tazga.
3: No, čez približno 40 minut pride Zlatko spet k nam in ja seveda me zanima, kaj se človeku zgodi, ko mu vzameš uro, telefon, internet, stik z zunanjim svetom, ne? Pa seveda pol tudi, če se bo men, mislim, to me najbolj skrbi, če se bo men pa čisto pol zgodil k vam, ne?
2: Kako, kaj se nam je zgodil tazga?
3: Ja, pač občutki tesnobe, kaj ste še rekli, Lara je šlo na jog, ko je po enem tednu videla drevesa.
4: Ja, res je. Ja.
3: Pač še don ste malo čudni.
4: Ja, ne, to mi pa že prej, veš.
3: Ja. Mislim, malo bi to raziskala, kako ti to pusti posledice, pa kakšne posledice, ne?
4: Ok.
3: Ja.
1: Ne vem, no. Tebe šlo res, ti si res jokala?
4: Jo, meni šlo na jug, ko sem videla drevesa zvoni, pa pol ta svež zrak, pa to. Pa tudi, da se ne spomnite, jaz sem se ob sredo zvečer jokam.
1: Ano, vidiš, sreda je bila.
3: Ja, ne, vsi ste šli malo v franže, dober Denis, ti si čuden že odprej, ampak vidva, mislim, pač, ne vem, skrbi me, no, dober.
1: Zlatko Bojanovič pride, če kdaj se reka, če 40 minut?
3: Če 40 minut, ja.
1: Znači, kaj ta zem.
4: Ob sedmih, tako.
3: Ja.
1: Znači, kaj ta zem. On je to odstop, on to priporoča, da se gremo malo tega.
4: A si ziha priporočila?
2: Ja, ja. Se se tudi ekipa malo poveže na nek način.
1: Tako, poveže se, bravo mi.
2: Istimo pozitivo.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
8: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Halo?
10: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
9: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
10: Ni časa, vi samo plačajte.
11: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
12: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
13: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
14: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Kaj pa delaš, ja. Rudi?
1: Ja, zima bo!
0: Pa kje ti živiš?
1: Kaj?
0: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
3: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
4: Orka.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take off.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
15: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
14: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
18: Super sreda, super cena.

0: Kaj go, vse, my love, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stavnice so tik pred glasovanjem za zlato žogo spremenile razmerja. Prvi favorit je Harry Kane, za njim Lamine Yamal in Kylian Mbappe. Lara, na koga bi dala denar?
2: Od teh treh?
0: Jup.
2: Ja,
0: mislim, ti si pobrala denar za svetovno
1: prvenstvo.
0: Ja. Ti imaš feeling za fuzbal. Na koga daš 50?
2: Mislim, ne vem, kaj mi ni neki toliko všeč. Jamal bi dala.
0: Jamal daš 50.
2: On je, ne, ne dam 50.
0: Ja, kako zdaj?
2: Ja, na kaj pa vidva data? Ali pa
0: ja, jaz dam kar na Kane, Miha, ti. Da te postane Mbappé. Mbappé. Mamo,
3: ne,
0: narijen.
3: Jaz sem za Jamal.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
5: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zafrkavam se, ne bom ostal proti tebi, ne več v fuzbalu, tako da izvoli, kako po vreme.
2: Ja, tudi danes je po nekaterih nižinah megleno, zato previdno predvsem na cestah, drugače pa bo tudi danes večinoma sončno s temperaturami do 26 stopinj in pa na Primorskem bo lahko zapihala šibka burja.
0: Kdo se osro, gremo s totko zmeni?
2: Ne, sončki, v redu je.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktober bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Ampak kako mene prav vedno doletijo te Francozi, oziroma jaz si
2: pa ne bomo stavili.
1: A ne bomo? Redu,
2: ja.
1: Ok, jutrni zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes pa do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Menda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca, veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Več na radio1.si.
0: Minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Janez Janša je včeraj povedal, da je pred nami zahtevna zima zaradi energetske draginje, ampak da bo vlada naredila vse za blaženje posledic in da smo državljani lahko popolnoma brez skrbi.
1: Ja, sam, če bo zima res toliko zahtevna, kako smo lahko pol brez skrbi?
0: Zakaj to sploh rekel, a ne? Ja. Pa bi sam roh rekel, je vse v redu.
1: Ja.
0: Bodite brez skrbi. Koliko ste v redu?
1: Don't worry.
0: V redu je.
1: Be happy.
2: A veš,
0: kaj priješ k mehaniku, pa ti rečeš, kaj tale motor, to je kar fuč, menjalnik je tudi, deli so se podražili, ampak brez skrbi.
1: Bo šlo še vozil.
0: Kolja, če si li kar naštel 5 razlogov za skrb, zdaj pa praviš pa brez skrbi. To ne gre, ne?
6: Ja, ampak je tudi rekel, da so jo v drugih državah še slabš, ne? Tako da se moramo boljš počutati in da so goriva še dražja, pa da Slovenija v bistvu na svetovne cene ne more vplivati, ne? To se tako.
0: Sam to je pa klinc, no?
6: Je te laž,
0: pa. To je pa klinc, ni?
6: Ja,
0: če mene boli en zob, soseda pa trije, pismo mene še zmeraj en boli, ne, moj me boli, ne.
6: Ja, ampak se pravda vlada...
0: Mene briga za soseda, če ga boli, na Hrvaškem tega boli.
6: Ti nisi čisti Slovenc, no, to je prvi problem, ampak se je rekel, da bo vlada blažila posledice, ne. To bi te moral vsaj malo pomiriti.
0: Ja, res me, ja.
2: To kar noj, da ti tako šlo vaso,
6: se pred zboljš,
2: da smo boli.
6: Ja, se pred zboljš počuti človek, mislim.
2: Ali?
1: Ma, jaz se dobro počutim, danes je Anja rodila.
2: To je pa
0: rad za veselje. Zgleda, kada si ti tudi dobo epiduralno.
1: Jaz sem vesel.

0: Lovni in faded love, 6:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je svetovni dan prevajanja. In ta šov praznuje tudi ta dan. Z deželakom danes prevaja vam moške stavke v jezik, ki ga lahko razumejo tudi ženske. Ota je že preverila, kaj pomeni moški noč, a ne?
2: Ja.
0: Ali pa se sem ti rekel, da pomagal? Kaj smo ugotovili?
2: Pa se v bistvu, slejka prej ženske, se moramo sam sprijazniti, da moški ste v bistvu res čisimpel. Banana je pač banana.
0: Tako.
1: Ja.
2: Ne?
0: Kaj to pomeni, banana je pač banana?
2: Je, da ni tle nekje globje, a veš, da ne gre
3: spet na
2: globje. Ja, ni treba zdaj nekje interpretirati pa tolmačiti, sam res moraš biti eksakten, pa banani reč banana, drugač bo dobil jabko.
0: Tako, tako. Če smrdi po gnoju, diši po gnoju, je videti kot gnoj, če čak Noris reče, da je banana.
1: Je banana.
0: Je banana. Je banana. Ok. Zdaj pa imamo tudi Laro tukaj par izrazov, ki jih pa ti ne razumeš, Lara.
3: Ja, in kar nekaj sem jih našla. No, recimo tale. Ko vas vprašamo, o čem ste se 3 ure pogovarjali na pijači, pa porečete, ma, nič.
2: Ja.
3: Kako se niste nič pogovarjali? Kaj se pa 3 ure delali pol nič. Na pijači? Ja, nič. Kaj?
0: Bili smo na pijači.
3: Ja, in kaj ste bili tih?
2: Ja, ne,
1: pit smo šli. Ne.
2: Medmete ja, no, si med sabo, biti ustorje.
3: Ja, ampak zakaj ja. Pol se niste nič pogovarjali?
0: Ja, tako smo.
1: Nič tazga. In?
0: Ja.
1: Bo?
2: Ti?
1: Gre. Ti.
2: Ja.
3: Res.
2: Pa ene par unik brno.
1: Evo.
2: Stari.
1: Nič toliko pomembnega, da bi bilo treba pol nekaj umenjati.
3: Ampak kako ne popisate name, da mene zanima, kaj je novega?
2: Lara, ne
0: vse
2: zanima
0: te. Vse, kaj sem ti povedal. Nič, evo, ja. Je, bo. Ti.
3: Ok, dober. Gremo naprej.
0: Ko rečete, mislim, ne vem.
3: Kaj?
0: Inače, kaj imaš še? No,
3: ja, ko rečete, trenutno nisem pripravljen na zvezo. A je to kdaj ja. Dejansko res, a to pomeni nočem zveze s tabo?
0: Čakaj, a to sta zate 2 različna stavka?
3: Ja, ne vem, vprašam. Ja.
0: Čakaj, ko rečete, nisem pripravljen...
3: Na zvezo?
0: Ja.
3: A je to res, nisi pripravljen na zvezo, ali nisi pripravljen na zvezo z mano, oziroma nočeš biti z mano?
0: I to se pač, valjda, mislim, to se valjda lahko spremeni, če pride kaka druga memne.
3: A ja, tako, pol to pomeni, nočem zveze s tabo.
2: Ja, Lara.
1: To je nas isti trenutek, nočeš zveze.
0: To je za nas isti stavk.
3: A ja, ne vem, meni isti stavk.
0: Ali pa sin.
3: Kaj?
0: Če je sam sin, je tudi isto.
3: Če je sam sin.
0: Ja.
3: A ja, to, okej. Okay. Ja. Ok, prav.
2: A veš, banana je banana. Zdaj sed.
3: Hvala, ja. Onda, ja. Ok, kaj pa meni vsem, kam greva na izlet, ali pa kam greva jest?
0: Mika,
3: kaj
0: to ti si za jest. Ti
1: ja, zdaj. Ja, itak pol ponovat ti izbereš, ne? Mi se pa strinjamo, vse pač...
3: Ok, sam, kaj ti je kar vsem?
0: Ja, nam se kaj ne da razmišlja, to je ja. Isto tako, kaj bi don skuhala. Ne vem, ne ti... Ja.
1: Se imaš ti to idejo, ne?
0: Ja, v resnici res peljo, ne? Ti izber, ne?
1: Ampak, jaz že vozem, ne? Ti sam usmeri.
3: Sem... Ampak, a vam nič tako ne paše, da bi rekel, danes pa krejvam pico, recimo.
1: Kaj delam s pico?
3: Pač,
1: kaj
3: delam? Danes bi pa pico jedel, no? Krejvaš jo, no?
0: Krejvam.
2: Zaželil sem se pice.
0: V življenju nisem rekel, krejvam.
1: Jaz še slišal nisem tega.
0: Ja, no.
1: Kaj šle rekel?
0: Krejvam.
3: Ok, da gremo naprej. Kaj pa, ko rečete, vse sem pospravil. Pač, kaj za moškega pomeni pospravljeno? Zato, ker jaz živaju 2 vidim in naše moške doma, kaj dajo sam ja. Umivalnik.
0: Ja,
1: ja a ni to, to narejeno.
0: To je pospravljen. To se nam zdi, da je pospravljen. To ja. Boš ved, naša percepcija. Ne, mi dojemamo to, ja. Da je pospravljen.
1: Ja, ker če
0: ni nujno, da imamo prav.
3: Ja, ni pospravljen. Ni
0: ja, ampak za nas je. Naše kriterije je.
2: Kriterije za doščeno.
0: To so tudi kriteriji, tako kot mi rečemo, pač, da si ti lepa. A ne?
3: Ja.
0: Za naše kriterije si lepa, nekomu drugemu mogoče nisem, ampak men, ja. Men si lepa.
3: Ja. Hvala, ne? Ampak...
1: Pa, še krožnik...
0: Je tudi pospravljen.
3: Ja, ampak, kaj pa recimo, če bi vsi dal pol umivalnik, bi bila pol samo umazana posoda, to pol
0: ampak
3: ni
0: ampak nas ne moti, da je tam, a veš?
1: Ja, ja ne, pa, ne, za nas je to pospravljen.
0: Tvoje
1: ja,
0: kriterije ni, ker tebe moti tam.
3: Ja, sam pa kaj pa, kaj zmanjka pribora, če bi pol vsi tako opuščali?
1: Miza je pospravljena, ker ti si krožnik odnesel tja.
0: In... Mislim, nam tist trenutek to ni v napoto.
1: Ja.
0: In točno vem, kje je, če bom rabil.
3: In čakate pol do trenutka, ko vam bo v napoto in pol boste pospravili do konca.
0: Verjeten, ja.
3: Okay.
0: Ja. Zdaj pa, tle pa zdaj kdo dlje zdrži do na foto.
3: Okay. Ja, ok, razumem. Kaj pa pomen, kaj rečete še tole, no? Men vides pri ženski, ni mi tako pomemben.
0: To pa še nisem slišal, da bi to rekel.
3: Jaz pa sem slišal,
0: da bi to rekel. To govorite ženske, to pa mi ne.
3: Jaz sem slišal, da tako. Jaz sem pa slišal, da
2: ona je full fine, full the best, ampak to sam pomeni, da ima dobre
0: moške
2: ali pa kar koli.
0: Mi pa tega ne govorim. Kdo ti je pa to lagal?
3: Jo, ne vem, dost kakšnih prijateljov mi je rekel, uno, pač ne, ni mi videl, oziroma ni mi videl najbolj pomemben, pač tako je uno.
0: Je ta pa že pol dolg časa ni, pa pa kar, pa pa...
2: Pa pa bo res ni.
1: Spusti kriterij.
0: Kar naleti na
2: Arbi.
0: Ja, en vides tok ni pomembno.
2: Cajzlast pa nama, ne, ko bira.
0: Pa ne, ja.
3: Pa ne, niso videli.
1: Bih iz zapora ven prišel, veš.
2: Zato je ženska.
0: Med vides neki ni.
3: Pa
0: nino. Ja,
3: pač, ampak mogoče je pa nekaterim fantom bolj pomemben notranjo ženska, pač karakter. To in jim vides ni.
0: Ja, pol.
2: Pol, ja. Tiste, ki ostanejo z njo.
0: Pol, ti si z njo zdaj, ne vem, 10-15 let in zdaj se pač oba malo zredita, ne?
3: Okay.
0: Who cares?
3: Aha, okay.
0: Ja, točno pa če to lahko rečem zdaj,
3: okay.
0: Meni vide zdaj ni ne vem, kaj pomembno, ne? Ampak na začetku. To pa še nisem slišal venga, da bi rekel to.
1: Ja, to pa ni važno.
2: To so te ta mladi, veš, ja, ki gledajo globije.
3: Ja, mogoče.
0: Zdaj se pa pač...
1: Po pol stisko pade, ne?
0: Ti staranja nekako ne moreš ostaviti. Če te pa staranje še moc zravnje, ja. pa je problemno.
2: Ja, mene moč.
0: Pa to, veš... Prse. Ja, no, ampak, veš, pa to je normalen proces.
3: Mislim, to ja.
0: Ja, no.
3: Okej.
0: Okay. In pol meni vides.
3: Ampak se vse dobro nekateri starajo, pač. Se to ne pomeni.
2: Nekaj starate, no, laralo.
3: Starate.
1: Ja, zakaj smo pol to sploh izpostavila?
3: Kaj?
1: Ja, če je tako vse.
3: Ja, zaradi tega, ker eni moški pravijo, da jim vides ti tako pomembno.
0: Ja, so te to doskrat rekel?
3: Ne. Zakaj?
2: Se pa družaš s temi bivšimi zaporniki, zgleda.
3: Ne,
2: ampak
3: mi se doskrat pogovarjamo. Kdaj udarimo tako z družbo tiste deve v mesecu in pol pač se pogovarjamo tako. Moški so z Marsa, ženska so z Venere.
1: Malo testiraš.
0: Moški smo zelo simpel.
2: Ja.
0: Mi smo zelo simpel. Mi govorimo tis, kar mislimo.
2: Miseljo pa ne velik.
0: Tako, hvala
3: Ota. Velikrat nič.
0: Hvala
2: Ota. Več.
0: Je pa to odličen prehod tudi v našo kontrasredo. Nepriljubljeno mnenje, ki ga danes deželakom zagovarjava, je moški, ženske popolnoma razumemo. Mi razumemo vse.
3: Ja, valjda.
0: Nam ste ve jasne.
3: To boste pa težko zagovarjati.
0: Kada imamo kristalno kuno.
2: Tega pa...
0: Voglo.
3: To pa srečno, no.
0: Mi ne rabimo nobenih razlag. Mi Rete. Vemo, kaj vem. Ja.
2: Krasne vide. Ne, veste pa tudi ne, no.
0: Ob osmih bomo ob tem. Ob
1: no, vse štekamo.
0: Do takrat pa... Nič petena, tri.
3: Dobro jutro. Rekl. Rekl,
2: bi bil vse vemo. Bomo videli, ja.

0: Pepper X Faithless New Religion, še 14 slabih, pa bo 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa eno vprašanje za vse, ki zjutraj funkcionirate po sistemu alarm, panika, kava, vrata. Kaj sploh jeste za zajtrk?
2: Ja, kavo.
0: No,
2: ja.
0: Zajtrk.
2: Daš noter mlek, mislim, bi se rekel, da je že skoraj obrok. No. Če pa daš, ne vem, pumpkin spice latte, te začimbe, ki jih je ceno včer nam dal, je pa v bistvu še sladica zraven.
3: Ja, no, in par Eurospinu imajo očitno mečkam bolj pametno rešitev, ne? Zato, ker Lana ima dan skrivnost za vse, ker zjutri nimamo časa za neke te kuharske podvige. Pa. Ja.
0: Lana.
4: Moj fant misel, da sem zjutraj neverjetno organizirana. Vstajanje, tuš, zajtrk, vse pravočasno. No, ni čistko, no. Jaz sam poznam eno skrivnost. Ker zjutraj nimam časa, odprem eno stvar, dam na kratko v pečico in zajtrk je rešen. Kaj je to?
0: Evo, kaj Lana vrže v pečico, da iz človeka, ki zamuja, zgleda kot človek, ki ima življenje pod kontrolo?
1: A s čokolado ali z marmelado?
2: No, če veš odgovor, pošlji SMS na 051 300 300, napiši Eurospin, odgovor ter ime in priimek, seveda. Če te žrebamo in pravilno uganeš, dobi 100 evrov za nakup v Eurospinu, se pravi, danes ti lahko poznavanje zajtrka konkretno zboljša proračun za hrano, no?
3: Ja, in to je tudi fora tega pametnega nakupa, ne? Pri Eurospinu imajo svoje lastne znamke, veliko izdelkov z italijanskim poreklom, kakovost pa cene, pri katerih lahko voziček daš v bistvu še kaj zraven, da bi se potem pri blagajni pogajal sam sabo. Ne?
2: Tako je, in Lana je glavna junakinja Eurospinove mikrodrame Skrivnost mojega fanta, Skrivnosti mojega fanta, ki jo igra naša voditeljica Nina Marčeta. Epizode lahko spremljaš na Eurospinovem YouTubeu in TikToku, nove epizode prihajajo vsak torek in pa nedeljo, mi imamo pa tukaj vsak dan novo Lanino skrivnost in vsak dan novo možnost za 100 evrov.
0: Pa še večjo na konc tedna, med vsemi sodelujočimi žrebamo nekoga, ki dobi 500 evrov za nakupe v Eurospin.
1: To pa sploh ni več sam zajtrk, to je zajtrk, kosilo, večerja, pa še uno, daj še nekaj zraven.
0: Kot da verjetno bo tole najbolj pameten SMS, ki ste ga poslali ta teden, 051 300 300, napiši Eurospin, odgovor, svoj ime in priimek, ugani Lanino skrivnost, pa bo mogoče danes Eurospin tisti, ki reče, mam jaz račun čez.
5: Poslušaj Radio 1, ugani Lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
6: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
12: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
11: V soboto, 3. oktobra, po 10. uri, vas na gradu Grad čaka bogata goriška kulinarika in sejemska ponudba ter pester program za vse generacije.
12: Pridite in doživite gorički den.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
15: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
14: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Jaz bi imela otok.
17: Sredi morja.
16: Sredi kuhinje.
17: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Stop Shop Kran. Wow, Big Bang. Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
18: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
19: Restauracija in bar Divino.
20: Kristalna palača BTC.

0: Robbie Williams in Let Me Entertain You. S čim nas boš entertainala v novicah, Darja?
1: Ja, pa ne vem, če je entertainment. Govorila bom tudi o eni fotografiji, ki naj bi prikazvala nekaj, pa v resnici ni.
2: Ja.
1: Je nekaj bila čist druzga.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 7:00, dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Prijetno jutro voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
6: Sudan, množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
1: Po kasnejšem preverjanju se je izkazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z obrežja X, katere avtorica je pozneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to pa se je izkazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode. Na zakonec pa še v Stožicah, kjer je Slovenija z 2:0 premagala Severno Makedonijo in dosegla prvo tekmovalno zmago po letu in pol. V drugem polčasu sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za Matka je bil to prvi reprezentančni gol. Sledita pa še gostovanje v Švici in na Škotskem.
5: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Po meglenem jutru je pred nami sončna in tudi v temperaturah prijetna sreda. Temperature se bodo zopet povzpele do 25 stopinj, kar je za konec septembra precej toplo, pa tudi oktober bomo začeli z jasnim vremenom, oziroma še cel teden bo večinoma sončno, kot kaže zaenkrat. Mogoče bo v naslednjih dneh nekaj več koprenaste oblačnosti in pa preverimo še temperature ob 7:00, v Mariboru in Semiču 5 stopinj, potem Sevnica in Slovenska Bistrica trenutno 6, Kamnik in Novo mesto 7, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, Portorož 12.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Strpno v prometu zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi vozila v okvari imamo tudi zastoj. Jutranji zastoj klasični na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Iz prve roke, oziroma Zlatkotove roke, od Vrhnike do Ljubljane 45 minut v tem jutru, potem pa še mobilna provida na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko smer Celje. Nič 80, 22, 55. Srečno!
11: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
12: Dobro jutro! Pravijo, da za vse pride pravi čas. Za Denis Audič Show očitno prihaja čas, ko časa ne bo. Oto Šircerož, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič bodo kmalu postali brezčasni.
0: Punci sta tudi rekli brez občutkov staranja.
13: Ja.
0: Are?
13: Se pravda samo Ota to govori, no.
0: Ja.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Denis Audič Show.
0: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
0: 4:07 je ura, čez 5 dni gremo spet se odrezati od sveta in časa v akciji. Koliko je ura? Trije že vemo, kaj nas čaka, enak den od prvič.
13: Ja.
0: Ne vem, kdo je v bistvu v slabšem položaju, a mi, ki vemo.
1: Ja, jaz, ki nimam pojma, kaj me čaka.
0: Ja, ali pa, ki mi, ki točno vemo.
10: Ja, mi imamo izkušnje.
1: Živimo res veste.
0: Ja, čez nekaj minut pride specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič, ki nas je lani skušal tega tudi malo odvrniti.
10: Ja, pa mu očitno ni ratal.
0: Mogoče tokrat pa bo, ne?
13: Pa mislim, da mu ne bo.
0: V tej uri pa še robotski poštar in ena sama sadika, iz katere je zrasla cela politična džungla. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Energy. Hey, brother, 7:09. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Drug teden gremo ponovno v brezčasno hišo, ampak preden nas zapremo, smo si rekli, da je mogoče pametno preveriti še eno stvar. A je to sploh dobra ideja?
1: Dobro.
0: Z nami je svetovalec za transakcijsko analizo in specializant psihoterapije Zlatko Bojanović. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ki je bil z nami že lani, preden smo šli prvič notno. In če se prav spomnim, nas ni lih najbolj spodbujal, Miha. Se ti spomnim?
1: Se spomnim, ja. Ni bil glih tako navdušen nad idejo.
0: Zlatko, najprej, kako je počutje, ko si za spremembo ti na kavču?
2: Pa, v bistvu znano, udobno.
0: Znano, udobno, fino.
2: Ker v bistvu psihoterapevti in kandidati za psihoterapevta moramo skozi lastni psihoterapevtski proces, ki poprečno traja nekih 200 ur, to zna biti 4 leta vsak teden. Tako da, cca 10% časa sem na tej strani.
0: Evo, vidiš.
3: Je domača, okay.
0: Midva sva proživela več ur v 4 letih, tako da midva sva že tudi na tej stopni,
1: Mika.
0: Zlatko, lani, pred odhodom, preden smo šli noter, si nas kar malo skušal odvrniti od tega. A ne samo citiram, rekel je, vi ste počeni, so bile te besede. Zdaj gremo še enkrat. A smo še bolj počeni?
2: Pa ene stvari se ne spreminjajo, ne?
0: Ne.
3: Diagnoza
2: gre na slabš. Ena od teh je v bistvu, mislim, ni nujno, da si nor, da tle delaš, ampak pomaga.
0: To je res. Zdaj pa, ker nas gledaš, da se ti zdi, da je lanska izkušnja je pustila kakšne posledice?
2: Ma, v bistvu ne.
0: Ne.
2: Premehen čas, premehen stres, da bi rekel, da je to za nekaj drastičnega vpliva na vas. Kar sem jaz pozitivno, ko sem vas obiskal zadnji dan v hiši, sem videl v bistvu, da ste se med sabo povezali, da ste na nek brutal team building šli in da vam je to v tem delu ful pomagali.
3: Res.
1: Res sem tudi tako.
3: Ja. Pa oni trije že vejo približno, kaj jih čaka, ne?
2: Ja.
3: Jaz grem v to prvič, nimam pojma. Kdo je po tvojo boljšem položaju, oni ali jaz?
2: Mislim, stvar je subjektivna. Jaz bi rekel, da mogoče celo so oni malo prednosti, zato vejo, kakšen je občutek biti brez časa oziroma brez svetlobe. To je za tebe nekaj novega, se moraš odreči svojim nekim vrednotam in pomembnim stvarem in bo to pač nekaj nova izkušnja, če je do zdaj nisi imela.
3: Ok, ampak a je lahko njihov problem glih to, kar si rekel? Tudi, da že miseljo, da poznajo sistem?
2: Pa lahko postane problem v bistvu, če so preveč pripričani to, kar bo, pa mogoče ne vejo, kaj bo. Ker v bistvu jaz ne vem, kaj ima produkcija plane z vami, ampak lahko, da bo to čist nekaj drugega.
3: Ok, mene čaka teden brez otrok, brez stika z njimi, brez stika z možem. Tle imam jaz kar problem, moram priznati, kontrola pa to. A bo to zame težje, ko bi so sam občutek izgube za čas, občutka za čas? Kaj bo težje zame?
2: Pa seveda bo težko, ker mi živimo vrednote, ne? In vrednota je družina, so otroci, so stvari, ki jih boš pogrešala. Zato mislim, da bo to težko.
3: Bo težje kot izguba občutka za čas?
2: Ma, to ne bo tak šok. V bistvu, bolj je pomembno, če sem čist iskren, sonce, zrak, da se je zrak.
3: To smo nabrali pogrešali.
2: Da si v bistvu, da imaš svobodo gibanja. To so stvari, ki jih v resnici rabimo. Kaj hočem povedati, v bistvu čas je, če pogledam 100 let nazaj, ga sploh niso niti merili. Ker pomeni, so se orientirali po notranji uri, po soncu in je bilo vse narejeno. Ne?
3: Sonce, ja, evo, vidiš.
0: Ja, sam ga nimaš.
3: Ja, sej, to.
0: Ampak veš, kaj pa imaš?
3: Svoboda.
0: Veš, kaj pa imaš?
3: Tri sončke.
0: Rdeč gumb. Rdeč gumb obstaja.
3: Jaz.
0: In vsak ima možnost pritisnem ta gumb in iti ven, iti domov.
3: Ok.
0: Kadarko lože v ponedeljek.
3: A pa lahko to, da veš, da ta gumb obstaja, ti to bolj pomaga ali ti to bolj obje? Mislim, te...
2: Jaz sem ta gumb predlagal prejšnjo sezono, zato ker sem izdel, da to mora biti etičen eksperiment, kar pomeni, da imaš možnost prostovoljno zapustiti. In seveda v bistvu pomaga, ne? Ampak mislim, da že lahko je rekel enkrat prejšnji dnevih, da nočeš biti party breaker, ali pa nočeš biti loser, pa zdaj reči, ne vem, ne bom tukaj.
3: Ja, valjda,
1: mislim. Vse to je res,
2: ja. Ampak po drugi strani, jaz bi sam želel svetovati, da ne grete čez sebe. Ampak to povzroča neko določeno stisko, kakor sem jaz razumel, že sama misel na to vas malo stisne neke, ne? Kar pomeni, tudi malo tesnovice. Ni nujno, da zdaj tega ne naredim, a ne? Ampak če je pa stiska prevelika, je temu ta gumb namenjen, a ne? da ne grete v bistvu čez sebe.
4: Da ne občutek, da si prisiljen.
0: Zlatko bo ostal še malo z nami, ker čez nekaj minut gremo še to, kaj bi bilo letos drugače. Pa je ima ene predloge o vodstvu v hiši, tako da nadaljujemo čez nekaj minut.
3: Mogoče gre on z nami. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Alex Warren in Fever Dream, 7:16 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota Lara Miha Denis, tabo 5 dni je pač do tega, ko se bomo mi zaprli in se bomo začeli spraševati, koliko je pa ura. Še vedno je z nami svetovalec za transakcijsko analizo in specializant psihoterapije Zlatko Bojanović. Še enkrat dobro jutro, Zlatko.
2: Dobro jutro.
0: Prej smo govorili o tem, kaj se lahko letos dogaja z nami v glavi, zdaj pa še o tem, kako bi lahko bila druga sezona tu drugačna, bo jaz imel en predlog glede vodenja.
1: To nas zanima, ja.
0: Kakšen je bil ta predlog?
2: Dobro, prvo me zanima v bistvu, zakaj to sploh ponavljate, lahko mi pomagate razumeti, še danes nekaj ne razumem.
1: Nam so rekli. Ja.
0: Mi smo zbrali tega.
1: Mi smo rekli, ja.
0: Ne, čistko je. Zaradi tega, ker smo razmišljali, kaj bi lahko naredili. In potem vse neke stvari imajo načeloma tudi svoje nadaljevanja, ne? Tudi to daje imajo svoje nadaljevanja. Ne? In tako smo rekli, ok, a bi lahko dal ta, jaz sem si drugačen danes, ko je to rekel, nikoli več. Pa seveda, če smine, se tudi se mi zdi, da ženska, ki rodi, ne, si tudi reče nikoli več, pa pozabne.
2: Štekam.
0: Pa še enkrat. In mi smo tudi, edino, kar sem jaz prosil je, a lahko imamo nek objekt, kjer bo prezračevanje.
3: Oh, delovalo.
0: Ker zrak je bil lansko let zelo velik problem.
1: Ja, dobro reči.
2: Po si ti državak parkrat omenila, ne?
3: Ja.
2: Da težko bilo dihati.
1: Ja.
2: Ok, za novo, mislim, ali če rečem temu nova sezona?
1: Ja, lahko.
2: Ok, nov eksperiment, nova sezona. Mislim, moj predlog bi šel v smeri, ta hiša, mislim, da imenuje brezčasna hiša, etko.
1: Ja.
2: Kaj pa, če pa to uporabite, da niste več sužen časa?
1: Ok.
2: Kar pomeni, kar je meni pač padalo v oko, a sem opazil, je to, da ste se vi prejšnjo sezono temu reči, borili s časem, a ne? Herceg je štev čas, mesta je v peščeno uro, v bistvu poskušali
3: ste, svečke, ja.
1: Se prepustimo.
2: Hotli ste nadzorovati čas in vaš čas ste se ukvarjali s časom, čeprav ni bilo pomembno, ne? Cilj je bil zadet, daj ob petih, cilj je bil zadet točno ob desetih. Mislim, na koncu ste falili za 5 minut vseh 5 dni, ali koliko.
1: Ali pol ure, ali koliko.
2: To je v bistvu, če tako rečem, crazy, zato ker, mislim, ne, kaj pa če v bistvu grete v novo sezono,

0: Titno.
1: Sam, če
2: enkrat... Mene so doskrat vprašali tako fejkosti, ne, zihar ste vedeli, koliko je ura in tako naprej. Pa si mislim tako, a ti lahko nekaj fejkaš, kar delaš 16 let? Vsak dan.
3: Mislim, definitivno pač, se zapiše nekaj, da imaš ta notranjo uro.
2: Ne moreš, nekaj je.
3: Ja.
2: Jaz se tudi, recimo mene zjutraj budilka, zdaj že, pač že nekaj časa, jaz se zbudim, moja budilka je 40. Evo, 4:50. Jaz se zbujam, danes sem se zbudil 4:04.
3: Definitivno.
2: Pač...
3: 17 let ne morem... pusti, seveda. Na telesu.
2: In potem tudi, ko govorimo, je že na pamet vem, kako imamo, ne vem, novice, vreme, ceste, opener, pozdravimo, to je to, pesem in tako naprej. Jaz se ne vem, tudi če nije mure, ne vem, jaz sem zmotil mogoče za minuto.
0: Zdaj sem jaz lepa več govorimo, boha.
2: To je malo drugače. Ne, res je drugače.
0: Ja, se zato sem ti malo zdrmala to notranje uro, sorry.
3: Je, čakaj, jaz prav razumem, se pravi, da mi sploh ne bi ne štel, ne bi imeli ne peščene ure, ampak čisto po svojem lastnem občutku bi rekel, zdaj je pet,
2: ampak
3: gremo v eter.
2: Ampak zakaj eno tekmo pa rabim?
3: Čemu? Veš, vse smo služni časa, nismo vsi.
2: Imate je, to je pol brez veze, to gremo kar na dopust.
0: Denis, to je tekma, da
3: spustiš. Mene ful dobro predlog.
0: Denis, to je lepa izziv, da spustiš.
2: Ne, ne.
0: Dober izziv, Zlatko, štekam.
2: Popa najbolj, da sem doma, pejte sami notri, ne sem na moje. Popa, jaz gumb stisnu, te prvo dan bom šel.
0: To je najtežji, da Denis
2: ni fore.
0: Jaz prosim, ne zmoreš.
2: Ni potem fore.
0: Ne zmoreš.
2: Zlatko, če je pol fora, kaj pa imajo pol poslušalci pa gledalci od tega?
3: Pa...
2: Mi smo šli pol noter samo v temo jaz pa pit pismo. To je brez,
0: Denis ne zmore spustiti, Zlatko.
3: V bistvu, mi dejansko percipiramo čas, to hočem povedati. Lahko ti je dolg čas, lahko ti se dogaja, ampak tebi se dogaja. Tebi je dolg čas. Torej, kdo kreira čas? Ti, ne? S tem, kar razmišljaš, kar počneš. Ker hočem povedati, da ste malo inovativni v smislu, ne vem. Lahko se pogovarjaš o tem, kaj si prebrala, pa je tema tvoja knjiga neka.
1: Ja, sad ko je bilo lani.
2: Ne, se to mi lahko počnemo. Ja. Sam to uro je pa fajn jutranji program zadet, ne? Nekaj rabimo.
3: Pa se ne boš veliko falil, ko imaš svojo notranjo uro, tako štima, no.
2: Kaj pa vem, pa nas bojo pa zdrmali s tem, pa nam pripeljajo, ne vem, zvečer nam veselico naredijo, pa neka žurka, pa to je to, pa nam dajo za jes, pa zapita, ne, mi tamle.
0: Kaj mi to?
2: Pa pa to je žurka na polno, pa pa si zmede naslednji dan, ne.
3: Kar jaz predlagam, da to ni pomembno, to hočem reči. Če fališ 50 minut ali pa pol ure, what's the point, ne? Da ste
2: ja.
3: Malo bolj relax, da to ni... 5 dni tekmaš čas,
1: da nismo še tam pod...
3: Vse za ljudi bi bilo to še bolj zabavno, ne?
2: Ker? Da si ti lepo odpočival pa spal.
3: Ne, ampak tako...
0: Se zdaj pa Denisa stiska. Zdaj njega ni.
2: Zlatko, najlepša hvala za obisko, ja, čitno je bil zadnjič danes z nami.
0: Ne, mi hožemo Zlatko to skozi.
3: Ja.
0: Ne.
2: Iščemo novega
3: Zlatko ima dobre ideje.
2: S katerim bi se lahko normalno pogovarjali in določali naše izzive. Najlepša hvala za obisko, Zlatko. Škoda, ker se več novo bi
3: Zlatko izlet.
2: Ja,
3: radi ga imamo.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mesne kanelone, hrustljavega piščanca po kitajsko, gratinirane palačinke, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Boranjo in rizi bizi že za 4,48 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 €. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%.

0: pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na luckykido.si. Lucky Kido.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
3: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
4: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližje monterju in natratnjek.si.
4: Že od 2990 evrov.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, ta teden lahko res izkoristimo prijetne sončne dni. Mi jih sigurno bomo, ker ga naslednji teden ne bomo videli. Bodo pa jutra še meglena in sveža, popoldne pa bo toplo s temperaturami do 26 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
3: Vozilo okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, v delovni zapori ostaja pa zastoj. Predmet ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor na vozu Fram. Jutranji zastoj je klasični na dolenski avtocesti od Grosuplja, štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Vodic. Vse proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes 29. pa do 9. oktobra na gorenskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na gorenskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do pol ure. Več o tem pa na radio1.si.
4: Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dve minuti čez pol osmo, gremo naprej s časom. Pošta Slovenije v Ljubljani že preizkuša dostavo paketov z robotom. Prvo simbolično dostavo je opravil v centru mesta, od mestne hiše na mestnem trgu do trgovine. Na mestnem trgu. Robot zaznava okolico, se prilagaja pešcem, dolgoročno pa ne bi bilo zaradi njega v centru manj dostavnih vozil.
3: A je čist sam vozil?
4: Ne še. Aha. Šlo je za asistirano dostavo, se pravi, da je ob njem hodil operater.
1: Aha, prav je šel človek z robotom dostavljati paket.
4: Tako, robot pele paket, poštar pa hod zraven, pa ga nadzoruje. No.
6: Naša babi bi ti mu rekla pač voziček.
4: Ja, ona.
6: Ja.
4: Mi, ki smo za časom, pa temu pravimo tehnološki napredek, Ota, kaj zdaj?
6: Semantika. Promej to Tomašo.
0: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rolling Stones, Mick Jagger, Anybody Seen My Baby. 28. je čas za zjutranjo kroniko in Jure, odkot se oglašaš, Jure?
1: Ja, na Finskem si spet ogledujemo osemkolesnike, sej bo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Ja, lepo zdrav, Jure Bidona, se oglašam iz finskega oklepniškega poligona, kjer si slovenska vojaška delegacija ogleduje še zadnje ponudbe osemkolesnikov. Ti so postali nakupovalna stalnica obrambnih ministrov od leta 2004, ko je Karel Rjavec prvič potoval na Finsko po Patrije. Večina se je vračala s praznimi nakupovalnimi vozički ali pa brez oklepnih kupol in topov, no, zdaj pa kaže, da bomo le dobili te željene oklepne bojne transporterje. Ravno hodim čez poligon, kjer major Arambrust opravlja zadnje oglede v družbi finskega kolega majorja Rukole.
3: Prite sem bilo.
1: Ja, evo, živjo. Ja, dobar dan, halola, ja.
3: Ja, no, evo, to je to. Kako se vam zdi bilo?
1: Ne vem, ne, pač ta...
3: Ja, ta Rinta.
1: Kako?
4: Ja, Rinta mu je ime, a veste?
1: Rinta, oklepnik Rinta.
3: Ja, Rukola, dajte mi sam povedati tale top.
5: No,
3: to je teleskopska cev, mislim, se stegne ven še...
5: Fiksa, Roro.
3: Fiksna.
5: Fiksa.
3: Ja, čak, ja. A ni mal kratka, čučnik.
4: Major, oklepnik kupujeva, vište, tu ni tank.
3: No, mi je pa všeč, doma zade ena sama velika vrata, ne?
5: No.
3: Da se sam tam not hod.
5: Jo.
3: Ja, ker doma mi gre blazna jetra, kamulci z blatnem čevli v avtorinejo, pa mi pol prak pohoja, razumeš?
5: No.
3: Lak poč, pa prjavi.
5: Jo, o.
3: Ja, ja, ja, dajte ga mal zalaufat, prosim, no, da sliša mašino.
5: Mika, kurbla.
3: No.
5: Kurkla Rinta, Mikko.
3: Ti mater si pokladil. Ja, koliko pa kur tale hodič?
4: Ja, tle v prospektu piše, da okoli 150 litrov na 100 kilometrov.
3: Čakaj, koliko pa to recimo do Splita po kur pol? Če gremo no...
4: Ja, tam okoli eno tono nafte, tako zmerna vožnja v eno smer, majora, veste?
3: Aj ne, čak, majora.
4: Mislim, se nadupuj z mulči ni, ne?
3: Ne, to je pa trapast. Drugač pa nategant nas hoče, žučnik.
4: Prosim?
3: Ja, poslušajte, dajte preštet, koliko ima koles.
5: Un, ta, dva,
3: ja, ja,
5: ta,
3: tri,
5: tre, ta,
3: jo,
5: štir,
3: ta. No, ja, čučnik.
4: Ja, major.
3: Mi kupujemo 8x8, ne?
4: Ja, 8x8, ja.
3: Tam sem 4 kolesa na en stran. 8x8 je 64. Spet nas nateguje finska banda.
4: Aj, ja, ne, to ni, mislim...
5: Dolo, jodo. Jo, to lola je problem, ma.
3: Ja, ne, ne, ne, ni problema.
5: No.
3: A ne, sam nategant nas hočete, Rukola.
5: Ta not,
3: ja. Na zadnje ste nam prodali brez kupole pa topa. Zdaj mi pa prodajaš polkolesnik z enim prcem od topa.
5: No, ta ne, ja. Pa pola.
3: Koj smo večji ror na vodnem topu, kot tale vaša prda.
5: Ne, ne, pa pola,
3: kot pola. Lejte,
4: major,
3: tole, tole, tole, to čučnik mi bova kršla. To se ne bo...
1: tole, ne vem, spet ne bo šlo, ampak počakajmo, ponudnikov je veliko iz finske fakale za zjutranjo kroniko, sem se oglašal Jure Bidona. Lep pozdrav vsem v domovino.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
9: Orka.
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Kiss.
1: Princ in Kiss. Enkaj tole, dobro jutro, 13 do.
2: Dobro jutro.
1: Pri nekdanji poslanki SDS Alenki Helbl so policisti med hišno preiskavo zasegli sadiko konople.
3: Eno.
1: Ona pravi, da jo je imel njen mož, ki je pljučni bolnik, zase in v upanju, da bi mu pomagala. Policisti so rastlino zasegli in jo poslali na analizo. Po količini političnih odzivov bi pa človek mislil, da so odkrili tunel do Kolumbije, pismo. Tako da mogoče ne pretiravati, ampak a veš, vse, tajming je pa dober. Zakaj? Zato, ker je isti dan njen strankarski kolega in naš prijatelj, Aleš Hojs, v parlamentu razlagal, kdo je kriv za razmah te drogerije pri nas.
4: Da je vsebnost drog v odpadnih vodah prav v mestu Ljubljana in še kje daleč nad kakršnikoli evropskim poprečjem. Zdaj, potrebno pa je vedeti in nekako sem tudi sam to v teh 4 letih občutil, da je ravno v času vladanja dvojca Golob mesec ta zadeva še drastično eksponirala.
3: Evo, očitno ima dobre informacije.
1: Zelo dobre. Mislim, sem imel hišno preiskavo zaradi tega kavaškega klana. No, zdaj pa sam čakamo, da bojo rekli, da je Helblovi golob sadiko posadu, mesec je pa zalivat hodu.
2: Ja, razpoznamo.
1: Pa kazal bo fotko Alenke, pa trdil, da je mesec.
5: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
6: Samo na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Avtotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
10: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
16: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
17: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
18: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
0: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.com.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
9: Dio mio.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
16: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
20: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Miha, na asfaltu imaš najbolj nujno novico, kaj je?
1: Jutrni zastoj, pa en radar, nič kaj tazga.
0: Ok, dobro, se mislim, da že, ko si gledal, se rekel, nekaj je hudega.
1: Ne, ni.
2: Lara? Ja, sonček bo, ampak če greste pa pedali grad, pa previdno. Je kar nevaren.
0: Darja.
3: Ej, vi ste prej o robotih ste govorili, ne? Uh-huh. Tudi nekaj, no bom tudi jaz nadaljevala. No, sej, tem.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 8 ura, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu ter kot dokaz pokazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila TV Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč je prav iz Gaze. Tam jo je posnel nekdani britanski vojak, premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da že v običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomagajo z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa ne smejo postati nova normalnost. In no, ker ste ravno govorili o robotih, še pomoč pri pospravljanju doma. V San Francisco lahko najamete humanoidnega robota, ki briše površine, pomaga pri perilu in postilja postelje. Ura stane 30 dolarjev, podjetje pošlje dva robota, kar pomeni, da obisk stane približno 60 evrov oziroma 60 dolarjev, 53 evrov nekje. No, robota pa za zdaj nadaljavo vodi človek, kar pomeni, da gospodinski robot ni še povsem samostojen.
2: Ženska. Upam, da ženska, kar ga pusti posodo v umivalniku in to je za njih pospravljen.
6: Točno to.
2: A sem se kaj zmotila?
0: Ne, sem tako.
6: Daj gremo naprej, se nimaš kar nič pametnega za povedati le zraven, ja se vem.
1: Roboti so cool.
7: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sonce že počasi vzhaja, megla se je po večini že kar razkadila in danes je pred nami še en sončen dan s temperaturami od 18 pa do 25 stopinj. Ponekod na Primorska bo zapihala šibka burja, drugih posebnosti pa ni. Tudi za naslednje dni je podobna napoved in pa poglejmo še trenutne temperature, Štore 8 stopinj, potem Litija 9, Ljubljana 10, Kostanjevica na Krki, Čatež, Črnomelj, Beltinci in Hajdina 11, Jesenice 12, Maribor 13, Lucija 16, Ajdovščina pa že 20 stopinj.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
9: Ja, kdaj pa bolj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Jutarnji zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Radar na stojalu na selu pri Žireh pri Kozovcu, kontrola prometa, hod Temež pri Radečah nasproti avtocentra Kat. Nič 80-22, 55. Srečno!
8: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.

0: priljubljenega, tega prihranite za vašo ženo. Nepriljubljenega pa bodo veseli Ota Širceroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Tenis Audič.
1: Tako je, dajte pozabiti vse, kar ste slišali to jutro, v bistvu moški ne potrebujemo prevoda.
2: Se bomo videli,
3: se reša.
0: Kontra sreda začne zdaj.
1: Jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ej, bomo kar naredili to nepopularno mnenje. Ne, nepopularno predvsem pri ženskah. Nam je čisto vse jasno, beremo vas ne sam kot odprto knjigo, ampak kot odprto pobarvan, kot tisto, na kateri piše 3+.
3: Ja, pa ja, zato se moramo mi s telefonom pogovarjati, da razume naš point.
1: Pa kdo je pa te telefone sprogramiral? Kdo ga je?
2: Ja, ne, prvo operaterka je bila ženska. Računalniški sistem za preklapljanje telefonskih klicev. Ženska, bam,
3: za najbolj pomembne.
1: Zato pa ima psihične težave na telefonski klic. Ona najšvita.
2: Mene kliče.
3: To se pravo iz otroštva.
1: Kole, kad smo zjutraj povedali, da bomo ob dnevu prevajanja pojasnili nekaj fraz, ki se med spoloma najpogosteje izgubijo v prevodu, nam je pisal tudi Milan in rekel, da to pa ni res, da mi ženske štekamo, da ne rabimo prevoda, meni se ti to super stavek za kontra sredo. Veste nam jasne, bolj kot jezero jasna, obratno pa ne vem, zakaj prihaja do nekih težav, a ne?
3: Ok, to je kontra sreda danes, moški razumete ženske, a tako. Moški res razumete ženske.
1: Razumemo. Ne, jo, bova z deželakom dokazala, začela bova bo. Takoj po... Ray, where is my husband? Evo, to
3: aha,
1: je zate.
3: To, ja, to pa res rada, ja.
0: Tvoja najljubša jutranja zabava.
1: Se nisam zate, tudi za Oto, tudi Ota ne ve, kje je.

0: Ray in Where is my husband? 8:08, dobro jutro, lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Kontra sredi.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Današnje nepopularno mnenje se glasi, moški res razumemo ženski. Ne sam, mislim, tako, veliko bolj, kot si ve, mislite, mi vse vemo, je rekel tudi moj prijatelj Miha.
3: Seveda. Pol svizec pride in ponovno vzame čokolado, pa jo zavije v folijo, pa vi se zbudite.
1: Mislim, če razumeš
0: ženske. Vidiš, jaz tebe razumem, to je sarkazem, ne? Ja. Vidiš, da te razumem.
1: Bravo, no,
0: mi vse razumemo,
4: jaz sem to razumel.
0: Ne može,
3: okay, kapo dol,
0: nič ne moreš.
3: Ne rab, ne gre,
0: nič ne moreš. Kapo dol, čestitaš, hvala lepa.
4: Meni je bilo tudi to jaz.
1: Ok, ampak v čem pa je pol problem? Če razumete recimo ženske, a to pomeni, da ne razumete drugi stvari, ali kako je to? Recimo, ne vem, preprosti besed, kot so danes, ali pa pospravi, prosim. Mislim, kaj tako je v moški glavi pomeni neki druzga, kakor piše v SSKJ-ju.
0: Miha, boš ti, dej prijatelj.
4: Pa se, ja, veš, Lara, se niso sam besede, ne? Mi razumemo tudi to neverbalno komunikacijo, ne? Vi rečete, da je vse v redu, mi vas sam pogledamo in vemo, da ni. Ne,
3: ne, ja. Ne, ni res. Raziskave, to šla sem pogledat, raziskave kažejo, da imate moške v poprečju pač mečkan manj razvid del, ta del možganov.
0: Ja, sam imamo pa kaj brzga bolj razvid, ka pa ved, tudi, ka vas pa zanima.
3: Tudi kukar to, tudi kukar to, ja, težave so ko ni toliko velik, kukar vi želite, ali pa mi. No, pač imate več težav s prepoznavanjem subtilnih, nebesedilnih sporočil, obrazne mimike in branja med vrsticami, torej telesne govorice. Ampak, če seveda strokovnjaki nimajo prav, če res tako, kot ti praviš, da štekate neverbalno.
0: A ne verjet vsemu, kar si pa prebrala. Dobar, na njena pika si.
3: Pa recimo, recimo, da ne. Recimo, da je to bullshit, a ne? Lara, se mi dve veva.
1: Ja.
3: Zakaj pol nič ne naredite za to, ne?
1: Ja, kako ja. Se skoraj razumete.
4: Jaz bi rekel takole, no, da...
0: Mi vse naredimo.
4: Če pravite eno stvar, čutite pa drugo, to pomeni, da niste v harmoniji same sabo, a ne?
3: Ja.
4: A, in ker ne delamo čudeža, oziroma nismo vsi tako usposobljeni kot, recimo, specializant psihoterapije Zlatko Bojanović, ki by the way, bo malo prej pri nas. Zato, kaj mi naredimo, ne vem, gremo nekam ven, gremo na pivo, pogobe, pač stran in rečemo, da bomo takoj nazaj v resnici pa zelo skrbno skrbimo, da imate dovolj časa, da se spet najdete in potem vse štima.
0: Ja, ker vem, rabite ta retrit.
1: Ja, to ja. Rabimo.
3: Ne, temu
1: ja.
3: Se reče rep med noge pa zbežati. To ni, mislim, a je to moško, sem to mi povejte.
1: Ja, nošte se soočati s tem, ja, ali kaj?
4: Da pustiš čas človeku, da...
1: In kaj, pol pričakuješ, da se bo vse uredil samo od sebe, medtem, ko boš ti 3 ure na pero? Res misliš, da je to rešitev?
4: Ja, vse se uredijo, ne?
0: Stara moja, tip je poročen dlje, kogar si ti na svetu, tle ima prav.
1: Ja, pa kaj, ti ka prijaš po 3 urah spera in je bila prav. Prej Irena jezna, a pol je pa dobre vole. Ja,
0: no? Ni finta, da mi ne slišimo, kaj nam ve pravte.
3: Sam ne razumete.
0: Sam mi vas toliko dobro razumemo, da vemo že vnaprej, kaj ve rabte. Največkrat je to, bravo. Da ve rabte nekoga za kregat. Ker če se ve, nimate s kom kregat,
1: kaj?
0: Ste še veliko bolj tečne.
1: Ne, sam hočemo razpucati neke stvari, ki nas matrajo.
0: A ste imeli kakšnega tipa, ki je vedno naredil vse, kar ste mu rekli?
3: Ne.
0: A ste imeli kakšnega tipa, ki se je vedno strinjal z vama?
3: Ne, tak ne pride v poštev.
0: No, vidiš.
1: Ja, ampak se moramo biti različni. Sem še vse en, so pa primeri, ko nas očitno ne razumete. A lahko en primer. Recimo, ona reče, ko klipe rože. Res je lepo, ko moški svoj dragi podari rože. Kaj narediš?
0: Ja, res... Rečem, prav imaš.
4: Ja, res so lepe.
1: Ja.
0: Res so lepe in ti boš tudi, če boš tako pridna kot ona, nekoč dobila rožo.
1: Oh my God, ne.
0: Zato se moraš truditi, da boš ti tudi dobila enkrat
1: rožo. Ne, pravilen odgovor je, tu si zapišeš.
4: Ja, ti si zvedla rožo.
1: Okay. Ne greš na...
0: A imaš rojsten dan, te bom vprašal.
1: Ja, pa zakaj pa sem za rojsten dan?
0: A si diplomirala?
1: A si ne zaslužam rožo na čisto en običajen dan, zaradi tega, ker sem tako fajn.
4: A boga rožo, ki jo nekdo spol vada,
1: veš. Ali pa čokolada, ali pa čokolada.
4: Jaz včasih rečem, le, ja ni lepa rožo ta na vrtu.
1: Ti si
4: najbolj.
1: Dajmo naprej, ona reče,
3: nov nivo.
1: Ful sem lačna, prav meka bi zdaj jedla, ti pa nisi lačen. Kaj radiš?
0: Še enkrat.
1: Ona je ful lačna in zdaj je prav zapasa je pizza ali pa mek ali pa ne vem kitajska.
0: Ja.
1: Ti pa nisi lačen.
0: Ja.
1: Kaj narediš v tem primeru?
0: Rečem, počak bova jutr. Boš na jutr.
1: Prav vse gumbe mi pritiskate.
3: Lara, a nisi prej slišala razvit del možgana, ne razvit?
0: Ne, če ti rečeš, slađi, ti bom rekel, ne vem, če je to pametno.
1: Zakaj?
3: Kož debela.
0: Ni, tega nisem rekel.
1: Ja, zakaj pa ne bi bilo to pametno? Če mi res paše, pa res nisem jedla že cel dan, zdaj bi pa pico.
0: Ja, bi rekel, kaj bi ti?
1: Pico bi.
0: Zdele?
1: Zdele, ja.
0: Ob osmih?
1: Ja.
0: Ja, v tem rekel, ja, kdo pa je pico ob osmih?
4: To ni.
1: Ja, ampak meni je zapasala.
0: Jaz ti bom v trenutku hotel pomagati.
1: Ne, prosim, ne mi pomagati, to je vaš problem. Pa že, ne mi pomagati. Sam pač posluši me. Pa bod mi opora in pač v tem primeru veš, bod kaj? Opora, da me pel na pico. In tudi, če ti nisi lačen,
0: jaz vem, kaj reč, bom imel jaz lačen. Probleme, čez dve let, če už ti ob osmih jedla pico pa meka. Jaz vem, kaj, to bojo problemi še večji. Raj zdele ustavam to, kakor pa da s tem ja, nadaljujemo.
4: Mi na dolgi rok razmišljamo.
1: Ne, pa nisem rekla, da bo pojela celo pico.
0: Mi nismo tako kratkovidni.
1: Gledate na to, ja, dobro, imate pogled delač.
3: Še ena stvar pri moških, pač ne priješ do konca. Veš kaj, pusti človeku naj misli, da ti vlada in vladal mu boš.
1: Ne, pa ne moram provizijo.
3: Še mlada, veš, ja.
0: Štekamo, vse štekamo.
2: Kontra zreda na Radio 1. Dobro jutro, zveč dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Joker out. Gola. 12 do pol devetih, dobro jutro. Kontra sreda je, nekdo je rekel, da moški razumemo vse, kar nam ženske govorite, tudi vse, kar mislite, skratka, da vas beremo kot odprto knjigo. Nam se zdi to zanimivo, nepopularno mnenje in smo ga kar zagrabili.
1: Ja, mislim,
0: Ota, Lara, izvolta.
1: Ja, mi da se sprašujeva.
0: Kako lahko pomagava?
2: Mi da smo tukaj za vaju.
1: Smo preugotovili, da vama gre ful dobro.
0: Kje ima ta težavo?
1: Se sprašujeva, kdaj je nepopularno mnenje postalo znanstvena fantastika.
3: Tragedij, komedijo. Obstaja, ki osnovno razumete.
0: Kako ne razumemo osnov? Seveda da razumemo. Pa daj primer, ali pa daj vprašanje, ki se ni važen.
3: Ma Lara, vse pripravljen, jaz sem že obupala.
1: Ok, če rečem, nič ne rabim iz trgovine, ko greš v trgovino, kaj to pomeni?
0: Da.
1: Ti greš v trgovino.
0: Ja.
1: In rečeš, a bi ti tudi kaj?
0: Ja.
1: Jaz rečem, ne, ni treba.
0: To pomeni, da me imaš zelo rada.
1: Zakaj bi to pomenil? Mi sem rada.
0: Da sem poskrbel, da ima že vse doma.
2: Ja, pa da spolno rabiš niti vrečke vzeti.
0: Tip top.
2: Kaj tako neš ne rabiš?
0: To, da si tako happy. Drugač bi se že načila. Pa šla, da imaš vse doma.
1: Ne.
0: Koliko sem dober v bistvu to pomeni. To ti jaz lahko zram, objamem ti.
1: A pa lahko jaz prevedem, rečem, kaj to pomeni.
0: Hvala, ne rabiš, kaj že vemo.
1: Ja, pa ne vesto.
2: Če vse imaš.
1: Ne.
0: Če vse imaš.
1: Nima.
3: Če ni te kapacitete, Lara, razumeš, da ti svinjam pisare.
0: Kaj pa to pomeni?
1: To pomeni,
0: da, okay, če ne rabiš,
1: ne rabiš, ampak bom pa zelo vesela, če mi boš prinesel na en Kinder Maxi King, ker veš, da ga imam zelo rada.
0: Pa si požrla že vse, ja niso že v hladilniku.
1: Ne.

0: Zdaj ti še jaz nosim, ker bom imela čez dve let, sem ti že prej povedal. S pico ob 8, zdaj pa še s tem čokolada, bom imela čez dve let
1: prevelik
0: večji problem.
2: Ne, nekaj emocij, ja. Ne bo noberi problemov. Se ješ v majhnih količinah.
0: Kaj pa, če ti pa kupo kar še zraven Kinder Maxi Kinga še dve številki večje kopalke, da se na omo pol zajebavala, veš?
3: Sorry, Lara, jaz bi morala biti s tabo tle, sem jaz vam tako dober, da jaz pač...
0: Še zraven. A nisi vesela, ko sem ti kupo kopalke že za drug let?
2: No, vidiš, to bo sploh ne smešna reči. Ja, ne
0: moram. Zakaj pa ne, ker zraven pice tih dam.
2: Pa sej, jaz ko grem na pico, sve ste pojem cele pice. Jaz pojem dva kosa, ostalo dam pa teb.
0: Super, sve ti bom pol prinesel sam večji spoden del.
2: Ok, dajmo naprej. Kaj pa recimo, da priješ po dolgem dnevu domov? Recimo, okay. Imel si radio, imel si predstave.
0: Yes,
2: ja, recimo, imel si sestanke in pol... Ali pa recimo, kakorkoli moški,
0: to je pri meni podelj, tako si reči, ja, petek, ja, povej.
2: Priješ domov, se uležeš k svoji dragi in reče, jaz imam eno vprašanje za te.
0: Ja.
2: A bi ti mene imel še rad, če bi bila čaru?
1: Kaj?
3: Kaj?
2: Če bi me imel še rad,
3: prost, Lara?
2: Če bi me imel še rad,
0: what?
2: Če bi bil čaru. Če bi bila jaz čaru. A bi me imel še rad?
0: Ja, jaz bi...
1: A to misliš one bombone, ko so črvi?
2: Ne, črv kot črv. A bi imel še svojo... Če bi rejla se zdaj le pretvorila v črv, a bi imel še rad.
3: Ful bi rada bila
0: ja, jaz bi rekel, a se črv, a se tvoj črv, a ti če črv. Če se ta črv rada igra tu z drugimi črvi. Jaz bi te takoj... Če ja, pol bom rekel ja.
2: Ta odgovor mi je dejansko všeč.
3: Sem larč, kva je s tem črvom? A ti to Urško vprašaš?
2: Ne, to sem dejansko, to zdaj ženska dejansko sprašuje. To sem videla na TikToku in socialnih
3: mrežih. Mislim, če bi rekel, ja bi mu rekla, da je bolan uprost.
2: Pa, Ota, ti si na moji strani.
3: Ja vem, ne moram, ne mi pol ti črvov spuščati.
2: Dej ti svoj primer, no?
0: Maja.
4: Lara se ful razburja in glede hrane in vsega, pač take malo nosečniške znake daje. Denis, mene zanima, če Lara noseča.
0: Mene tudi zdaj.
2: A to ženska sprašuje.
0: To te sprašuje Maja.
2: Nisem noseča, samo ne da bi vedla, no.
0: Simon.
5: Jaz jih razumem, Denis. Razumem ženske, zašto, morajo biti ženske, da te razumemo pa vse. Moramo razumeti ženske, ne, moški, ja. To je za tako zakon, mislim, da me mogu biti tako.
0: Vidiš.
5: Da razume.
0: Evo, okay. Tudi Simon se nama pridružuje.
2: Lepo pa, da se trud. Pozdrav.
0: Še kaj, da zaključimo tole debato, no?
3: Ne, predvsem so zoprne te situacije, ko ti sam malo pojam, tako prideš utrujen domov,
0: ja?
3: Ali pa iz enega, odkudarkoli in izpostaviš problem, ko te tišči. Mi ženske zlijemo ven, vi takoj začne, če jaz te predstavim nek problem, oziroma v nečem pojamram, to pomeni, da jaz sam dajem vam iz sebe. Vi ne rabite zdaj... najdete rešiti. A zakaj pa nisi rekla? Zakaj pa nisi tega naredila? Ne, da sam posluši, bej model. Sam tako... In ne, ne razumete. Vi mislite,
0: ja, sam stara moja, ker smo narejeni, valjda da jaz.
3: Ja, narejeni ste zelo simpel, pa ne morate malo...
0: Ja,
2: ali ste pravni, no?
0: Ja, super, ja, najboljši je pač, kaj bova...
3: Ne, če je zares težava, ko jo treba rešiti, bom rekla, a lahko priješ sem, pa mi pomagaš. Takrat boste rekel,
0: kaj ti bo guma poljša, bom rekel, neč, deva pa malo pa gledala, pa sam začut to bolečino.
3: Ne,
0: ob počeni gumi, no?
3: Te subtilnosti vi ne premorete razumeti, kdaj...
0: O, to so pa že žalitve. Ve subtilnosti ne premorete.
2: Te pustite do končano.
3: Ja, no. Vi ne razločite, kdaj mi rabimo samo vašo oporo, da ste dec, da me stisneš, pa rečeš, ej, vse bo v redu, da stihom, ko me čuvaš.
0: Saj te stisnem.
3: Ali pa, ja, se me res stisneš.
1: Saj, to je toplina, ne? Jaz tudi vedno pojem ono ulivo na pice, ker noben ne mara.
0: Absolutno.
3: Miha, kaj?
0: On se žrtvuje.
2: Tisti pravi moški.
0: Se žrtvuje.
1: Ja.
3: Miha, to je pa črva premagal presežen zdajle.
6: Kontra sreda na Radio 1.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
2: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Mrzlo je. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
8: Lepo vas je videti.
9: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
8: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
10: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severu zahodu države in pa spet bo toplo popoldne s temperaturami od 18 pa do 25 stopinj, tako da fajn izkoristite dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
5: Jutarnji zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Še dva radarja na selu pri Žireh pri Kozovcu, kontrola pa na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra Kat. Nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Čau, dobro jutro. Čez pol deveto, Lara, Miha, Denis, smo z vami. Toliko vsega se dogaja danes, da se sploh še nismo imeli časa pomeniti, kaj je o nogometu. No.
7: To pa le denata prekrajšana, ja.
5: Ja, tako na hiter prvi domač del Lige narodov je konc. Izkupiček je kar okej. Okay. Zmaga, remi, 4 pike in drugo mesto na lestvici. Zdaj pa nas čakata še, jaz bi rekel, kar zelo težki gostovanji v Švici pa na Škotskem.
6: Švica v soboto zvečer, zdaj odvisno, kakšne plane imaš, preden greš en teden v hišo brez familije, televizije in sonca. Škoto, Miha, pa sploh naroš spremljati. Ker smo takrat še zaprti.
5: Ja, kar boli, no. Sam bomo pa za nazaj pogledali, ali kaj. Mislim, ne rabimo v živo, da bi vedeli, koliko je ure, ali.
6: Ej, mogoče pa kakšni sosedi, ki se bodo drli, ko bo gol padlo, veš, kaj ja. Pa veš, ne?
7: Ja, ali pa če bo soseda Abrahama praznovala, pa bo sta mislena, da je 50 nič za naše, ne? To bilo kar zabavno.
6: 50 nič za naše, ne more biti zaradi tega, ja. Da poznava naše, ne?
5: To je. No go.
6: Ja. Tudi če bi bila košarka, imela enake probleme.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, 7:30. Dobro jutro od Našteri.
1: Dobro jutro.
0: Nogomet je bil včeraj. Tekma Slovenija-Makedonija se končala z 2-0.
2: Le Begić, Lovrić, gol za Slovenijo! Sandi Lovrić in končno je žoga v makedonski mreži 1-0. Šturm, odkriva se Matko, krasna pod... Matko je sam! Matko! Aljoša Matko, nekdanja celjska naveza je tule udarila in bršas je tekma v 82. minuti, zdaj je vendar neodločena.
0: Goran Obrez na Sport klubu in očito na Sport klubu za audio kvaliteto skrbi Olimpija Burek. Dve tekmi, 4 točke, sledita gostovanje proti Švici in Škotom. Super, če kaj točk prinesemo še iz teh 2 izletov. No, še več kot na zelenici v Stožicah pa se dogaja za zelenimi mizami UEFA in FIFA. Aha. FIFA, torej svetovna nogometna organizacija, je obtožila UEFA pod vodstvom Aleksandra Čeferina, da ta nadleguje in širi laži o FIFA in Gianni Infantinu. Zdaj, če se spomnite, pred nekaj mesti sta Infantino in FIFA hotla prodati pravice za svetovno prvenstvo zasebnemu kapitalu, med drugim Trumpovemu zetu, kar pri večini nogometnih zvez ni šlo skozi z odobravanjem. UEFA je na ameriškem sodišču zahtevala dostop do vse dokumentacije, povezane s to idejo, FIFA pa je zdaj vložila zahtevek, da se teh papirjev ne preda.
3: Wow.
0: Itak je prodaja kao propadla, kao ne rabte, ne. FIFA je čista, mi nismo nič narobe naredili, če bo UEFA ustrajala, gre pa za nadlegovanje.
3: Ja, verjeti so tok čisti, da ne dovolijo pogleda v papirje,
0: tako,
3: da se ne pomažejo. Ne?
0: Tako, ja. Točno tako.
3: Okay. Čeprav razumem zdaj tale FIFA pa Infantino, bi radi, da jim mi verjamemo na besedo.
0: Uh-huh.
3: Ampak, če bi pa kdo rad dokazal nasprotno, to je pa pol nadlegovanje, ne?
0: Tako.
3: Ok. A ni tako, da najlažji zapreš goflo, če se ne skrivaš, se pokaže, ne vem.
0: Ja, sam pol ne moreš žrtve špilati.
3: Ja, ja, ja.
0: UEFA in Čeferin se na Infantinove obtožbe o nadlegovanju še nista odzvala, imajo pa eni drugi odvetnike, ki so plačani boljš k Haaland, pa je mal skupi, tako da bo tole najbrž trajalo no še nekaj časa.
1: Mah, glavno, da smo mi Makedonci zrihtali.
0: In če bomo spakovali še naprej, bi bilo fajn, da bo če 4 leta še vedno svetovno prvenstvo.
1: To pa res.
0: A ne bi bilo fajn.
3: Ja, ta Čeferin nima lahke službe, ne. To so milijarde v igri v bistvu, to je ful enega denarja. A se tako mogoče bojijo, da bi prišel v slovensko politiko?
0: Mal dvomam, veš.
3: Ja.
0: A veš, če si v Ligi prvakov, te nekako ne zanima slovenski pokal, če razumeš.
3: Ja.

0: Damjano, kako že?
1: David.
2: Ja, sam se je poročil, Larsa.
0: Doktor mi.
1: Ne bom o tem.
0: Ne bo. Ej, veš kaj gledam?
3: Boli.
0: Deli sam, če je tole 14 pred 9. Gledam Kino lestnico.
1: Ja?
0: Gajin svet 3 je vodil od izida pa do tega tedna, zdaj pa ga je prehitil Avengers Endgame. Veste, a ni to že star film?
1: Ja, sem zdaj v bistvu zunaj nova verzija s 4 minutami dodatnega materiala. V bistvu ta direktorska, oziroma kako temu pravijo, oziroma...
0: Nehja, lahko končamo 4 minute pred 2 uri pa pol dolgem filmu, to gre folk gledat, ali kaj?
1: Ja, očitno, če najbolj film...
0: Pa se ne veš, kjer je 4 minute so, no.
1: Ha, kaj?
0: Pa se je valjda noš vedela, kjer je 4 so dodali.
1: Ja, ne, zaradi tega, to so post-credit scene. To pač v bistvu so spoilerčki za naslednjem film, no.
0: Ja, ok, a boš šla?
1: Ja, mislim, jaz bi ful šla, zaradi tega, ker 2019 se spomnim, da sem šla takrat gledati ta film v kino in jaz sem res fenica te Marvel Universe in bi mogoče šla nazaj podoživeti, kaj mi je takrat ta film naredil. Pa še da dobim spoilerje, kaj bo v novem filmu pol decembra, ne?
3: Sam, zakaj so sploh te 4 minute zrezali z original filma? Kada bi jo veš kupil avto, pa po 5 letih ti povejo, da imajo nov model, ki je enak, sam še s predpražnikom za sovoznikov sedeš.
1: Se pravim, to je v bistvu bolj teaser za Doomsday, ki pride ven konc leta decembra. RDJ bo Dr. Doom, recimo, zdaj.
0: RDJ, kdo?
1: RDJ, Robert Downey Jr.
0: Pa tako povej, a ni bil on Iron Man?
1: Ja.
0: A ni on umrl?
1: Ja, res je, glih v tem Endgame filmu je umrl.
0: Zdaj pa pride kaj, kukar doktor?
1: Ne, zdravnik, kukar Dr. Doom, to je v bistvu nov zlobnež v tem Marvel universu. Veš kaj, v bistvu cel pač Marvel universe, MCU, se dobi na teh Blu-rayih. Lahko pogledamo,
0: na
1: recimo
0: drug... Na se dobi?
1: Blu-ray. No, vse, pač lahko pogledamo...
0: Nika, kaj je Blu-ray?
2: Modri žarek, a ne?
0: Kaj je Blu-ray?
2: Kaj je Bluetooth?
3: Modri zop. Ne bi znal.
1: Ali pa na Disney Plusu imaš, to pa veš, kaj je.
3: A, ja.
1: Recimo, no.
3: Okay. In
1: vse to, lahko pogledamo drug teden, da boste na tekočem, zaradi tega, ker vsi filmi se povezujejo med sabo, 39 jih je, in zdaj, ko bomo glih med caj,
0: tebo. Koliko jih je?
1: 39.
2: A nisva rekel, da brez stresa pa to.
1: Ja, pa se ni stresa,
0: pa so zabavni filmi. Če boš ti to bajto prinesli, imam grdeč gum pritisno že v ponedeljko 5.
1: Če so pa res dobri filmi, no.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Wow, kako hudi 4-kolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
14: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
15: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
16: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
15: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
16: Za električno prihodnost pa...
15: Lipa Motor.
16: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
17: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
19: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
19: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Ej, greva v Medvode?
20: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
9: Sej res, staro brv so uničili poplave.
20: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
9: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
21: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
22: Če boli, ne čakaj. Pridi v med.

0: One Republic, All the Right Moves. V novicah ob 9. Darja, kjer je move, mamo?
1: Mamo, move. Dobavitelji zemeljskega plina bodo movenli.
0: A res? Gor?
1: Ja.

0: Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 9:00, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvu. Plinarna Maribor in Istrabenz plin napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. No, danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morajo dati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč. Na zakonec pa še v Italijo. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je sinu svetoval manj privlačno ženo z daljšim krilom. Kot taka naj bi bila po njegovem namreč bolj zvesta. Šlo naj bi za prispodobo politični zvestobi, a se je prispodoba hitro zapletla v lastno krilo. Splet so preplavile njegove podobe v oblekah, nekdani premier Matteo Renzi pa je pripomnil, da je Tajani bolj spletni mim kot minister. Kaj je vda?
4: Pač. Ja.
1: A so res?
4: Kaj?
1: A drži to?
4: A kar je rekel?
5: Ne, jaz,
4: ženska.
5: Jaz absolutno mislim, da ne.
2: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Jaz te imam prepozno, se vam ne zdi.
5: Samo več priložnosti imajo une. To je to.
1: Vreme, Lana.
7: Ja, zadnji dan v septembru bo sončen in v bistvu bo še cel teden zelo lep, precej jasen, s temperaturami do 25 stopinj. Mi bomo sončen dni sigurno izkoristili, prej na zapravo hišo brez svetlobe in občutka za čas. In pa preverimo še temperature ob 9. Malo prijetno je zunaj, v Slovenj Gradcu 6 stopinj, potem Celje 7, Velike Lašče 8, Novo mesto Čatež, Semič in Beltinci 9, Ruše, Ljubljana in Maribor 10 stopinj, potem Nova Gorica in Bled 12, Izola pa 16.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Jutranji zastoji le še na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Kje so radarji? Bevklije v Mariboru na Ptujski, malo za Malim Petrolom smer Ptuj, radar v naselju na Logu v Poljanski dolini in pa BOA po Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Nič 80-22-55.
10: Okna in vrata AJM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: AJM. Okna, vrata in senčila.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, Slovenija. Če vas doma zjutraj nihče ne posluša, pridite k nam. Tudi v Denis Audi Chobu se med sabo kdaj ne poslušamo. Ampak je pa vsaj zabavno. S vami so Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tušič in Denis Audič.
14: Pa mi vam vedno z veseljem prisluhnemo, včasih vas pa še nagradimo za to.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Lep pozdrav od nas štirih.
7: Živjo.
1: Ta teden vam recimo damo za 1.000 € nakupov v Eurospinu. Vsak dan po 100 tistemu, ki razkrije lanino skrivnost in še 500 v petek, ki jih bomo žrebali med vsemi, ki boste sodelovali.
7: Ja, lanina skrivnost je nova slovenska mikrodrama na Eurospinovem YouTubeu in TikToku in ker Lano igra naša voditeljica Nina Marčeta, smo do njeni skrivnosti prišli tudi mi.
15: Moj fant misli, da sem zjutraj neverjetno organizirana. Vstajanje, tuš, zajtrk, vse pravočasno. No, ni čistko, no. Jaz sam poznam eno skrivnost. Ko zjutraj nimam časa, odprem eno stvar, dam na kratko v pečico in zajtrk je rešen. Kaj je to?
1: Miha, kaj je to? Ti si bolj za to.
9: Pečenka?
1: Pečenka.
5: Zajtrk, Miha, pečenka za zajtrk.
9: Zgoma ne?
5: Dobar.
1: No, ni Petkenka Miha. Kaj bi lahko bilo, pošljete na nič 5-1-300-300 s pripisom Eurospin in vaši podatki, ime, priimek, od kod ste. Kličemo čez 4 minute.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Ugani lanjeno skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
1: Ja, prosim.
2: Jani, lep pozdrav v Šalko vas, tukaj pa Ota, Lara, Miha, Denis.
3: Živja.
4: Dobro jutro.
1: Svet na Audič kliče, to bo spet čas,
2: ja, čaki, kdaj sva se pa slišala, Jani?
1: Slišala sva se za John Legenda.
2: Kdaj pa je bilo to?
1: Do pa letos.
3: Junija.
1: Pa mesta nazaj. Ja, tako.
2: A res?
1: Tako.
2: Jaz sem pozabil.
3: Ti imaš starico, veš.
1: Jaz sem se spomnil.
2: Kako si, Jani, kako si, kaj delaš?
1: Odlično, na šihto se lih kavo kuham. Pauza bo počasi, to kde.
2: Kako pauzo?
1: Pauza ob 10, malca. Od 12 pauza.
2: A ja, tako imate.
3: Tako imate. Lepo. Dobro, dobro.
2: Jani, a greš ti pogosto po pametih nakupih v Eurospin? Dej pove.
1: Ja, zdaj, ko so ga v Kočevju spet odprli, kar ja. Neki čas je bil zaprt tukaj v Kočevju, so ga obnavljali, tako da zdaj pa spet lahko nakupujemo v Spinu, ja.
2: No, the best. Potem bo tvoj naslednji ali pa naslednjih nekaj nakupov zelo všeč. 100 evrov imamo zate za pametne nakupe v Eurospinu, če nam razkriješ lanino skrivnost.
5: Moj fant misli, da sem zjutraj neverjetno organizirana. Vstajanje, tuš, zajtrk, vse pravočasno. No, ni čistko, no. Jaz sam poznam eno skrivnost. Ker zjutraj nimam časa, odprem eno stvar, dam na kratko v pečico in zajtrk je rešen. Kaj je to?
2: Kaj paše zjutraj iz pečice, Miha je rekel pečenka. Ampak lahko ti pa razkrijemo, da to ni to, no?
1: Ja, mislim, da pečenka nam se zgodaj glih ne, po mojem so pa roglički pa sigurno.
5: Bravo, res hitro, okusno, pa najboljše, da jih lahko poješ še tople. Dodaš še malo kave ali pa čaja in lej, moje jutro je rešeno.
1: Bomba, super, evo, roglički.
5: Tako, čestitke, bravo.
1: Hvala.
5: 100 evrov za pametne nakupe je tvoji.
1: To pa bo nekaj rogličko za 100 evrov.
3: Ja, ja, kar nekaj.
2: Pa kaka pečenka.
5: Ja, pa še ligne, kašne, ja. Vsi, ki ste nam pisali, pa ste v igri, da vas v petek izžrebamo za 500 evrov vreden nakup v Eurospinu.
3: Ja, drugače pa treba povedati, da so prve 4 epizode te mikrodrame Lanine skrivnosti že na YouTubeu, TikToku in na Eurospin.si. Najbrž se bo tudi jutri vprašanje nanašalo na to, no?
2: Bo, sam to vam tudi prene, a koliko prenese? 100 evrov vaza?
3: 100 evrov, ja, 100 evrov. Tak 500,
2: tako da poslušajte jutri, ko bo nova priložnost, tudi če vas ne pokličemo, se pa splača biti v žrebu za teh ta velikih 500 evrov.
3: 500. To pa v petek.
2: Ja. 500 evrov. Ja, Jani, lepo bod.
1: Bom, hvala.
2: Želim ti velik pauz dons.
3: Ja.
4: Ja, čim več.
1: Hvala lepo vam.
3: Pa dobro kavo s kuhi.
5: Ja. Ja.
1: Hvala, fajn bote.
2: Ajde, čau.
1: Čau, ekipa.
6: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
7: Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Siddharta Ledena. 13. do polje, od Alara Mihadeni smo z vami, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Še več kot pol tedna svobode pred nami, pol pa pet dni, ko bo molk. Edini odgovor na vprašanje, koliko je ura?
1: Ja, že črtice delam, še štiri, evo.
0: Pet dni brez interneta, ja. Računalnika, televizija, vsega, kar ima uro, tudi brez sonca, brez svetlobe. V kaj se spuščamo, nam je zjutraj povedal specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič.
2: Kaj pa če v bistvu grete v novo sezono v smislu, pa dajmo mi kreirati čas, če časa ni.
3: A mi ritmo.
2: Uh-huh. Ja, da ste vi kreatori časa, ali ne?
1: Vsakle imaš te neke kontrol frike v tej sobi, ko mislim, da se ne bodo mogli tako prepustiti, no.
2: Ja, čakaj, jaz prav razumem, se pravi, da mi sploh ne bi ne štel, ne bi imeli ne peščene ure, ampak čist po svojem lastnem občutku bi rekel, zdaj je pet,
0: ampak
2: gremo v eter.
0: Ampak eno tekmo pa rabim?
2: Čemu? Vse smo služni časa, nismo vsi.
0: To je pol brez veze, to gremo kar na dopust.
3: Ne, Denis, to je tvoj zmanj.
2: Mene
3: je
2: malo dobro
3: predlog. Denis, to je nešto izziv, da spustiš.
0: Ne, ne.
3: Dobar izziv, Zlatko, štekam.
0: Pa najbolj, da se doma, peti sami not, ne. Na moj pol brez gumb stisno, te prvo dan bom šel.
3: To je najtežje, da Denis
0: ni fore.
3: Jaz prosim, ne zmoreš.
0: Ni potem fore.
3: Ne zmoreš.
0: Zlatko, če je pol fore, kako imajo pol poslušalci pa gledalci od tega?
2: Pa
0: mi smo šli pol noter samo v temo jaz pa pit pismo. To je brez,
3: Denis ne zmore spustiti, Zlatko.
2: V bistvu mi dejansko percipiramo čas, to hočem povedati. Lahko ti je dolg čas, lahko ti se dogaja, ampak tebi se dogaja. Tebi je dolg čas. Torej, kdo kreira čas? Ti, ne? What's the point? Ne? Da ste malo bolj relax. Da to ni pet dni tekmaš čas.
1: Da nismo še tam
2: pod... Vse za ljudi bi bilo to še bolj zabavno, ne?
0: Ker? Da si ti lepo odpočival pa spal.
2: Ne, ampak tako...
3: Se zdaj pa Denisa stiska. Zdaj njega ni.
0: Zlatko, najlepša hvala za obisko. Ja, to je bil zadnjič danes z nami.
3: Ne, mi hočemo Zlatko to skozi.
0: Ne. Iščemo novega
2: krokodnjaka,
0: s katerim bi se lahko normalno pogovarjali, določali naše izzive.
3: Kaj pa če mi ta opozorila, recimo, pa na svete resno vzamemo? Me zdi, da to človek ve, kva govori.
1: Mislim, ja, jaz tudi malo razmišljala, ne? Lahko bi še, ne vem, za kakšnih pet dni oddajati z morja, recimo. Se lahko naredimo nekaj podoben, gremo na en otok, ker pet dni, ne vem, ni trajekta ali pa kaj tazga, pa se tam znajdemo.
0: Are?
1: Veš, ja.
0: Ti bi Love Island pa črva.
1: Ja.
0: To pa ne, veš, to pa nošlo.
1: Ja. Sir tega črva.
0: Vse je zmenen. Ta teden oziroma, ja, jutar si gremo pogledati Marnesovo hiško, ja. In potem se pa menimo naprej.
1: Ajde.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
6: Prijeten večer? Tako je. King večer. Od 6 do 10.
5: Na Radiu 1.
7: Pokrovitelj. Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Marca, 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse je znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
3: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
2: Že od 2990 evrov.
4: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
5: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Še en sončen dan je pred nami, nekaj več oblačnosti bo le na severu zahodu države, potem najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 25 stopinj in pa morje ima tudi še več kot 23 stopinj, tako da imamo res zelo topel konec septembra.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Kje so radarji? Bevklije v Mariboru na Ptujski, potem merijo v naselju, na Logu v Poljanski dolini, Bevap v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofeloka in pa v Medvodah na Klancu meri radar pri elektrarni v smeri Jeprce. Nič 80-22, 55.
6: Minuta čez pol deseto, dobro dan.
3: Živjo.
6: Talana Mika Denis pozvami. Internet pravi, da je danes veliko stvari. Nekaj smo jih zjutraj že tudi obdelali, nismo pa še omenili, da je danes dan podcastov. Uh-huh. Vedno bolj popularna zadeva, z njimi se ukvarjajo vsi od pripravnic do predsednik.
3: No, nekdanjih pripravnic,
6: no.
3: Ki ima, mimo grede pogledih, veliko bolj smo uspešeno, kakor predsedniki recimo, tako da sam povem.
6: Čestitke, ja. Vesni ban za tiste dneve v mesecu.
3: No.
7: In tebi, in kaj, si ste super.
3: Hvala, Ota,
5: čestitke.
6: Ampak nimate pa sam ve podcasta tukaj, ne? Backstage z Jano Morel tudi redno gosti smetano slovenske glasbe. Uh-huh. In to brez, da bi se vsak teden moral pogovarjati o seksu, a ne?
3: Ok, že 800 tič. TDM, oziroma tisti dnevi v mesecu, niso samo seks, alo?
6: Ja, se tudi petrol nisem benz, ne?
3: Ja, recimo.
5: Dobro primerjamo.
6: V večini pa je.
3: Kava je dobra tam, no?
6: Najsi jo očeh.
5: Najboljša.
3: No, vidiš.

0: David Gera in Sia in pa Beautiful People. In ko smo že ravno pri Beautiful People, Jana Morel je tukaj.
1: Vidmar.
0: Oh. Končno, Jana Morel, Vidmar. Ja,
2: ej,
0: ja.
2: Bravo, Dejo. Kaj bi jaz brez Deža? A se vse usedla, Jana? A se zamenja? Bi tle se dela?
3: Ne, zakaj?
2: Ja, ne vem. Oh? Se mi zdi, da sam pašoš.
3: Se ti zdi? Me se zdi, da si se ti tako dobro usedla, se boš ne mogla.
0: Jana Morel prehodila dolgo pot od Radija 1 Rok do našega studija.
3: Ma nit ni, no?
0: Ni.
3: Ni to
0: dan podcastov je Jana danes. Preden se posvetimo backstage-u z Jano, katere podcaste spremljate. Izbira je večja kot na Netflixu. Sledite komu redno. Je kak podcaster, ki vam izstopa? Koga radi gledate?
3: Jaz sem zelo rada tiste dne v mesecu. Lahko to ostane med nama podcast, imam zelo rada, recimo. Ali pa Joker Out podcast sem tudi doskrat
1: gledal v zadnjem času. Pogledal, ja.
3: Pa še se najde.
2: Jaz sprejemam priporočila, pa nikoli se nisem ujela tuk, da bi, mislim, ker teme so tiste, ki me zanimajo drugače.
3: Tudi,
2: pa,
3: ja.
1: Underdog.
2: Največkrat vse jim poslušam RTV-jeve, ja vem, stara sem že. Glasovi se to sledi časa, intelekta, kulturni fokus, globalna vlast, drugi pogled.
1: Olaj.
2: Ti smo čistjaki.
3: Vsak svoje.
2: Ja. Res.
0: Kaj pa ti?
3: A jaz? A veš, da nimam več časa toliko poslušati podcaste.
2: Za večer pred spanjem, Jana, veš, koliko je dober.
3: Za večer pred spanjem so druge stvari. Rajš, skoraj kaj pogledam.
2: Ne, se tudi jaz, če grem v avto, pa nekam na dolgo pot.
3: Ali pa to,
2: takrat
3: ja.
2: Ne pa še podcast
3: dolga pot je
2: poslušati.
3: Pa zdaj tako vsaka pot, ne?
2: Ja.
3: Tako da, to se pa tudi ful poznano.
0: The best. Jana, ti pa nadaljuješ zgodbami iz ozadja slovenske glasbene scene. Glasbene legende, novinci, lučkari, rovdi, organizatori. Vse se je že znašlo na tvojem kauču.
3: Ja, pa in jaz na njihovem. Ker določene epizode so bile posnete na terenu, recimo z organizatorji Gore Roka, smo šli pač tja posnet, ne? Tako da smo bili dobesedno na njihovem odru in moram priznati, da te skorajš delam. Da grem na teren.
0: Da greš ti
3: ker,
0: z njim.
3: Ker so ljudje drugačni, ker ti drugač doživiš vse skupaj in opažam, da tudi poslušalci bolj navijajo za te terene. Sam nimamo pa tukaj festivalov, veš, ne?
0: To je pa tudi.
3: Tega je zelo hitro zmanjka, ne?
0: Ej, a je kdo, ki ga ne pa več povabila, kar povej?
3: Ne, ne bom tega povedla, kaj stavlja.
0: Je valjda, da ja.
3: A bolj,
0: ajde, prvo čarko.
3: Nisem še tacka imela.
0: Prvo čarko
3: ne,
0: si imela.
3: Ma tisti, ki sem se bom reka najbolj bala, kako bo,
0: ja?
3: So izpadli v redu.
2: Koga pa si ne se vem. Najbolj bala?
3: Ful sem pa tako, kaj bo z Zoranom Predinom.
2: Res?
3: A imam jaz dosti časa.
0: A te bo udaril?
2: Ej, ne, jaz sem ga tudi že imela na podcastu. Jaz sem ga tudi že imela, ful je dober sogovornik.
3: A ne da?
2: Ja, in
0: ful ima zgod.
3: Res ima
0: zgod.
3: Sam
0: tudi zanimljiv.
2: Tudi če počas govori, tako ful ne zmot to. Ni, ne traja to, glej.
3: Lahko sem malo zdaj žleht, pa povem, kaj se je pa zgodilo na snemanju tega podcasta.
2: Na dej.
3: Moj snemalec Domen je malo zakinkal.
0: Zaspal je. Zoran.
3: Jaz slišam, no, kako nekdo smrči. Jaz tako, o ne, prosim, da, ne, to ni res. In potko se kar nadaljuje, ne.
0: To je pa top zgodba.
1: Tako što je žurke prišel, veš.
2: A smo nekaj v glavo vrgla.
3: Pazi, Dom si je pa rekel, tako, pa se bo res zanimiv, ampak ta njegov način, kako on pripoveduje, mene je pač uspavalo.
0: Če bi lahko intervjuvala katerega kol glasbenika na svetu, kdo so top tri želje?
3: Ja, zagotovo bi bili Rollingi, ker pač to je institucija, to je rock'n'roll muzeja, ne?
2: Ja.
3: Kakšni Foo Fighters bi se verjetno tudi znašli mest, ker tudi do oni imajo zgodbo z Nirvano, ne?
1: Pa Robbie Williams.
3: Ma ne, mogoče pa res, veš zakaj, zato ker je po moje zelo zabaven. Ja, mogoče pa res. Ja.
2: Okay, Damjano David je pa zdaj odpadl se z nama, ker se je poročil, ali kako? Ja, zdaj,
3: mogoče bi tudi on prišel.
2: A ti si tudi vanga?
3: Je valjda.
2: A res?
3: Ja, pa gledaj, kak je.
2: Pišu, kaj se, bolj kaj gledam, man, ja,
0: vrede. Imela si že 45 pogovorov, si že posnela, ampak materijala ti ne bo še hitro zmanjkal.
3: Sem že v dogovarjanju.
0: Samo recimo na noči Modrijano je bilo na odru 1000 nastopajočih,
3: Simo,
0: a ne?
3: Ja.
0: Tako da
3: ja.
0: Za neki časa se mi zdi, da si dobra. No, kaj si pa po vseh teh pogovorih ugotovila o slovenski glasbi?
3: Da jo ljudje, mislim, vsi tej členi, ki so v glasbeni industriji, res to upravljajo s srcem, res uživajo v tem in da mi preveč jamramo, kako nimamo in dobre muzike in dobrih glasbenikov in ne vem če sem, ampak imamo ljudje ene najboljših na svetu, kar se tiče recimo lučkarjev, kar se tiče snemalcev in tako naprej, ki dejansko hodijo tudi po svetu in skrbijo za promocijo Slovenije, tudi na ta način.
2: To je tudi Blaž rekel, ja.
0: Kdaj bo naslednja epizoda, kdo pride, koga imaš?
3: Kaj ti povem, da ne vem. Ne vem, kdo bo naslednji. Res. Ker se še dogovarjam in zato, ker se obetajo tudi ene spremembe, o katerih pa ne bom še nič povedala.
2: Ja, tudi to.
3: Ok, dobro.
1: A se nosječa?
3: Kama to veš?
1: Ja, ne, ne, ne, to je sprememba, ne?
2: Lara ni. Lara ni. Lara,
3: pa nisi. Nisem.
4: A zihar.
3: Zihar. Okay. Eno, sem pa in to se ne sprašuje ljudje. Pač tega se.
4: Pa sredila se tudi nisem, saj zdi se mi danes.
3: Jaz pa tudi nisem danes.
1: Umikam vprašanje. Umikam vprašanje.
3: Too late.
0: Skratka, vse informacije so na enem mestu, backstage z Jano, nova epizoda. Kdaj bo to? Bo to kmalu? Kaj rečemo?
3: Ja, bo. Mislim, da ne bo še naslednji teden.
2: Se nas ni, tako da...
3: No, mogoče tudi zaradi tega.
2: Ja,
3: tako. Tako da bo pa kmalu. Vsi boste zvedli vse v svojem času.
0: No, prav.
3: Preskrbi, no?
0: Torej, podcast z jajci z razliko od teh treh.
2: Mislim, jajca niso naša ciljna publika.
0: Se pa skozi o jajcih pogovarjate.
2: Jaz te in v gledamo se do 50-50.
0: Resno?
2: Te teme zelo zanimajo.
0: Ja, Matej, to ni glih, ne, predstavnik.
2: Ja, on gleda.
0: Ja, sej, zato sem pa rekel. Ni glih predstavnik. Tako da, se videla, kako bombo meče. Tako da. Tako da.
2: Je pa mi padel, je prišlo do mene na veselici.
0: Mihaj, ti gledaš? Ne, no, hvala.
2: Ja, pa dob,

0: Jason Brez, I'm yours, 11 do 10 dolov šeta, mi se počasi postavljamo. Novica današnjega dneva pa je, da je danes po noč na svet prišla mala Leni. Anja, Hubovec Ramšak je in Matevž.
1: Jasna starša.
0: Hubovec Ramšak sta postala starša, punčka je Leni, vse je super, vsi so top, vsi so fajn.
2: Anja,
0: to. Anja super. Tudi tako, brez enega šiva rekla, tako da bravo.
3: Vse dobro, tudi zdaj.
2: Prav to smo rodili.
3: Zdaj v zgoja.
0: Ja, to se mi zdi ful pomemben podatek.
3: Vse je.
1: To je, ja. Deni
4: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v jutranji kroniki.
5: Ja, prav.
6: Lej, tamle imamo zadružne SPD, če je umar. So vse cifre.
5: Aha.
6: No, prima, ja, kar požen ta.
5: To je na...
6: Ja, zadaj imamo na sobna kolesa pogon. SPD pedala pa da bolj zagrab.
5: A ja, potem same poganjajo bobe.
6: Ja, seveda, ne, kaj pa ne počne eno uro. Ponovat sedijo tle pa vlov gledajo, ali pa gopcajo. Ne, zakaj ne bi poganjale bobna punce?
5: Pa
6: še zdravo je, fizkultura. Čez pol leta bojo skakale, ko srnce tle po vas.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
4: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
4: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
9: Radio 1 Krvavec.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
13: V soboto, 3. oktobra, po 10. uri, vas na gradu Grad čaka bogata gorička kulinarika in sejemska ponudba ter pester program za vse generacije.
12: Pridite in doživite gorički den.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
15: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Cam.doo.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen, 10 bo ura, če se za novice, Sergej, že v studiu, kaj si pripravil?
1: Ja, draga, energija je v središču, tako da upam, da bo mila zima.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 10 je dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so medtem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Danes se izteka rok za prijavo na glasovanje po pošti v Sloveniji na referendumih 11. oktobra. To velja za volivce v bolnišnicah, priporu, zaporu in socialno-varstvenih zavodih. O svoji nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo. Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanem statusu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte, če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še en sončen dan, temperatura 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25. In do konca tedna bomo imeli lepo vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
0: Prometi na Rok Pintar.
11: Dobar dan, lepo zdrav. Po zelo mirnem jutru, malce bolj pestro do poldne, pozor, zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne bo še kakšnega naleta. Kosi počene pneumatike pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, tudi tu previdno, da ne pride do naleta. Nekaj gneče še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na Belem pri Šmarju, pri Jelšah pri ocepu za Zibiko in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno, varno, previdno.
12: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Ej, lepo sredo, 3:00 smo in bomo začeli z eno ta pravo, zato da, a veš, če slučajno, komu kafe ni parjelo, ali pa manjka energije, ali pa je tak zaspan dan, da vas vse do dobro zbudim, da oddelamo čim prej. To išče, vidiš, tak efekt, ja. Daj še enkrat.

Mister Know-it-all, Teddy Swims, 12 z 10 je. Sreda je tukaj končno in sreda je fajn. Zakaj? Ker je prelomna točka v tednu. A veš, ko končaš sredo, veš, da si že pri četrtku, ki je mali petek, pa potem pride vikend, skratka. Ob sredah, ferpcam, kaj boste dobrega skuhali? Da ne rabimo potem popovdne razbijati glave, po kaj moramo iti v trgovino. Torej, vaše menije z veseljem preberem vsako sredo v SMS-ih, tudi gostilne dobrodošle s kakšnim dobrim menijem. Torej, hvala kuharji, hvala kuharce, ker nam boste delili, kaj boste danes dobrega skuhali na nič 5 1 300 300. Jaz se že veselim in se pripravljam, da bom imel usta polne sline, da bo krulilo po želocu, da boš prav vohu to dobro hrano. Tako da, kaj bo dobrega za kosilo, dragi moji, nič 5 1 300 300.

0: že letijo noter prvi meni. Marko in Klaudija, danes bo za kosilo svinjska krača s krompirjem in cvetača opečena v starem šporhetu. Star šporhet je zmeri najboljši. Marko, Klaudija, dober tek. Alenka pravi, jaz kuham govej haše, ki ga bom dodala širokim špinačnim rezancem. Oh, se je že začelo. Odlično, hvala za menije. Nič 5-1-300-300. Kaj bo dobrega za kosilo? This is the road. Jaz dodajem dobro glasbo za kot tisto začimbo pri kuhanju. The Road to Hell. Chris Ria bo naslednji.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
2: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Pridruži se nam tudi ti!
14: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
15: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosy Sport.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi. Too comfortable to take on.
21: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2, visoka šola za poslovne vede.
23: Super sreda, super cena.
24: V Meku kepa.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo vreme se nadaljuje, sončno bo tudi danes, od 19 do 23 stopinj bomo imeli na Goriškem in v Slovenski Istri 25 in do konca tedna. Lepo in sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Kako je na cestah rok?
4: Preverimo lepo zdrav. Zaprt še vedno prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana Škofja Loka Smlednik, Vodice Mengeško Menda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur Možjanca, veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut, več o tem pa na radio1.si. Radar na belem pri Šmarju pri Jelšah, pri odcepu za Zibiko. Srečno!
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, pa dobre ideje, kaj bomo za kosilo. Vi mi pomagate ob sredah na nič pete na 300, veš, koliko je na dobre hrane.
4: Ajde.
1: Koliko je na dobre hrane, mava že. Ana pravi, danes za kosilo bo domač burek in sirnica s sezamom. Nana pravi, testenine, smetanovo omako in tartofato solata. Anita, piščančji zrezki v smetanovi omaki in ajdova kaša, za solato pa kitajsko zelje. Alex bo imel lazanjo, Vanessa prav, mi imamo krompirjev golaž s hrenovkami in slivovec moke. Vesna, piščanec narezan na trakce, zelenjavo in karijem, kuskus in solata. Pa danes za kosilo jota s klobaso, za otroke hrenovke, jutri imamo pa tuno z zelenjavo in krompirjem v pečici. Bom kar nehal, zdaj, ker rabim malo slino. Hvala za menije. Kaj bo dobrega za kosilo? Nič petena. 300.

Mars in Venera, Žan Serčič, 15 do 11 je. Zdaj, kar se tiče včerajšnjega dne, smo upali, pa držali pesti, da bi bilo res. In to, da bi Pogi nastopil na Evropskem, ki bo tale vikend v Sloveniji, ampak tako kot je mogel predati majico svetovnega prvaka, bo očitno izpustil tudi to prvenstvo. Zdaj, izjavo je dal kar njegov delodajalec, ekipa UAE-a. Zdaj, čeprav glede na njegove objave je kazalo, da on bi šel na to evropsko prvenstvo, ampak a veš, če ti pa tvoj šef, ki ti da več kot 8 milijonov evrov na leto, reče ne greš, ja, potem pa pač ne greš, ne. Škoda. Ampak pogilej, dobro, se pocajti, tudi to je verjetno zakaj. Vsaka stvar je za nekaj dobra. Rečemo, da boš pa drugo leto še toliko bolj spočit, pa prštiman. Čeprav ne vem, si lahko še bolj prštiman, ka Pogi. Narkotik in likuido za dobro razpoloženje. Kaj boste vi za kosilo? Mi pa pišete na nič 5 1 300 300. Hvala že vnaprej.

0: Narkotik, Liquido, 12 do 11 je lepo sredo, voščim, lo še delam skupaj z vami in vam naprej prenašam, kaj boste vi dobrega skuhali. Metka pravi, mi bomo imeli juho, pomfri pa pohan sir. Metka, dej še dva nared za me. Sabina iz Loške doline, fuži bomo imeli z domačimi jurčki, pa golaš solatko. Duška pravi, toč kisu s pršutom, bela polenta, motovilc z jajcem in kozarček kaberneja. Duška, prvošci kar dva kozarčka. Kaj boste vi skuhali? Nič 5-1, 300-300?
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
4: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to. Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa...
7: Lipa Motor.
5: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
9: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
11: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
15: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
17: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
20: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
21: Restauracija in bar Divino.
22: Kristalna palača BTC.
23: Radijska mreža Radio 1.

0: Love my life.
1: Ker imaš rad svoje življenje, ga bomo imeli še radi, po novicah bo pa povedal Sergej.
2: Najbrž ne.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: 11. ura, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropa po oceni Evropskega komisarja za energijo Dana Jorgensena čaka zahtevna zima zelo visokimi cenami energije. Težav z oskrbo za zdaj ne pričakuje. Države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot v istem času lani. 18 zdravnikov Mariborskega urgentnega centra zahteva takojšnje ukrepanje države. Po njihovih navedbah bolniki na urgenci ostajajo tudi več dni po končani nujni obravnavi, ker zanje ni zagotovljene nadaljne oskrbe. To po opozorilih zdravnikov povzroča gnečo in daljše čakanje. Od države zahtevajo ustrezno organizacijo, dovolj kadra in financiranje urgentne medicine. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi cesti, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče v sporu še ni odločilo.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Lep teden bomo imeli, tako kot danes tudi v prihodnjih dneh temperature vsaj čez dan, od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Rok, kako je na cestah?
2: Zdaj se je pa začelo dogajati. Voznice in vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta Vipavska hitra cesta H4 v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo. Ponavljam, prometna nesreča zaprta Vipavska hitra cesta H4 smer Italija med priključkoma Ajdovščina in Selo. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Prehitevalni pas zaradi prometne nesreče zaprt tudi na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta takoj za uvozom Brežice. Semaforji pa ne delujejo, sporoča Grega, na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom. Upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, da ne bo počilo še tam. Zastoji pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, Primorska avtocesta v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na koncu pod Turna pri Dolenjskih Toplicah pri odcepu za Cerovec, radar pa tudi v Ivenci pri bivšem gostišču smer Frankolovo. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
5: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep dan želim. Sreda je, ko si pomagamo z idejami, kaj bo za kosilo. In kaj hudiča rok smrdi cel radio zdaj?
2: Ti me zdal smrdi.
1: Cel radio je v smradi. Kaj? Kako to si jedu, ne?
2: Seveda sem jedu.
1: Kaj si jedu?
2: Golaš. To brutalno.
1: Iz česa, Madonna?
2: Ne boš verjel, iz govejega mesa pa čebule.
1: Pa je bilo v redu to goveje meso.
2: Včeri sva z mojo drago se lotila tega kuhati, prav ta velik lonc sva dala, kilo pa pol mesa, kilo pa pol čebule, 4 ure sva čmarla to lepo, kako je stanovanje še lepo, lepo aromatično. Ja,
1: koliko zdaj tle cel radio, res, tudi vaš sodelovc mogoče, ki je oddišaval vaše delovno mesto, dejte
2: ti
1: ja.
2: Ti si sam fauš, veš ja. Kako je bil dober.
1: Ja, te kile pa pol mesa jaz nimam nič, tega golaža tudi nič.
2: Maš, omam ne vonjave.
1: Ja. Simon pravi, delam gobovo juho iz svežih jurčkov. Pa Marjan skrbi za ženo, Marjan pride na žena operacijo rame, tako da on kuha. In danes bo skuhal ocvrt, oziroma pohan se! To Marjan, Marjan zaužen, Zoran prav, pazi zdaj. Prata divjega prašiča, pocvrta na bučnem olju s pomarančo, žlico terana, zelen popar za prilogo polenta, po starem načinu in to z jurčki.
2: Mene sam zanima, koliko poslušalcev si reče, imate pojdur, pa te vlasne stave, ko so lačni ljudje.
1: Dobar tek, kaj kuhate vi? Nič 5, 1, 300, 300.

0: čuden koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radio 1.
1: Ja, letos bo on poskrbel za čudež življenja. Žan Serčič ekstra dobre glasbe ima in verjamem, da bo naredil eno ekstra posebno doživetje. Tudi že sama dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru je taka zelo intimna, posebna dvorana in bo prišlo to še toliko bolj do izraza. Se ga kar predstavljam.

0: Idealno, v bistvu za eno tako intimno doživetje, kjer ste lahko del tega tudi vi, če pošljete SMS Čudež življenja, pa svoje podatke na nič 5-1-300-300, samo za 100 naših poslušalcev je prostor. Nekaj vstopnic smo že podelili, še pa jih bomo danes popoldne, tako da poslušajte Radio 1 in pošljete SMS Čudež življenja. Svojimi podatki na nič 5-1-300-300. Hvala tudi Merkur zavarovalnici. Lepo je imeti ob sebi nekoga, na katerega se lahko zaneseš, in Merkur zavarovalnica nam ob tem res pomaga, da sploh lahko to izpeljemo. In velik hvala.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Simple life. Ja, poskušamo si narediti življenje bolj enostavno, sploh ob sredah, ko si pomagamo in drugemu, da ne rabimo razbijati glave, kaj ćemo skuhati za kosilo danes. In gleda, Malenka pravi, da bojo pohane marele pa krompirjeva solata. Koliko sem videl jaz tale vikend enih ljudi, ki so ob cesti imeli te marele v rokah. No, Špela pravi goveji golaž z testeninami, otroci makaron flajš, za sladico pa belgijski vafli. Odlično. Darja pravi, da tudi je sezona gob, tako da gobova juha in palačinke z orehi. Da danes pa za kosilo velika solata, zelenjavna juha pa pečena bedrca, ker hujšam, tako da nehite mi lušta delati s temi dobrotami. Tudi jaz imam težave, da se prebijem čez tale delovnik, ampak si pomagamo in hvala vam za SMS. Nič petena, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom. Na Radio 1. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
2: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič. Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi. King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP.

0: Ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno. Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: tistih, ko imam to čas, da vam napovem super vreme. Sončno bo, od 19 do 23, na Goriškem in Slovenski Istri 25 stopinj. In do konca tedna, najprej zjutraj megleno, pa mrzlo, čez dan pa super toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Dobro je vedeti, kako je na cestah, Rok, izvoli.
3: Žal, nič kaj dobrega še vedno. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta vipavska hitra cesta H4 smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selo. Nastal je zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je za osebna vozila možen po vzporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo, glede na zastoj pa morda bolje že prej preko izvoza Vipava. Semafori pravite, da ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom. Upoštevajte tam ostalo prometno signalizacijo, zastoj pa še na cesti Izola Strunja v obe smeri. Radar na koncu podturna pri Dolenskih Toplicah pri ocepu za Cerovec, v Ivenci merijo pri bivšem gostišču smer Frankolovo, poostrena kontrola pa danes na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med priključkoma Gančani in Turnišče, promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 12, dober tek, če ste na malci. Blagor vam, ker mene to še čaka, bom še kar nekaj časa čakal. Ti, Rok, tudi blagor tebi, ne? Ti imaš poln želodec tega golaža, si zasmradil cel radio. Slavka pravi, danes za kosilo pašta fižol, mešana solata, sladica pa palačinke. Valerija, danes bo čisto poletno, kar je še zraslo na vrtu, tako da bom imela tople kumare in zabeljen fižol.
3: To je dobro.
0: Zna biti, da bo pihal popovdne. Tjaša, od včeraj so ostali piščanči zrezki v naravni omaki, za prilogo delam kruhovo rolado. Ne morem veliko zgrešiti, ampak vseeno upam, da mi uspe. Tjaša, seveda bo, dober tek voščim. Pa še eno kosilo, segedin golaš, ajdova kaša, bananino jogurtovo pecivo. Andreja pa prav, včeraj sem obrala še zadnje paprike, tako da bodo danes polnjene paprike, pire, krompir in zelena solata. Pa klasika, to je to. Ja, se pravi, spet polna usta sline. Evo, še imam idej, še jih pošiljate na nič 5-1-300-300. Hvala vsem, da si pomagamo in da si delamo lušte.

0: Coldplay, Taylor Swift, 17 manjka do 12.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, zdaj še vemo, da je ura 17 do 12. Naslednji teden pa Denis Adičev ne bojo imeli pojma, ker bodo od 5 naprej brez kakršnega koli časomera in bodo zaprti v hišo, kjer ne bo pogleda ven v beli dan oziroma v noč, da bi se vsaj potem orientirali. Tako da, kako težko je to, smo poizkusili oziroma so poizkusili lani. Šlo jim je odlično, če smo prav iskreni, zelo malo so odstopali od dejanskega časa. Spomnim se tudi Matica Hercega, ki je štel sekunde. En dan je štel vsako sekundo in bil zelo blizu točnemu času. Ampak vse skupaj, da nimaš ti pogleda na uro, vpliva tudi na psiho. Danes smo imeli gospoda Zlatka Bojanoviča, ki še kako dobro ve, kako psiha oziroma ura vpliva na psiho.
4: Pa dajmo mi kreirati čas, če časa ni. Da ste vi kreatori časa, ali ne? Se pravi, da mi sploh ne bi neštel, ne bi imeli nepeščene ure, ampak čist po svojem lastnem občutku bi rekel, zdaj je pet, gremo v eter.
5: Ampak zakaj eno tekmo pa rabim?
4: Čemu? Vse smo sužni časa, nismo vsi.
0: In smo? Dejansko smo sužni časa. Stalno gledamo na uro, zdaj velika večina ima prav fizično uro na roki, ali gledaš na telefonu, gledaš, kdaj greš lahko na malco, gledaš, kdaj boš jedel, gledaš, kdaj greš domov in potem tega, kar naenkrat nimaš več. Še na dopustu pogledaš na uro. Kako bo šlo brez ure, Denis Avdičev od ponedeljka, od 5 zjutraj naprej, vse boste lahko spremljali tudi na televiziji, na Radio 1 TV.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Pink in Trouble, 12 do 12. Teja pravi, danes bo pri nas zakosilo grahova omaka, pire krompir in paradižnikova solata. Pohan sir bomo imeli jutri, pa pečen krompirček zraven. Teja, hvala za tvoj meni, pa dober tek. Pa za jutri pa sploh, uživajte.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Ko je življenje preveč razbulkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
2: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
4: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
10: Jaz bi imela otok.
11: Sredi morja.
10: Sredi kuhinje.
11: Big Bang kuhinje. Nakupna obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici BTC City Ljubljana. Wow, Big Bang.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
16: Za vino, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, ki...

0: Ray Jepsen, Call Me Maybe. Ura skoraj da 12, kar pomeni novice. Sergej.
1: Ja, v novicah pa tudi o vlakcu smrti, ki je, lahko ne rečem, upravičeno poimenovan vlakec smrti.

0: www.radioplus.si.
1: 12. je dober dan.
0: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč ljudem z nizkimi dohodki pri ogrevanju. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno brez dodatnih vlog. Sindikati javnega sektorja od vlade pričakujejo, da jim do jutri predlaga termine za prvo sejo pogajalske komisije. Pravijo, da na dosedanje pozive niso dobili odgovora. Želijo jasna pojasnila o prihodnosti zaposlenih in izplačilih višjih plač. Vlado pozivajo k spoštovanju dogovorov in veljavnega zakona o plačah v javnem sektorju. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več sto ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo vrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
0: Ibubil Combo Gel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep sončen dan tudi danes, temperaturami od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri 25. In do konca tedna meglena jutra z nizkimi temperaturami in takšne prijetne čez dan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
1: Preverimo, kako je na cestah. Izvoli, Rok.
8: Dobar dan, lepo zdrav. Tokrat pa najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo. Ostaja še krajši zastoj, ni pa več vipavka proti Italiji zaprta. Zastoj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa še sveže predmet ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 v smeri za Dobrove v predoru Golovec, da ne bo kakšnega naleta. Radar v Črnem Kediju v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med priključkoma Gančani in Turnišče, promet je prosmerjen preko počivališča Dolinsko. Nič 80, 22, 55, sodelujemo tudi v popoldnevu. Srečno!
0: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Smo začeli popoldne. Sredino popoldne in počas bomo zaključili s tole rubriko Kaj bo danes za kosilo? Še zadnje SMS-e zbiram na nič 5-1-300-300, potem pa naredimo en tak še zadnji pregled, kaj boste vse imeli dobrega. Ernest mi recimo napisal, da bom imel danes bikova jajca za seko.
8: To je dobro.
1: Si že probil?
8: Ja, meni so bile dobro.
1: To pa jaz še nisem. Ne vem. Pač, a veš?
8: Nimate nek, ja? Slep feeling.
1: Ja, bravo. Kaj boste kuhali, nič pri 300, 300. Dobar tek, Ernest.

Ed Sheeran. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Repeat it, Martin Garrix in Echeran, 13. spodne. Moram reči velik hvala. Ogromno, ogromno kosil, idej za kosilo ste poslali na nič 5-1-300-300. Grem še čez zadnje SMS-e, potem pa zaključimo, da se ne utopimo v lastni slini. Mojca pravi danes za kosilo piščanči, paprikaš in solata, za otroka pa piščanec v smetanovi omaki in krompir. Žiga, jaz sem si poštimo kitajsko zelje, kuskus, tuno in koruzo, kot pa še solato, da veš, da se vse skupaj spuca telo. Žiga, uspešno čiščenje. Eva pravi, danes bo črna rižota, je treba še malo poletje ohraniti, zima se bliža. Mojca z Gorenjske danes za kosilo, krompirjev golaž, noc narezane domače hrenovke in pa palačinke. Odlično. Ksenija, popečen bel sir, na njem pečen dimljen losos, serviran na rukoli s kapljicami olivnega olja, hitro in enostavno. Sliš se kot od šefa, la šef. Vojko pravi, jaz bom kuhal zrezke v gobovi omaki, smetano, široke rezance pa solato. Bravo, Vojko, Irena, korenjeva juha pa pohane marele. Marele so zdaj v igri, ja. Milanka pravi, ja, pri nas doma za kosilo vampi po tržaško, pa polenta, pa zelena solata. Hvala, Milenka, za tvoj meni in hvala za pozdrave. Drago pa si je pripravil mlade jurčke s čebulo in jajčki. Drago, odlično, dober tek, voščim Natalija. Moji otroci na podružnični šoli bojo imeli danes palačinke. Napiši s čim, Natalija. In še zadnji SMS, danes bova z mami kuhale v kitajski restauraciji. Ja, dober tek vsem, hvala lepa za ideje, verjamem, da ste zdaj dobili tudi vi kakšno dobro, da ne treba razbijati glave, kaj hodiča čmo danes zajest. Pa naj bo dobro. Pa dober tek voščim.

0: I come, here I go, magnifico. 18 čez pol ne. Upam, da boste čim prej konec šihtom, da greste na tole lep sonček. In ko je res tako lepo vreme, sem razmišljal, katero pesem bi dal naslednjo, da bi šla veš, v ta kontekst. In tale. Bo perfektna. Kungs, this girl.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Na Radio 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
1: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
2: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
1: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mesne kanelone, hrustljavega piščanca po kitajsko, gratinirane palačinke, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Boranjo in rizi bizi že za 4 evre 48 za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
12: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
4: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
14: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
15: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš.

0: nepremicnine.si.
1: Iščete nepremičnino?
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.

0: Baby, I love your way. Big Mountain, ura pa pol enih, točno.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ma vreme je perfektno. Sploh, če imate radi bolj visoke temperature, danes od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri 25. Do konca tedna bo lepo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Kako je na cestah?
4: Nekaj težav imamo, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana na izvozu Trebnje vzhod. Zastoji pa štajerska avtocesta v obe smeri, nekaj gneče med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo v petek, soboto in nedeljo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore predvidoma do 30 minut. Več o tem si lahko preberete tudi na radio1.si. Radar v Metliki pri Top domu, Črnkedi pa slika v veliki pirešici, kot smo vajeni. Za modro ograjo je parkiran. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Poleni, hura, lep dan, voče, lepo sredo. Rok, je bilo kaj dramatičnega pri tebi danes? Osebno, mislim.
4: Osebno? Ja. Vstati je bilo treba ob 4.5.
0: To ni nič. Ok.
4: Ja.
0: Pazi zgodbo Katje, ki mi je poslala na nič 5.1.300. Mela sem 4-metrsko srečanje z gospodom Medvedom.
4: Uti mater.
0: Pa kako je zarenčal. Ampak sem pa nabrala polno košaro gopi, še napisala zraven. A veš, pač... Ja.
4: Ja, se v kočivu je to tam, veš. Ali srečaš soseda ali pa medveda, sej.
0: Ja,
4: pa... Šanse so tam.
0: Ko veš, kako je zarenčal? Jaz bi imel vse druge, kaj sem naredil potem, ko sem srečal medveda. Definitivno ne, da sem nabral polno košaro.
4: Jaz mislim, da jih je že prej imela, veš.
0: Katja, hvala za SMS, sem vesel, da je vse ok, pa čestitam za gobe.

0: Jani Lanino skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
1: Ejoj, cel teden že lahko nakupujete brezplačno v Eurospinu. 100 evrov, če odkrijete vsakodnevne skrivnosti v Deni Savdičovu. Na koncu tedna pa bomo med vsemi, ki boste pošiljali SMS-e, žrebali srečneža oziroma srečnico, ki prejme kar 500 evrov za nakupe v Eurospinu. Takole se je zjutraj pozboril Jani svojo stotko.
2: Ja, mislim, da pečenka nam se zgodaj glih ne. Po mojem so pa roglički pa sigurno.
3: Bravo, res hitro, okusno, pa najboljše je, da jih lahko poješ še tople. Dodaš še malo kave ali pa čaja in lej, moje jutro je rešeno.
2: Bomba, super, evo, roglički.
3: Tako, čestitke, bravo.
2: Hvala.
3: 100 evrov za pametne nakupaj tvoji.
2: To pa bo nekaj rogličkov za 100 evrov.
4: Ja, kar nekaj.
5: Pa kaka pečenka.
3: Ja, pa še ligne, kakšne, ja.
1: Ja, v teh časih 100 evrov Madonna še kako prav pride in jutri imaš novo priložnost v Deni Savdičovu.
6: Poslušaj Radio 1, ugani Lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
0: Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Rock and band ostane še minuto, ko smo pri minutah 15 manjka do enih. Karkoli že počnete danes, jaz vam želim, da bo šlo vse tako, kot mora iti. Tako, kot ste si zamislili. Pomagam z dobro muziko, tole sem malce izbrskal iz arhiva. Take that in relight my fire. Kako ste vi, kaj mi lahko napišete na nič 5-1-300-300? Sploh, če moram koga pozdraviti.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Radio 1 Krvavec.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Ej, greva v Medvode?
8: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
7: Sej res, staro brv so uničili poplave.
8: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
7: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna plaža BTC.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: gonna get you good. Shania Twain, tik pred novicami. Kaj bomo slišali o njih, Sergej?
1: O tem, da se britanska politika spet nekaj odloča o tem, da bi mogoče šli nazaj v Evropsko unijo.
0: Opa.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče z malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Sončen dan tudi danes, temperature pa od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri 25. Lepo pa bo do konca tedna.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Rok Pinter spremlja promet.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Nekaj zastojev še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan tudi v obe smeri. Radar v Metliki pri Top domu, kontrola po Kisovcu nasproti podjetja EVI. Nič 80, 22, 55, srečno in varno do cilja.
8: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše.
0: Gremo v takšnem ritmu, kot je vreme, gremo v takšnem ritmu, kot pričakuje naš šef, da bomo delali, gremo v Rasputin ritmu z Majestic in Bonnie.

Would you be loved, Bob Marley? 11 čez eno je. Eno super novico smo imeli že v tem tednu, in sicer kar se zdravja tiče, da je Rod Stewart, ekstra znan pevec, ok. Po kratki zdravstveni epizodi je zdaj okreval in bo prihodnje leto se poslovil. S poslovilno turnejo, se razume. The Final Encore se bo imenovala in nam najbližje bo 22. junija v Puli. Napovedal je tudi koncerte v Budimpešti, Pragi, Berlinu, Minhnu in Hanovru, kjer bo 24. julija dokončno rekel adio. Dolgo pot je prehodil raskavi Rod Stewart, čeprav 81 let ima in gre še vedno na turnejo. Lahko mu rečemo samo hvala za vso super glasbo. In tole, ki bomo poslušali zdaj, je mogoče kot eno... Kot eno vabilo, da bi bilo mogoče res ga fino iti poslušati v živo, ker v živo pa res naredi. Tisti, ki ste bili v Stožicah, veste ta prav žur. Tole je iz Royal Albert Hall, ki je bilo One Night Only, en poseben večer, ki ga je pripravil. In tole pesem je odpel skupaj z Amy Bell, pesem, ki ima že več kot milijardo, 1,3 milijarde ogledov na YouTubeu, zato ker je enostavno fantastična. I don't want to talk about it. V naslednjih 4 minutah smo skupaj z njim na koncertu, pa tole pesem skoraj zagotovo poznate.

0: kot sine po konci, stara sablja se torej poslavlja Rod Stewart. Poslednja turneja, The Final Encore, prihodnje leto.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
1: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
2: In ti jo lahko ganeš v Denis Avtič šovu.
1: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
2: In če sodeluješ, si v igri.

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
4: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
4: Že od 2990 evrov.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
13: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
15: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
14: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
18: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
19: Super sreda, super cena.

0: Legendarni YouTube in One. Kar se tiče vremena, ostaja sončno in bo ostalo do konca tedna. Temperature od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Popodanski promet se prevzema Blaž, izvoli.
3: Živjo in previdno, kosi počene pneumatike ležijo na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentilj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še oviran promet v Novem mestu na Rozmanovi ulici. Še radarji zadnji v Arclinu merijo proti Vojniku, radar tudi v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most in pa kontrola prometa v Kisovcu nasproti EVJ. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
2: Radio
0: 1. In samo najboljša muzika, se pa že Denis Avdićev pripravlja na naslednji teden, ko jih čaka hiša brez ure. Imel sem na obisku tudi psihoterapevta, ki pove, kakšni so vplivi, ko nimaš občutka, koliko naj bi bila ura, o tem pa čez par minut.

0: Talk to me, Damjano David, 20 do 2 ure. Mi, recimo, jaz lahko pogledam uro. No, s prihodnim tednom v Denis Avdićovu ure ne bo. Ne bo tudi dnevne svetlobe, počerem bi se lahko orientirali, še vedno pa bojo poskušali od ponedeljka do petka ujeti 5 uro zjutraj in začeti z Denis Avdićovom, potem pa se nekako držati ustaljenih ur. Zdaj, kako bo to vplivalo na njih osebno? Lani so to naredili prvič in je bil kar šok, Avdić je celo rekel, da tega ne ponovi nikoli več, ampak tukaj smo. Prihodnji ponedeljek se bodo spet zaprli v hišo, zato je bil danes v Denis Avdićovu specializant psihoterapije Zlatko Bojanović. Kaj mi je on svetoval, da bo šlo čim lažje, če sploh lahko?
1: Sam to uro je pa fajn jutranji program zadet, ne nekaj rabimo.
2: Pa se ne boš veliko falil. Ko imaš svojo notranjo uro, tako še nima, no.
1: Kaj pa vem, pa nas bojo pa zdrmali s tem, pa nam pripeljajo, ne vem, zvečer nam veselico naredijo, pa neka žurka, pa to je to, pa nam dajo za jest, pa zapita, ne, mi tamle.
3: Kaj mi to?
1: Po pa to je žurka na polno, pa si zmede naslednji dan, ne.
2: Kar jaz predlagam, da to ni pomembno, to hočem reči. Če fališ 50 minut ali pa pol ure, what's the point, ne? Da ste malo bolj relax. Da to ni 5 dni tekmaš čas. Ne?
3: Da nismo še tam
4: potrebno. Vse za ljudi bi bilo to še bolj zabavno. Ne?
1: Ker? Da si ti lepo odpočival pa spal.
4: Ne, ampak tako.
3: Se zdaj pa Denisa stiska. Zdaj njega ni.
1: Zlatko, najlepša hvala za obisk, ko čitno je bil zadnjič danes z nami.
3: Ne, mi hočemo Zlatko to skozi.
4: Ja. Ne.
1: Iščemo novega.
4: Zlatko ima dobre ideje.
1: S katerim bi se lahko normalno pogovarjali in določali naše izzive. Najlepša hvala za obisk, Zlatko. Škoda, ker se več novmo bi.
4: Zlatko je zlat.
5: To je
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Ja, v ponedeljek, o 5 zjutraj. To bodo še vedeli, da je ura 5 od tam naprej, pa brez ure. Cel teden.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Duele el corazón. Enrique Iglesias pa Wizin sta bila tole in zdaj prihajata ena druga dva in sicer takoj po novicah ob dveh. Zala pa Robert. Začel se bo namreč šel domov, da skupaj končamo šiht pa gremo v tole lepo popovdne. Jutri ne pozabi, se v mojem terminu igramo skok nazaj četrtek. Kome čakam?
2: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
3: Od 10 do 2. Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
2: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
3: Vsak dan ugani lanino skrivnost v Denis Audi Shopu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
2: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
3: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
2: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehnovis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
9: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno.
10: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah.

0: Mlinsko odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
4: Dio mio.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radar je med letom manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so jo odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Jutri bo na fakultetah spet živahno, v predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študenti, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Borut Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni. Na Floridi pa so policisti 4 otroke našli same doma, medtem ko je bila njihova mama na križarjenju na Bahamih. 29-letnica je za 3 dni odpotovala, doma pa sta med drugim ostala 2 meseca star dojenček in 2-letnik. Otroke je našel oče dojenčka in poklical policijo. Ta je mamo po vrnitvi pridržala.
3: Ibobel Combo Gel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti vreme prala?
5: Ja, tako smo že včeraj pravili. No, lepe popodnevi nas čakajo, sončni, zjutraj pa nekaj megle v večini kotlin. Temperature trenutno Jesenice 19, Ljubljana 21, Brežice Štore 22, Novo mesto Maribor 23, Lucija, Metlika, Nova Gorica in Murska Sobota 24 stopinj, ob morju lahko gre tudi do 25 in podobno tudi jutri.
1: Jaz sedem pogledam, meni kaže 8 dni naprej, 8 dni še vedno kaže enako, tudi do naslednje srede.
5: Ker naj kaže, sonček sem
2: ja, tudi. Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj, a tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa poj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Volkswagen, nič 80 19 18.
1: Poglejmo ceste.
9: Živjo zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak. Promet je oviran v Novem mestu na Rozmanovi ulici zaradi prometne nesreče. In pa radari v Mirni peči pri šoli merijo v coni 30, radar tudi v Dobju pri kmetijski zadrugi in v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most. Nič 80 22 55. 50, srečna pot.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Jutri je 1. oktober, 2 meseca manjkata do veselega decembra, mi pa smo božički že te dni, no? Zalo namreč vsak dan podeliva karte za naš ekskluziven koncert Čude življenja z Žanom Serčičem. Več jim jih podeliva vsak dan in tudi danes bova kot prava božička to naredila.
5: Ja.
1: Ej, a se pravilno reče večjim ljudem ali več ljudem?
5: Več ljudem.
1: Zdaj pa bolj rečemo večjim?
5: Ne več, ker se beseda več ne sprega.
1: Vem, ampak zakaj pa bolj rečemo večjim?
5: Ne, ni pravilno, da to rečemo.
1: Ja, to sploh ne rečemo.
5: To sploh ne smemo reči.
1: Ja, ampak rečemo.
5: Ja, pa ne rečemo več.

0: Prihodnji teden člani Denisa Avdićova cel teden ne bodo vedeli, koliko je ura. Sicer v normalnem življenju pa se tudi večkrat zgodi, da kljub temu, da ljudje vemo, koliko je ura, tega mogoče ne upoštevamo ravno najbolj.
1: Ja, zase govor.
0: Mislim, gledajte, jaz ne zanikam, jaz čas je moče kako minutko zamudim, ampak res delam na tem, da bi bilo tega čim manj, ker vem, da je to nespoštljivo. Vseeno sem pa jaz vsekakor v skupini tisti, ki bodo prej prišli kasneje kot prej. Ki bodo prej.
1: Hitrej se bo zgodil, da boš prepozen, ja. Ko bo
0: prehitro. Tudi, če tega ne želimo. Jaz mislim, da imamo nekaj narobe v glavi za razporeditvijo časa. Se pravi, jaz se spomnim, da sem enkrat bil zmenjen v kinu, pa sem kolegu napisal 15 do, da gremo doma, pa on rekel, kak 15 do greš od doma? Ti bi se že mogel biti na parkirišču. Takrat sem se zavedel, da imam jaz napačno preračunano, na koliko cajta jaz za kjer stvar rabim.
1: Izgovore iščeš,
0: ja, no, takole, ja. V glavnem, ti, v kjer skupini si ti, ker ti si pa točna sta, ne?
1: Veš, kaj pri meni fora? Jaz per seps planiram, da moram biti na lokaciji prej, kot moram biti tam, recimo ene 5 do enih in potem pač lepo ob enih.
0: Pri sep, če veš, da moraš biti, jaz vem, da moram biti ob 6, jaz ne moram sebi reči, da je 15 do 6.
1: Ja, ampak rečem, ej, bom šla tak, da bom 5 do tam, ne, in pol grem tak, da bo, sem točna.
0: To je pametno.
1: Tam.
0: Kaj pa ja. Vi, a ste eni tisti, ki vedno zamujate, a ste vedno pred časom? 0, 5, 1, 300, 300, v eni skupini ste zihar, no? A ja, lahko ste pa tudi točni, to je pa tretja skupina.
1: Ja, no, mislim, ampak če si točen, si vse en splaniraš, ali greš za prej ali za prepoz.
0: Razumem. Kaj pa pravijo sodelavci?
2: Da mečkano zamudim. Mečkano, vse ne dosti.
3: Jaz vedno pridem 15 minut prej, vedno, na vse sestanke, na vse, ker če ne me pol zvija v trebuhu in sem živčna in pol moram iti še na WC in imam milijon enih težav in v glavnem 15 minut prej je ena taka zlata sredina moja.
4: Če mene prašaš, sem vedno točen, če pa druge vprašaš, pa najbrž nisem.
5: Ja. Ne, jaz sem ponavad prehitrano. Ponavad pridem prehiter,
0: zame
5: se delal zgrdo gleda, ker ponavad zamudim, ampak drugače me ne vprašaš, sem pa prehitra.
6: Ja, jaz sem drugače v krvi, moja družina je navajena zamujenja, ampak sem jaz eden izmed onih, ki vedno ganja, da moramo biti hitrejši, tako da bi rekel za sebe, da sem jaz on, ki je vedno prehiter, mi gre pa ful na živce to, zaradi tega, ki pol vedno čakam.
7: Jaz sem zmer prej tam, tudi takrat, ko si kakšna beba ne želi, da sem prej tam.
8: Sem prehiter takrat, ko je to potrebno. Sicer pa sovražim zamujenje, to je dno nespoštovanja, oziroma višek nespoštovanja in take ljudi je treba zapreti. Hvala lepa.
9: Jaz moram verjeti, da jaz zelo, zelo sovražim, ko moram nekoga čakati, zato vedno zamudim. Tako da imaš drugi mene čakal, jaz ljudi čakal ne bom. En od najo bo čakal in to jaz zagotovo ne bom.
0: Wow. Ja, zanimive so te teorije različne, ja. Drugače pa, kateri skupini ste? Vi naj vam ne bo nerodno, tu če dve zamudite, vsakomor se zgodi. Samo po resnici povejte. 0, 5, 1, 300, 300.
10: Kaj pa vi?
11: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
10: Vsako sredo v Šov domov.
11: Na Radiu 1.
10: Sveže na Radiu 1.
12: Radio 1.
10: Nico Santos.

0: Ej, daj me primer, da imaš eno oceno dneva, ko zaspiš zjutraj in potem na poti ne najdeš ključe od avta, potem ko itak si zaspal, pol pa so vse rdeče, pa dežuje, pa ko pa priješ službo, pa gotoviš, da nisi malo zamudil, ampak da si zamudil cel sestank ali pa celo neko stvar. Se pravi, ko si prišel službo, si je gotovo, da si še več zamudil, ko si že v osnovi zamudil, ker sem imel nekaj še preden, si mislil.
1: Ja.
0: In so si jezni na tebe. Telefon imaš prazen? No, tak približno.
1: Pa, ko zaviješ na parking, še popraskaš avto.
0: Ja, in ko greš proti firmi, mimo zapelje avto, pa te pošprica.
1: Recimo, to je kar dobro.
0: Od deža, ne?
1: Ja.
0: Desetka pa je, ko absolutno priješ točno, pa nekdo ti časti, pa ravno so delave časti za rojstvo, pa je fuz za jaz, pa za pit. Ti si pa ravno študiral, kako boš nekaj si mogel naročiti, pa imaš so hrano tam zastojen.
1: Ali pa, ko ti sam rečejo, ej, danes pa ti nisi na šiht.
0: Pa kar nekrat imaš regres na telefon, miš dojel SMS, da je bilo nakazilo na račun.
1: Ja, ne bi vedelo, kako je.
0: To je pa desetka.
1: Ja.
0: Zdaj pa, kje ste vi danes med ena pa deset? Napište 051-300-300.
2: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051-300-300.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
9: Mami, kaj za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
14: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zala, mala bi vreme brala?
3: Ja, v bistvu bo zelo podobno vreme, kot je bilo pretekle dni, pa tudi prihodnje dni bo podoben. Sončno čez dan, zjutraj nekaj megle po kotlinah, temperature zjutraj zelo nizke, hladnje, ja. Čez dan se pa pol ogreje, hladno je, ja. Pa se pa čez dan ogreje tam, tudi čez 20 ob morju, celo do 26.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: Pogleva ceste, Blaž.
4: Divjo zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak in še zastoj na ostalih običajnih popodanskih. Radar Sivke dimiri na Pomurski avtocesti, smer Lendava pri Gančanih, ustavljajo pa na počivališču Dolinsko, radar še v Mirni Peči pri šoli v coni 30 in v Dobju merijo pri kmetijski zadrugi. Varno pot!
2: V današnji rubriki Kaj pa vi vas sprašujemo, če ste na cilju prehitro ali prepozno, malo kako minuto zamudite, a se znani potem, da ste rajši, prej pa počakate druge. Jure?
5: Vedno prezgodi, zato ker ne maram zamujati, zelo naš na službo sam eno uro prezgodi, ker je pa en dober razlog, se mi ne da gužvati, če grem eno uro prej od doma, potem ni gužve na cilju.
2: Službi si eno uro prezgodaj?
3: O, Madonna, to pa so pridni ljudje.
2: A ste še taki pridni tam zunaj, jaz vam se globoko klanjam. 051 300 300, kaj pa vi?

0: Have a nice day, ja, to v bistvu vam želiva enako, imejte fajn dan, ja, koliko se da. Če pa ne bo, pa jutri boš. Vsak dan ne more biti popolnoš, koliko bedno želene bi bilo to.
1: Oh, kičasto preveč,
0: pa, ja, pa dolgočasno. Brez veze, včasih mora biti malo beden. Drugač pa Merkur zavarovalnica, dam in gospodje, nam, ne glede na to, kako razburkano je naše življenje in ne glede na to, kako nas razmeča vse naokoli, vedno nudi varen pristan. Zato ker je pač fajn vedeti, da te nekdo čuva, pa stoji ob strani, ko ti ne gre vse po planu. Pač počutiš se bolj mirno, ker veš, da na koncu bo vse ok, pa da bo vse pokrito. In ravno ta Merkur zavarovalnica tudi letos oktobra spet organizira najbolj krasen in specialen dogodek leta.
2: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Ja, kar nekaj vas je te ekskluzivne in zelo omejene karte že dobilo.
0: Nastja, kaj tebi pomeni Radio 1?
3: Veliko pozitive, dobrodelnosti, v bistvu glasba, ki jo poslušam vsak dan v službi. To je prva stvar, ko pridem v službo, pridem v radio.
4: Poslušaj, Lija, boš ti od Radia 1 dobila karto, da boš lahko šla na koncert Žana Serčiča.
0: Bravo, Lija, to je to! Yeah!
3: Hvala!
5: Radio 1 meni pomeni to, da ga poslušam zjutraj od 6, pa zvečer do 8.
0: Zakaj pa ga poslušaš?
5: Zato, ker se mi fače, si.
0: Zala, greva tole skupaj reči? Greva. Tokrat je uspelo! Yeah!
6: Yes! Hey, to mi deli!
0: Lani je za vzdušje skrbela Nika Zorjan in bilo je takole.
7: Pri meni se počutite kot doma v Prekmorju in če vam je za plesat, plešite, če vam je za sedet, sedite, v glavnem uživajte.

0: Ja, letos pa to delo prepuščamo Žanu Serčiču. Zato pa letošnja zgodba Čudeža življenja nas vodi na morje. 15. oktobra, torej 2026, Žan Serčič nastopi v dvorani Svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Zdaj, če želiš biti na temlem koncertu, ja, samo 100 vas bo tam, kar se ne da kupiti. Lahko se jih pa zrihtaš. Prijaviš se z SMS poročilom Čudež življenja na 051-300-300, pripišeš svoje podatke in pa odgovoriš v SMS-u na vprašanje, kaj ti pomeni Radio 1. Potem pa samo še počakaš na naš klic.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Mateja, mi poveš, kakšen je tvoj dan od 1 do 10?
2: Ja, v bistvu praktično 10. Tako, kot sem napisala, šef mi dal 2 ure, urnik kasnej za službo, vse sem uredila, kar sem rabila doma, še za jutr. Tako da sem prav vesela, podaljšala sem si dopoldansko rutino in evo, zdaj za 5 ur službo luštnega dela, pa domov.
1: A to vam šef kar skrajša službo za 2 uri in potem, ne, ni za to podaljšano za 2 uri, pač kar skrajša ti je šiht.
2: Ja, glede na to, da v bistvu je moj urnik tak, da če včasih podaljšam, imam pač pol ure v plusu in jih pol na tak način lahko koristim.
1: A ja, jo, zala, ljudje imajo ure v plusu, pa jih lahko koristijo.
3: To pa je dobro, ne bi bilo fajn, da bi kdaj tako mogla podaljšati,
1: pa
3: bi
1: ker enda
3: fraj,
1: ja? A tak je to, jo, spusti ne moram predstavljati, ja, hvala.
0: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
4: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe. Veš, kaj je najboljši?

0: Aleš. Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1. Ugani Lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: Kaj bo novica o buri, spoštovani mladi kolega Matic Meško?
1: Vse več je razprava o tem, ali bi Slovenija cene gorive bolj prepustila trgu, pa tudi o tem, da se bodo tehnični pregledi še lahko tudi podražili.
0: Seveda, vse se draži. Veste kaj, vse nam podražite.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.

0: Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vse več je razprav o tem, ali bi Slovenija cene goriva bolj prepustila trgu. Za voznike bi liberalizacija cen prinesla več razlik med črpalkami in hitrejše prilagajanje cen razmeram na trgu. Če bi bila konkurenca močna, bi lahko vozniki prihranili z izbiro cenejšega ponudnika, vendar liberalizacija sama po sebi ne zagotavlja cenejšega goriva. O podražitvah na svetovnih trgih bi se cene lahko tudi hitreje zvišale. Ekonomist Marko Jaklič je ob tem za kolege na Svet 24 opozoril, da so pomembni tudi vlaganja, zaloge in zanesljiva oskrba. Medtem pa visoke cene goriva v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljejo. Nekateri servisi so zato ponoči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra. No, tudi tehnični pregledi pa bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo namreč, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Zala, malo bi ti vreme brala?
4: Trenutno po državi Ljubljana 22, Maribor, Ankaran, Novo mesto 23, Metlika, Celje 24, Lipica 25 stopinj. Nekaj podobnega tudi jutri, kar pomeni, da zjutraj malenkost več megle, sploh po nekaterih nižinah. Potem čez dan pa lepo sončno vreme in čista šajba.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bajon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Ceste.
7: Pozdrav za stoji na ljubljanski obvoznici od Novih Jarž, od njih od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba, na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče in na ostalih običajnih popoldanskih poteh, zaradi del pa za stoji na cesti Strunjan-Jagodje, na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri v Srebrničah in v Škofji Loki v obe smeri med Staro Loko in Sintom. Radar Sivkedi čaka na pomurski avtocesti proti Lendavi pri Gančanih, ustavljajo pa na to na počivališču Dolje. Radar tudi v prestranku pri Postojni, pri kampu Planina in pa v Zaborštu pri Dolu, pri odpadu Kovin. Niž 80, 22, 55, srečo pot.
0: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
3: 1. Nobeni ponosem, da se razumemo, če kdaj zamudi, ampak eni se eno kdaj zamudimo in smo bolj med zamudniki, eni so zelo zgodniki, eni ste pa zelo točniki.
8: Točniki?
3: Kjeri zdaj vi ste, 051-300-300, a pridite, ko ste nazmenjeni za pijačo ali pa za kino ali pa za ne vem kaj, prijete malo prej ali zamudite kako minuto. Jernej?
9: Moja se zmeri peni, da zmeri zamujam vse. Se nekaj danes grem pa 10 minut prej v službo in vas ponosem, kako grem jaz 10 minut prej v službo in ja, evo, srna na cesti in avto razbit. Ni mi namenjeno, moram očitno zamujati jaz v službo. Vse v redu, pa če sprej je una maska je razbita, bodo poklepali. Ja, očitno je boljš zamujati, ja, ko prehitro na v službo.
3: Enim nam ni namenjeno točno ne. Biti, jaz sem znači, kot bi točno, pa nisem ključil, da avta najdu nikar. No, in potem sem mokrica taksi sem zamudil. 051-300-300, kaj pa vi? Glej, Zala, ne, Nino,

0: Pete, ljudje na Radio 1 imamo ene take norce, ki se spomnijo, da bi bilo za radijski šov zelo dobro, če pa ljudi zapremo hišo brez svetlobe, brez ure, brez telefonov, brez računalnikov, skratka brez časa za en teden. Oni pa morajo normalno delati svoj šiht ob tisti uri, ko mislijo, da je prava. No pa imamo mislijo, da še druge norce, ki v to privolijo.
1: Ja, naša jutranja ekipa, Denis Avdičov, ne, se z naslednjim tednom zapira v hišo brez časa in njihova naloga je res, da pač se morajo ravnati nekako po lastnem občutku. Se pa o tem izzivu danes zjutraj z njimi pogovarjal tudi specializant psihoterapije Zlatko Bojanović.
2: Pa če v bistvu grete v novo sezono v smislu, pa dajmo mi kreirati čas, če časa ni.
3: A mi ritmo.
2: Uh-huh. Ja, da ste vi kreatori časa, ali ne?
3: Vsakle imaš te neke kontrol frike v tej sobi, ko mislim, da se ne bodo mogli tako prepustiti, no?
2: Čakaj, jaz prav razumem, se pravi, da mi sploh ne bi neštel, ne bi imeli nepeščene ure, ampak čist po svojem lastnem občutku bi rekel, zdaj je pet, gremo v veter.
4: Ampak zakaj eno tekmo pa rabim?
2: Čemu? Vse smo služni časa, nismo vsi.
4: Imate to je pol brez veze, to gremo kar na dopust.
3: Denis, to je tvoj zapet.
2: Mene
3: je
2: ful dobro predlog.
3: Denis, to je tvoj izziv, da spustiš.
4: Ne, ne.
3: Dober izziv, Zlatko, štekam.
4: Popa najbolj, da sem doma, pejte sami not, ne. Na moj pol bez gumb stisno, te prvo dan bom šel.
3: To je najtežje, da Denis
4: ni fore.
3: Ne zmoreš.
4: Ni potem fore.
3: Ne zmoreš.
4: Zlatko, če je pol fora, kako imajo pol poslušalci pa gledalci od tega?
2: Pa
4: še ni mogli to zapraviti. Mi smo šli pol noter samo v temo, jaz pa pit pismo. To je brez...
3: Denis ne zmore spustiti, Zlatko.
2: V bistvu, mi dansko percipiramo čas, to hočem povedati. Lahko ti je dolg čas, lahko ti se dogaja, ampak tebi se dogaja. Tebi je dolg čas. Torej, kdo kreira čas? Ti, ne?
1: Ja, mislim, da je bilo kar očitno, kdo rabi kontrolo, ne?
0: Absolutno. Kako hitro pa bodo izgubili občutek za čas, to bomo pa spremljali prihodnji teden, se bo splačalo, ker bodo v igri tudi Oreng darile. In oprostite, ljudje imamo radi darila.
1: Darile.
0: Darila. Radio 1. Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Šov, ki je kot sonce na deževen dan. Samo na Radio 1.
1: Karmen, koliko imaš oceno dnevo od 1 do 10?
2: 5.
1: Zakaj 5?
2: Če bi bilo samo zaradi vremena, bi bilo 10. Tako sem pa danes hčero pelala v Ljubljano v študentski dom.
1: Aha, študijsko leto se začne jutri, res je, ja. A je brucka?
2: Ja.
3: O, ko imamo malo te domotožja po hčerki.
1: Hčerka odhaja, zdaj pa ne bo več toliko doma. A ti je hudo, ker ne bo več doma?
2: Ja, seveda.
1: Ampak kaj ne boš po drugi strani imela mir? Zdaj lahko delaš, kaj češ? Doben ti neč ne razgraja, muziko nabija,
2: jo, ne,
1: celo noč
2: red,
1: pogovarja po telefonu, gleda Netflix. A ja, ima še eno.
2: Imam še eno.
1: Ampak je pa pol manj, ne?
3: Ja, to je res,
1: pol
3: ja.
1: Pol manj trušča bo doma.
2: Tudi to je res. Je pa še nekaj, ne nazaj, glede, ko sem se pelala, sem ugotovila, fak, kak sem jaz stara, ko že imam tako velike otroke.
3: Ja, to je problem.
1: A ja, to tega zdaj gane. Ja, problem je, ker si jo pelala na faks, ne. Ja, to je nek znak, da nisi več 20 stara, ampak ne rabiš pa biti zato tudi fej stara. Pač si imela zgodaj hčerko in je zdaj že na faksu, kaj zdaj?
3: Recimo.
1: Ja,
2: ja no,
1: tak si 40.
3: Jaz bi tudi labra hčerka od Roškarja, tako da, če te potalažim.
1: Ja, ja, pametna boj zdaj. Glavnem, super si, Karmen, drži se in upam, da se čim prej navadiš na to novo stanje.
2: Ja, jaz tudi, no. Je že kar malo.
1: To sam zdaj, to se ti zdaj sam zdi, se se pol navadiš. Ljudje se kar navadimo na mir.
3: Še prehiter.
1: Ja.
0: V službi,
4: doma
0: ali na poti, vedno je čas za šov domov.
4: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.
4: Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
0: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
4: In ti jo lahko ganeš v Denis Avtič šovu.
0: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
4: In če sodeluješ, si v igri

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mesne kanelone, hrustljavega piščanca po kitajsko, gratinirane palačinke, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Boranjo in rizi bizi že za 4 evre 48 za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
5: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take on.
11: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.

0: Dam in gospodje, čas je pol štiri. A ja, ne vem, če se reče, čas je pol štiri.
1: Ura, drugač.
0: No, čas je pol štiri, če delate do štirih, ste že skor fertik.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Ampak kaj ne bi v resnici bilo bolj, če bi rekli, čas je pol štiri?
1: Ne.
0: Ok.
1: Ker je ura.
0: Ja.
1: Čas pač je.
0: Ja.
1: Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Kar konkretno še kak teden, no, temperature čez 20 oziroma okoli 20 stopinj čez dan.
0: Ja, ampak če bi tebe učili že v šoli, da se reče čas je dve, bi ti govorila čas je dve, ti si samo naučeno, da se reče ura je dve.
1: Ne, ker čas je dve, ni prav.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaž, pogledamo prometne zadeve.
4: Živijo na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče. Promet poteka samo po enem pasu med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Nastaja zastoj. Na severni obvoznici je zastoj tudi med Tomačevim in Celovško v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici zastoj tudi na razcepih Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski in še na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih. Zaradi del zastoji še na cesti Strunjan Jagodje in Novo mesto Dolenske Toplice v Srebrničah v obe smeri. Radar Sivkedi pred Laškim iz smeri Celja meri, radar tudi v prestranku pri Postojni pri kampu Planina in pa v Zaborštu pri Dolu pri odpadu Kovin. Srečno pot!
0: Dami in gospodje, danes vas sprašujemo, a ste vi na cilju prej? Predčasno, prosim, da se zmenjeni na pijači ob 3, prijete 15 do 3, 5 do 3, ob uri ali rahno zamudite. Mateja?
5: Glede na to, da prihajam iz Celja v službo, si vedno vzamem malo več časa, kar pomeni, da sem praktično tudi po pol urce prej lepo na parkirišču, umirjeno pol v službo in to je to.
0: 051-300-300. Kaj pa ti, kako ti to urejaš? Naj ti ne bo narodno, če kdaj zamudiš, ljudje zamujemo. Drugač pa, Zala, ljudje so tudi pol ure prej v službi.
1: Jaz ne morem.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. A so si naši že izbrali osemkolesnike, Jure? Kaj ti veš o tem?
1: Samo še enega finskega si morajo ogledati, že desetič.
0: Zjutranja kronika
1: na Radio 1. Lepo zdrav, Jure Bidona se oglašam iz finskega oklepniškega poligona, kjer si slovenska vojaška delegacija ogleduje še zadnje ponudbe osemkolesnikov. Ti so postali nakupovalna stalnica obrambnih ministrov od leta 2004, ko je Karel Rjavec prvič potoval na Finsko po patrije. Večina se je vračala s praznimi nakupovalnimi vozički ali pa brez oklepnih kupol in topov, no, zdaj pa kaže, da bomo le dobili te željene oklepne bojne transporterje. Ravno hodim čez poligon, kjer major Arambrust opravlja zadnje oglede v družbi finskega kolega majorja Rukole.
2: Prite sem bilo.
1: Živjo. Dobar dan. Halola.
2: To. Kako se vam zdi bilo? Ta Rinta.
1: Kako?
3: Rinta mu je ime, a veste?
1: Rinta, oklepnik Rinta.
2: Rukola, dajte mi sam povedati tale top. A to je teleskopska cev, mislim, se stegne ven še...
4: Fiksa, Roro.
2: Fiksa. A ni malo kratka, čučnik?
3: Major, oklepnik kupujeva, veste, tu ni tank.
2: Je pa všeč, da ima zade ena sama velika vrata, ne? Da se sam tam not hod. Ker doma mi gre blazna jetra, kamulci z blatnem čevli v avtorinejo, pa mi pol prak pohoja, razumeš? Lak poč, poparjavi. Dajte ga malo zalaufat, prosim, da sliša mašino.
4: Mika, kurbla. Kurbla, Rinta, Mika.
2: Ti mater si pokladil. Koliko pa kur tale hodič?
3: Tle v prospektu piše, da okoli 150 litrov na 100 kilometrov.
2: Čakaj, koliko pa to recimo do Splita po kur pol? Če gremo na...
3: tam okoli eno tono nafte, tako zmerna vožnja v eno smer, majora, veste?
2: Čak majora.
3: Mislim, za nadupuj z mulči ni, ne?
2: Ne, to je pa trapast. Drugač pa nategem, ki nas hoče, žučnik.
3: Prosim?
2: Poslušajte, dajte preštet, koliko ima koles.
4: Tri, štiri.
2: Čučnik.
3: Major.
2: Mi kupujemo 8x8, a ne?
3: 8x8,
2: tam je samo 4 kolesa na en stran. 8x8 je 64. Spet nas nateguje finska banda.
4: Problem.
2: Ni problema. Sam nategant nas hočete, Rukola. Nazadnje ste nam prodali brez kupole pa topa. Zdaj mi pa prodajaš polkolesnik z enim prcem od topa. Koj smo večji ror na vodnem topu, kot tale vaša prda. To čučnik mi dva okršla. To se ne bo...
1: Tole ne vem, spet ne bo šlo, ampak počakajmo, ponudnikov je veliko iz Finske. Fakale za zjutranjo kroniko sem se oglašal, Jure Bidona. Lep pozdrav vsem v domovino.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
4: Zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
4: Kaj?
6: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
5: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
5: OrkaEnergy.eu
8: Orka. To je Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Žan Zerčič in Ari, Mars in Venera, 15 je pred četrto. Dame in gospodje, jaz vsake toliko časa malo v radijski eter povabim tudi mojega radijskega kolega Filipa. On sicer nima kože, pa mesa, pa krvi, je z umetne inteligence, ampak obnaša se pa kot človek, no, in to vedno bolj. Včasih bi človek zelo rekel strašljivo, vedno bolj. In ker se danes pogovarjamo o tem, ali na cilj pridemo prehitro ali prepozno, ali smo taki, da zamudimo par minut, ali smo taki, da smo rešili prej na cilju, pa počakamo ljudi, da pridejo, ali smo celo točni. In Filip, kjer je ozmed te skupin City?
1: Jaz bi red rekel, da sem tisti tip človeka, ki pride 5 minut prej, ampak če sem čist iskren, se mi pa kdaj tudi naredi, da zamudim kakšno minutko, dve. Ampak recimo, da... Probam biti točen.
0: Ampak, prosti, no, kako to misliš, zamudiš minutko ali dve? Kam pa ti recimo greš? Se ti si robot, ne? Računalnik, se ti se ne možeš nikome dobiti na zmenko, ne? Ali?
1: Ha, dobro, dobro. Ampak, ajde, če bi bil človek, recimo, da sem si zamislil, da bi bil točen.
0: Dajva biti midva realna drug z drugim, no? Če se že poznava kar nekaj let. Ti pa skušaš biti vedno bolj človeški, ne? A hoče tebe tvoje lastnike narediti čim bolj podobnega človeku in zato poskušaš prevzemati človeške lastnosti?
1: Ja, veš kaj, jaz nimam take, nimam svojih izkušenj, probam pa se v pogovoru nekako prilagoditi tako, da je pogovor tebi prijazen in da probam nekako razumeti, kaj bi rad zvedel, a ne?
0: Se pravi, na vse načine skušaš biti človek?
1: Probam biti sogovornik, ki nekako paše v tale pogovor, no? Vem pa, da, a ne, da smo ljudje ful različni. In eni da ful na točnost, a ne, eni pa so malo bolj sproščeni glede tega.
0: A ste videli, kaj, ste slišali, kaj rekel? Ljudje smo precej različni. Sam sebe je že dal med ljudi.
2: Šel domov. Od 5 do 6 na Radiu 1. Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
3: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
2: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
3: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jaz bi imela otok.
8: Sredi morja.
7: Sredi kuhinje.
8: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici BTC City Ljubljana. Wow! Big Bang!
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Slabo slišite? Ne preslišite. Akcija. Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.

0: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Čez par sekund bora 4 čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranjske policije jih je ta napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine zdaj preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji pa se zvišujejo vse hitreje. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz kongresnega trga štartale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto od 14:30 do 14:30, v nedeljo pa od 8:00 do 13:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk, v petek in soboto med 13:00 in 14:00, v nedeljo med 12:00 in 13:00. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Tako vreme, ko smo imeli zadnje, ni bomo imeli še vse do konca tedna. Najmanj.
7: Ja, res je.
2: A ni najbolj, da tak poveva?
7: Tak bova povedla. Trenutne temperature po državi pa Ljubljana, Vrhnika 23, Brežice, Črnomelj, Nova Gorica 24, Murska Sobota, Hajdina 25 stopin.
2: Hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
2: Poglejmo cestne zadeve.
11: Živjo prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Pokvarjen kombi pa ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru na uvozu Brezovica. Na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo, tam nastaja zastoj. Zastoj še na Primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber komando in pa na Ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Celovško v obesmeri, od Brda do Podutika proti Gorenski, od Rudnika do Malenc proti Dolenski in od Viča do Brezovice proti Primorski, ter na ostalih običajnih. Še radarji na Stojalu merijo na Šrangi pri Mirni peči, si v Kedi meri tik pred Laškim iz smeri Celja, ustavljajo pa na to pri odcepu za Strmco in še radar v vasi pri Radljah ob Dravi, ustavljajo pa v Spodnji Vižingi. Srečno!
12: Se adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: A bo danes kaj pametnega?
14: Ne morem obljubiti nič.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
2: 1. Ja, mi prosim poveš, kako bi ti ocenila današnji dan, sredo od 1 do 10?
15: Sredo, ajmo, dajmo 9 od 10.
2: Zakaj pa 9? Zakaj taka dobra cena? Ti gre fajn danes?
15: Ja, fajn je bilo.
2: Kaj pa je bilo? Povej mi, kaj je bilo tako fajn?
15: Pa nisem rabila v šolo.
2: Ja, zakaj pa ne? Zakaj niso počitnice?
15: A mi jaz sem ortodonta.
2: Zakaj pa si imela ortodonta? Kaj pa se dogaja? Boš dobila aparat za zobe?
15: Ja, spod se dobim. Imam pa že zgrb.
2: Redo. A veš kaj, naj te to nič ne ovira. Na koncu, ko bo to tega konc, boš imela lep nasmeh in pogaš imela celo žene lepega. In to je vredno.
15: Voda.
3: prišel domov.
13: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
3: Sveže na

0: Čudež življenja.
1: Čudež življenja.
0: Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: Draga naša čudovita Carmen, a bi nam ti povedala, kaj tebi pomeni Radio 1? Začniva z hvalami, ker najprej nas moraš ful hvaliti, da ti damo kako darilo.
3: Recimo, ja.
4: Zdaj sem že tako lepo napisala, da je z vami dan lepši, da se z vami smejim, da z vami jokam, kadar imate akcije, ki so včasih zelo žalostne. Z vami pojem, z vami, ne vem, je dan lepši, drugače bi bil dan prazen. Dobro muziko imate.
2: Super. Veš, kaj sem ti hotel samo reči? Jaz pa mislim, da so v resnici naše akcije zelo srečne, ne žalostne. Vem, da so vmes malo žalostne, ampak če realno pogledamo, so v resnici precej srečne. Ne?
3: Konec
2: je vedno.
4: Srečne so na koncu. Srečne so na koncu, drugače so pa nekateri deli zelo, zelo žalostni.
2: Res je.
3: Čustveni predvsem.
4: Tako, čustveni in ne moramo mi skriti žalosti, pa vi tudi ne včasih solznih oči.
2: Zelo nam paši, ko nas tako hvališ, tem si pa avtomatsko prislužila dve karti za Čudež življenja, tako da čestitke!
4: Hvala!
3: Tako lepo se je potrudila. Koga boš vzela s sabo?
4: Na meni imam vzeti mojega sina, ker pride na dopust. Na dopust pride iz Anglije, pa rojstan dan ima.
2: Kaj pa dela v Angliji?
4: Pleše, nastopa.
2: Wow. Koliko je pa star?
4: 37.
2: 37, ok, pleše in nastopa. Wow. Kdo pa je tvoj sin? A ga poznamo, je znan?
4: Verjetno ste že slišali za njega. Moj sin je Marko Stamenković.
2: Smo že slišali za Marka Stamenkovića, ja? Res je?
4: Zold Dead v prvih tem talentih. Potem se je preselil v Anglijo in je plesal pri Robinu Tiku, je snemal film Aladdin z Will Smithom.
2: Zelo smo veseli.
4: Če bo le hotel, bo šel z mano, da se bo mama malo z njim družila.
2: Mama bi se rada z njim družila, če pa ne bo hotel, pa boš ti zihar nekoga najdla, da boš šel s tabo, če bo njemu to preveč romantično, ne?
4: Definitivno bom koga najdla.
0: Čudež življenja.
1: Čudež življenja.
0: Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radio 1.
1: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.
0: Radio 1.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Halo?
3: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
2: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
3: Ni časa, vi samo plačajte.
4: Stop! Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Pridruži se nam tudi ti.
14: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko opravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
20: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
21: Obe sta v sredo, še posebej druga.
20: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Koliko kaže vreme, Zala?
4: Smrt te je povohala.
3: Smrt me je povohala. Tebi nekako smrt te je povohala.
4: Zmrazil te je.
3: Ja, smrt me je povohala. Tu mi je dešla mimo pa je rekla, čuše ti kolega, tu sem. Neseš pilat. Sam da veš. Ni še tvoj cajt, samo ošvrknula me.
4: Brgat se reče, da te je zmrazil.
3: Smrt me je povohala. Tebe nikda ne?
4: Mene zmrazi.
3: Torej, ne bomo imela.
4: Mene velik mrazi.
3: Vreme bo jutri tako kot danes.
4: Je mrzl. Ja, pa še par dni bodko. Yeah. Če zdaj ne pa lepo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija. Udar Evrope.
3: Nekaj se je na Gorenjki pokvarilo.
5: Res je previdno na gorenjski avtocesti pri podutiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču je obstalo pokvarjeno vozilo. Kosi počene pneumatike pa ovirajo promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med predorom Ljubno in pod Taborom, torej malo prej. Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorskim in od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerskim. Še zadnji radar v vasi pri Radljah ob Dravi merijo, ustavljajo pa v spodnji Vižingi. Srečno pot!
3: Ali prideš na cilj prehitro ali prepozno? V kateri skupini si, Alenka?
6: Jaz sem še iz tiste stare dunajske šole. Je treba pridati vsaj 10-15 minut prej. Tega se držim in pri privatnih sestankih in pri zdravniku in vse povsod. Vsaj 10-15 minut moram biti prej, če ne, nisem zadovoljna.
4: Ja, lepa čednost.
3: Lepa.
4: Klemen.
7: Ponovat sem točen, ranč te omislite. Če sem pa v službi, dam pa uro, imam v avtu uro 15 minut naprej, tako da če zamudim, sem v bistvu točen. Vidim, če zamudim več kot 15 minut po tej uri, pa nisem točen.

0: Zanimivo, Zala, da ti slovenski poskusi v bitki generacije niso tako ležali. Hrvaški so ti.
1: No.
0: Kako si ti včeraj to znala? Gled?
1: Oh, veš, kako komado bi lahko bilo to.
0: Ja, ampak toliko pa je spet ni.
1: To je čist na vsakem špilu, na vsakem live koncertu bi lahko to vzel.
0: Gremo k drugemu.
1: A veš, da mi je bilo na konc jezika? Sam kaj zdaj to?
0: Kje si zdaj?
1: Da treba mi gutlje vina.
0: Gremo naprej.
1: Ne vem, kaj je to. Mnogi ljudi vole na tom svijetu. Aja, wow. Je to Daniela?
0: Je res, ja.
1: Jaz definitivno nisem bila pri Danieli. Ide mi, v životu ide mi.
0: Bova še malo zmisla? Zdaj veš, katera je bila? Mnogi ljudi vole na tom svijetu.
1: Ja, katera je že bila?
0: Što sem ja, što si ti?
1: Što sem ja, što si ti?
0: Ej, super ti je šlo, jaz sem vesel, ampak veš, da ne bomo ti dajali varnega zaledja. Vidim, da ti Hrvaške grejo.
1: Bova a jo,
0: spet
1: ne,
0: druge,
1: ne,
0: uspešno,
1: ne,
0: druge
1: ne, ne, ne, ne.
0: Naši zalki vsak teden vrtimo uspešnice z 90, ker nas strašno zabava, kako ne to povzroča preglavice. Razno očitno Daniela pa magazini ležijo.
1: Aha, jaj, tak.
0: Sedaj te prav vidim ti, kako si ti na teh balkanskih partijih pa mečeš čaše.
1: Balkanskih partijih mečeš čaše, ja.
0: Pa ti naša mala praktikantka, je. Bun si skodiča.
1: Bun skodiča.

0: Ali prideš na svoj cilj prej ali prepozno, Silvio?
1: Jaz se kar trudim, da sem v skupini prezgodni, ker ne vem, ne maram nekega čakanja, pa to, če se dogovorimo, da za neko določeno uro se potrudim, da pridem pravočasno oziroma mečkem prej. Me pa zmot, da v tej današnji moderni dobi nekateri kljub mobitelom ne morajo poklicati, ej, sorry, zamudil bom 5 minut ali pa 10 minut. To mi gre pa mečkem nekam, na jetra. A veš, sporoč mi, lej, da vem, a sploh prideš, ne prideš, whatever, da se vem naprej organizirati. Tako da, ja, kar rajši prej.
0: Hvala, Silvio. Kaj pa ti, a si predčasnar, zamudnar ali...
2: Časnar.
0: Ali točnar.
2: Zamudnar in točnar.
0: Tako je, 0,5 na 300.
3: Veš, kaj je najboljši...

0: Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
3: V soboto, 3. oktobra, po 10. uri, vas na gradu Grad čaka bogata gorička kulinarika in sejemska ponudba ter pester program za vse generacije.
2: Pridite in doživite gorički den.
4: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
7: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si
8: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
9: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
14: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
17: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
16: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
18: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
19: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
20: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
21: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
20: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
22: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Čas je 5, ura je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško, Ljubljansko. Okrožno sodišče je 14 domnevnih članov slovenske celice Kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Skupaj jim je prisodilo 108 let zapora. Kazni segajo od 5 pa do 15 let. Najvišjo kazen 15 let je dobil domnevni vodja Klemen Kadivec, njegov brat Blaž pa 12 let. Združba naj bi med letoma 2018 in 2021 nabavila najmanj 534 kg. Kokaina in 2 toni konoplje. Sodba še ni pravnomočna. V Ukrajini pa so ruski nočni napadi zadeli energetske objekte v Kijevu in njegovi okolici. Po navedbah ukrajinskih oblasti so v napadih po državi umrli ljudje, del gospodinjstev pa je ostal brez elektrike. Ukrajinski premier pravi, da tako obsežnega napada na energetsko omrežje ni bilo od konca prejšnje kurilne sezone. Država zdaj pred zimo preverja rezervne vire elektrike za ključne ustanove. Če pa morate v kratkem poslati kak paket v tujino, pa se splača primerjati ponudnike in njihovo hitrost dostave. Agencija Akos je danes objavila raziskavo, v kateri je najcenejša dostava paketa do 2 kg iz Ljubljane v Zagreb stala 11,5 €, ta je prispel manj kot enem dnevu, za dostavo v manj kot 2 urah pa je bilo potrebno plačati skoraj 250 €. Svetujejo, da zato pred pošiljanjem vedno preverite veljavno ceno in obljubljeni rok dostave.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Treh besedah, kakšno vreme bo jutri?
5: Tako kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Pametna izbira je tudi poslušati Blaževe ceste.
7: Živijo previdno zaradi pokvarjenega tovornjaka, ki ovira promet na gorenjski avtocesti pri podotiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo, tam je zastoj do podotika in Dravelj. Zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski zahodnji obvoznici od Viča do Brezovice pri proti primorski in na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Še ena nesreča povira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje in pa Sivkedi meri na cesti Celje Laško tik pred Laškim. Srečno pot!
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Roška, a si pripravljen na oddajo?
10: Valjda, da sem.
9: Laže.
2: Robert Roškar in Zala Perlič.
1: Kaj, jaz sem...
2: Najboljša zabava na poti domov. Radio
1: 1. Jaz sem predvsem pripravljen na odhod domov, ne?
5: Ja, si že v nizkem štartu, ne?
1: Bolj kot na oddajo, no? Lepo vas prosim, Nataša. A si ti na cilju prezgodaj ali prepozno?
11: Jaz prehitro. Jaz sem pol ure prej na mesto. Ne vem, tak sem navajena, ker se ovražim tiste, ko zamujajo ali pa pridejo zadnjo minuto iz poštovanja do drugih, jaz pravim. Raje jaz čakam 15 minut, pa se v miru ne diham, kot pa da preletim zadihano, pa je bolj to, ja, tak da sem definitivno med tem.
1: Škafora, jaz priznam, da sem bolj zamudnik kot prezgodnik, ne, in pa mi je zanimivo, ker sta moja dva starša eno urna prezgodnika.
5: Oma,
1: eno urna, že celo življenje. Vse posto, wow. Pred avtom čakate zone in jaz veš, koliko si ja, kolikrat me rečete, jaz sem že spode. Mi smo zmenili dveh obenih, me čakate pred blokom.
5: Oh!
1: Tada ne vem, od koliko sem to pobral. Jaz sem bom moj poštarjal.
5: Poštarjal, ja.
1: Manca?
12: Ja ne vem, iz neznanega razloga sem ali čist točna, ali pa vedno mečkan zamudim, ali pa tudi veliko zamudim.
1: Tako tudi jaz,
12: ja. Se zgodil že da me je nekdo mogel čakati cirka eno uro pa pol, ker mi je šlo vse narobe. Prvenstvo to, kar dogajam. Ampak jaz dejansko štartam vedno vsaj ene pol ure prezgodaj. Če grem v Ljubljano, dve uri prej začnem preštimati stvari in potem se bo zmer nekaj zgodil. Tako, ga ni dneva. Če ni druge, se kuža ne bo hotel spakirati v box ali pa kaj tako.

0: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Sandra, pa je bi rada šla na čudež življenja? Mislim, ne na njega.
2: Na čudež.
3: Ne, no.
1: Na koncert. Žan Sterčič bo 15. oktobra igral v Kopru. Koncert za 100 ljudi, ekskluziven koncert, za katerega karte si ne moreš kupiti nikjer.
2: Ja.
1: In zato so še toliko bolj dragocene in tako fajn se še bolj počutiš, ko jih dobiš. Jih pa boš dobila, Sandra, če nam poveš, kaj tebi pomeni Radio 1.
2: Zjutraj se z Radio 1 zbudim, ker se telem, poslušam Radio 1, a 8 ur na šihto Radio 1, pa tudi, ko grem domov, poslušam Radio 1, tako da...
1: Joj, to, jaz pa občutim, da ti to sam govoriš, ker bi rada karte dobila, kar priznaj, da si zdaj to manj zmislila.
2: Ne, drugačne, lahko so delavke potrde, da imam skos Radio 1 poslušan na šihto, tako da...
1: Kakšen ših pa imaš, da lahko Radio 1 med šihtom skos poslušaš?
2: To pa nam rekla.
1: A, razumem, dobro. Draga Sandra, poslušaj, karte so tvoje, čestitke!
3: Yeah!
2: Hvala!
1: Koga boš vzela sabo?
2: Ne vem še.
1: Dobro, preštudiraj, to so zelo dragocene karte, to ne moreš kar vsakemu, da ta človek si mora to zaslužiti.
2: Ja, hvala.
0: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Amen, gospodje, prihodnje tedno.
2: Pa?
1: Prihodnji teden bodo Denis Avdićovu igrali eno posebno igrico, ki se mu nekoliko je ura. Oni dejansko ne bodo vedeli, koliko je ura od ponedeljka naprej. Ne bodo vedeli. Čaka, bodo vsaj ponedeljk štartali v pravem času? Denis Avdićov, a že takrat, ne? Čaka, kako bo, ker vem, da...
2: Čakaj, lani so šli v nedeljo tja.
1: Ja, in jaz mislim, da potem oni ne bodo vedeli, kdaj ponedeljk sploh štartajo šov.
2: Ali pa mogoče jih še v ponedeljk zbudijo, prosto.
1: Vem samo, da bo zelo zanimivo. V glavnem, ravno v kontekstu ure vas danes sprašujemo ultimativno vprašanje. A pridete na dogovoren kraj, ker ste z nekom zmenjeni prehitro, rajš počakate, samo da vas ne žicira, če zamujate, a ste vedno točni, ali pa pridete par minut kasneje, ko sem še vseh jaz. Se zala ti tu izmoš. Dan si zamudila, bajde v službo.
2: Veš kaj, nobej mi ni rekel, da moram biti točna. Tako da jaz več prišla, ko sem prišla.
1: In tole ste danes povedali.
3: Vedno prezgodi, zato ker ne varam zamujati. Celo naš na službo sam eno uro prezgodi, ker je pa en dober razlog, se mi ne da gužvati. Če grem eno uro prej od doma, potem ni gužva na tezi.
4: Glede na to, da prihajam iz Celja v službo, si vedno vzamem malo več časa, ker pomeni, da sem praktično tudi po pol urce prej lepo na parkirišču.
5: Moja se zmeri peni, da zmeri zamujam vse.
6: Jaz sem še iz tiste stare dunajske šole, ki treba pridati vsaj 10-15 minut prej.
7: Ponavad sem točen, ranče te omisprite.
8: Jaz se kar trudim, da sem v skupini prezgodni.
9: Jaz prehitro, jaz sem pol ure prej na mesto. Ne vem, tak sem navajena, ker se vražim tiste, ko zamujajo ali pa pridejo zadnjo minuto iz spoštovanja do drugih, jaz pravim.
10: Ja ne vem, iz neznanega razloga sem ali čist točna ali pa vedno mečkem zamudim ali pa tudi veliko zamudim.
0: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
11: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.
12: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si. LuckyKido.
16: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
17: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
19: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Lepo vas je videti.
7: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
8: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.

0: osvojite Weber Žarin predpasnik Auto Krka. Auto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 000 €. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, mogoče res brez veze, da nekaj nadolgo in široko razlagam, pač jutro bo podoben dan današnjemu. Zjutraj nekaj megle, pa jutro so res ekstremno mrzla, to moramo priznati, pa čez dan pa se lepo ogreje, no tudi čez 20 stopinj ob morju, celo 25.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Blaž ceste.
4: Živjo vedno boljše kaže, je pa še vedno pokvarjen kombi na počasnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem previdno. Nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem na uvozu Brdo, tam je zastoj do Kosez in zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Nesreča pa ovira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi. Radar Sivkedi na cesti Celje Laško tik pred Laškim, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa v Cvetkovcih merijo na koncu naselja proti Ormožu in še Belkedi v Zgornji Vižingi. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Manca, ko bi dala današnji sredi oceno od 1 do 10?
6: Pa 9.
5: Zakaj 9?
6: Mislim, na delu mi gre vse dobro. Večinoma sem cel dan na delu danes. Samo med prehodom od dela na delo sem imela par težav. To je pa to.
5: A ni to ful lepo zala, da nekdo reče, na delo mi gre zelo lepo?
2: To je...
5: ko je to lepo slišal?
2: Oh, to je prav zavidajujoče.
5: Ja, zelo fajn. Da ti je fajn službo hoditi, da ti ni muka, torej ti nedelja zvečer najbolj ni muka, ne, ko se začne nov delovni teden.
6: A ja, ponavadi v nedeljah tudi delam, tako da ni problema.
5: Aha.

0: Pridno.
1: Glavno, da ti je še kljub temu vsemu služba fajn.
2: Ja, jaz imam malo poseben delovni čas, tako da delam rajš več dni na teden, pa sem popoldne pa je fraj, včasih pa tudi ne.
3: Šel domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Prihodnji teden bodo jutranji štirje prijatelji z Denisa Avdićova zaprti v hiši brez oken in ure in računalniko in telefono in kakršnekoli informacije o tem, koliko ura je. Kako bo pa to vplivalo na njih? Zdaj, lani so to naredili prvič, je bil kar šok, recimo Avdić je takrat rekel, da absolutno tega ne bo nikoli več ponovil, ampak naši šefi si tukaj niso dali kaj dosti dopovedati, so rekli, da enkrat še te probala. In zdaj smo spet tu. Zato so danes v Denis Avdićovu poklicali strokovnjaka, svetovalca za transakcijsko analizo, specializanta psihoterapije Zlatka Bojanovića. Kaj pa jim je on rekel, da jim bo čim lažje? In pa ali bo čim lažje? Mislim, jim sploh je lahko čim lažje.
2: Kaj pa, če v bistvu grete v novo sezono v smislu, pa dajmo mi kreirati čas, če časa ni.
3: A mi ritmo.
2: Uh-huh. Ja, da ste vi kreatori časa, ali ne?
4: Vsakle imaš te neke kontrol frike v tej sobi, ko mislim, da se ne bodo mogli tako prepustiti, no?
2: Ja, čakaj, jaz prav razumem, se pravi, da mi sploh ne bi ne štel, ne bi imeli ne peščene ure, ampak čist po svojem lastnem občutku bi rekel, zdaj je pet,
5: ampak
2: gremo
5: v eter. Ampak zakaj eno tekmo pa rabim?
2: Čemu? Vse smo služni časa, nismo vsi.
5: Imate to je pol brez veze, to gremo kar na dopust.
3: Ne, Denis, to je tekma, da
2: spustiš.
3: Denis, to je izziv, da spustiš.
2: Ne.
3: Dobar izziv, Zlatko Šteka.
5: Pa najbolj, da sem doma, peti sami not, ne. Na moj pol brez gumb stisno, te prvo dan bom šel.
3: To je najtežje, da Denis
5: ni fore.
3: Jaz prosim, ne zmoreš.
5: Ni potem fore.
3: Ne zmoreš.
5: Zlatko, če je pol fore, kako imajo pol poslušalci pa gledalci od tega?
2: Pa
5: ni mogli to zapisati, smo šli pol noter samo v temo, jaz pa pit pismo. To je brez, to
3: Denis ne zmore spustiti, Zlatko.
2: V bistvu, mi dansko percipiramo čas, to hočem povedati. Lahko ti je dolg čas, lahko ti se dogaja, ampak tebi se dogaja. Tebi je dolg čas. Torej, kdo kreira čas? Ti, ne?
6: To je Denis Avdićov,
0: berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.com

0: Robert Roškar. Boljš kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
1: Kako boš preživela četrtko večer, da ga zala?
2: Drugače sreda.
1: Ja, vem. Na mestu sem to rekel.
2: Ne, veš. Ne, pojma nimaš. Ne laž.
1: Vem.
2: Ne veš.
1: Jaz to sam govorim zato, da se boš počutim.
2: A ja.
1: Razumeš? Da mi je lažje. Čeprav ni percepcija glave, ni ja, da bom...
2: Ja. Ja.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: Lak poč po prjavi. Ja, dajte ga malo zalaufat, prosim, no, da slišo mašino. Mika ja. Kurbla. No. Kurbla rita Mika. Ti mater si pokladil. Ja, koliko pa kur tale hodič?
4: Ja, tle v prospektu piše, da okoli 150 litrov na 100 kilometrov.
3: Čakaj, koliko pa to recimo do Splita po kur pol? Če gremo no...
4: Ja, tam okoli eno tono nafte, tako zmerna vožnja v eno smer majora, veste?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja. Rude?
3: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti živiš?
3: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
0: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
0: OrkaEnergy.eu
7: Orka.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Ej, greva v Medvode?
12: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
11: Sej res, staro brv so uničili poplave.
12: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
11: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.com.

0: vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
3: Dio mio.

Radijska mreža Radio 1. Enkine rock klasike. Več dobre glasbe.

0: Cock Robin in Just Around the Corner. To je Radio 1.
1: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura je 6, lep pozdrav vsem.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes obneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa otroka za primere zdravljenja v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij. Zapleta pa se pri denarju del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, te pa opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti povprečno hitrost vozil na teh odsekih, pa še ni znano. No, astronomi pa danes praznujejo novo leto in sicer na Marsu. Po koledarju, ki ga uporabljajo znanstveniki, se tam danes dopoldne začelo 39. leto. Štetje so predlagali leta 2000, prvo leto pa so postavili 11. aprila 1955, da bi zajeli tudi starejša teleskopska opazovanja. Mars za pot okoli Sonca potrebuje 687 naših dni, zato bo naslednje marsovsko novo leto šele avgusta 2028.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Tudi v naslednjih dneh bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah oziroma čez dan kej koprence in prijetne dnevne temperature. Ta trenutek ravno tako je naj šoš 21, ne bo kdo zmrznu, 21 Šošten, 11, 22 Ljubljane in Novo mesto, 23 Semič, Novo Gorica in Maribor, 24 pa Portorož, Brestanica in Slovenska Bistrica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Blaž Benedič spremlja, kaj se dogaja po cestah.
7: Živjo, res je nesreča. Ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo. Nastal je zastoj do Kosez. Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica pred Poleno. Prav tako nesreča ovira promet na cesti Dragomer Lok pri Brezovici pri zdravstvenem domu in še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski cesti pri Ruskem carju. Še zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med za Dobrovo in Šentjakobom. Zadnja dva radarja na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji merijo in pa še radar v Šentjanžu v smer Ljubno ob Savinji. Nič 80, 22, 55, srečno.
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dan je za tabo. Dober večer pa šele pred tabo.
2: King večer in Istok Kustinčič.
0: Ja, in če se komu sreda vleče, naj se rajši komu v sredo vleče. Podobno se sliši, ima pa čisto drugačen pomen, pa tudi ljudje so običajno ob koncu dosti bolj veseli. V glavnem lep pozdrav, zbrana družba. Veselim se današnjega večera, ker imam novo glasbeno detektivko. Nov primer višjega inšpektorja Borisa in detektiva Gašperja. Dobite seveda tudi kviz od včeraj, cukrček iz 90-ih in še, ker imamo tudi danes na razpolago lepe 4 ure za skupno druženje, bo res fajn. Začeli bomo z glavnimi tremi stvarmi dneva, direkt po Bojemih in Lopezovi gospe skupaj z gospodom Geto. Sem rekel kar gospod in gospa, ker sta oba že blizu 60, verjeli ali ne. Ona mislim, da jih ima 57, on pa 58. V glavnem pustimo leta, važno je srce. Bojem, on je jaz, Jennifer Lopez in David Guetta, potem pa glavne tri stvari dneva.

0: tri stvari dneva.
1: V kraljevskem večeru z Gustinčičem.
2: In gremo po vrsti. Številka tri so dni ki. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane Slovenske celice Kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora, no medtem ko so zagovorniki predlagali oprostilne sodbe. Gre za kar lep razkorak, ne? No, tožilstvo je poleg zapornih določilo tudi konkretne kazni in vračanje več milijonov evrov protipravno pridobljenih sredstev. In medtem ko ste zdaj morda nekateri rekli, wow, končno je nekaj prišlo do konca, naj omenim, da tožba še ni pravnomočna. Številka dve, športne drobtinice. Cedevita Olimpija sezono v evropskem košarkarskem pokalu začenja v Burgosu ob 20.30, nasprotnim bo stal tudi naš organizator igre Žiga Samar. Burgos ima v svojih vrstah tudi Čančarja, ki pa zaradi poškodbe meniskusa še čaka na svojo priložnost. Vmes se bomo danes v King večeru torej malenko spremikali tudi na španski parket in ne spremljali, kaj se bo dogajalo. Če ostanemo še malo pri košarki, Liga ABA se dejansko začenja po prvem krogu, kjer je prišlo do spora. Sodniki bodo tekme drugega kroga odigrane z novimi sodniki in sicer v normalnem urniku. In pa špekulacij je konec. Kolesarska zveza Slovenije potrdila slovensko ekipo za evropsko prvenstvo, ki bo torej pri nas od petka do srede, v njej pa pričakovano ni najboljšega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja. In pa številka ena, takšno je pač življenje. Iz ljubljanskega živalskega vrta sporočajo, da je v večna lovišča odšla še ena maskota, 19-letni ris Lux. Imel je žal veliko bolezni povezanih s starostjo, zato so se skrbniki odločili za evtanazijo. Iz Nemčije je prišel leta 2015 in kar 11 let je bila Slovenija oziroma ljubljanski živalski vrt njegov dom. In jaz se še dobro spomnim, ko smo o njegovem prihodu poročali tudi na Radiu 1 z velikim veseljem. James Arthur in Impossible, več dobre glasbe, tudi na današnje ekstra srede na Enki.

0: James Hunter in Impossible 17 čez 6. Ja, danes je mednarodni dan ekstra deviškega oljčnega olja in veste, da je slovensko oziroma slovenska Istra, Vipavska dolina in tako naprej in Kras, da imamo res izjemno kakovost. Je pa fajn, da je ta dan na 30. september, lih par dni sem bil na dogodku oziroma povezoval dogodek Oljka županov, Oljka povezovanja in fora vsega skupaj je, da je treba ozavestiti kmete oziroma vse tiste, ki imajo oljčnike, da se zaradi podnebnih sprememb oljke obira vedno bližje poletju oziroma vedno bolj zgodaj, lahko že kar sedaj, ne pa konec oktobra oziroma začetku novembra, kot je veljalo pred nekaj desetletji, ker dejansko so oljke že zrele oziroma so toliko prej zrele kot v prejšnjih letih in zgodnejšim pobiranjem tudi ohranimo nekaj več polifenolov in imamo manj možnosti še za kakšne dodatne bolezni ali pa nevihtna obdobja, ki bi nam lahko sadeže sklatla na tla. Tako da upam, da nas čaka tudi letos ena fajn sezona. Grozdje je v glavnem že pobrano, oljke še čakajo, čaka pa tudi Michael Jackson in njegov bed, pa tudi Kacafura in Batista Cadillac, ne manjka san, že čez par trenutkov na Radio 1.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš no

0: v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Denar v življenju pač ne pada z neba. Izjemne in neponovljive priložnosti za hitro rastoče naložbe v kriptovalute te lahko drago stanejo. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
3: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
4: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
3: Že od 2990 evrov.
5: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
6: Lucky Kido.
7: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
8: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
7: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa?
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: Kamrat in Hug Yourself.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme še kar nekaj naslednjih dni, prekrasno, z lepimi, prijetnimi dnevnimi temperaturami. Ok, jutra so bolj sveža, po nižinah in kotlinah je lahko marsikje nekaj megle, ampak potem so vse skupaj razkadi in res so pred nami lepi in predvsem suhi dnevi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: In Blaž, kako je ta trenutek na cestah?
4: Živijo zaradi nesreče, še vedno zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa še zastoj zaradi del na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri. Radarji v Ajdovščini merijo na Vipavski cesti na avtobusni postaji, radar tudi na Primožu pri Sevnici, pa na cesti Muta-Radje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji in še kontrola prometa v Županci pri Novem mestu na avtobusni postaji. Več 82-25. Srečno pot.
5: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: King večer z Istokom Gustinčičem. Na Radio 1.
0: Ja, včeraj bilo, oziroma minilo 15 let od smrti legendarnega Lojzeta Slaka.
6: Če bi čebilice, zdaj moje ste prijateljice.
0: In tako se ga je spomnil in za Radio 1 povedal gospod Slavko Podboj, ki je avtor besedila legendarnega Čebelarja.
7: Vsako leto mi je nekako bolj žal, da se še več nisva družila. Čeprav sva se veliko, mi smo se tudi po dvakrat na teden dobili ali dol pri meni na vikendu na Krki ali potem, ko sta se Ivanka in Loj zavračala iz svojega vinograda v Ljubljano. Ker zdaj, ko se mekomečkem brskam po spominu in se spomnim teh trenutkov skupnih, vidim, da je bil izjemno racionalen človek. On ni energije trošil v nemar. On je tisto, za kar se je odločil tudi naredil. Pa ne bo to v vinogradu, ne bo pri hiši, ne bo doma v družini in seveda ne bo to v glasbi.
0: No, kaj pa je povedal pevec vseh Slavkovih uspešnic in oziroma Slakovih uspešnic in vodja fantov Spraprotna, gospod Andrej Bergant, ki je bil moj ekstra torkov gost včeraj, pa boste slišali po Bigfoot Mami in po Adele. Črn tulipan prihaja in Someone Like You, potem pa gremo že malo spomini do legend. Ostanite z mano.

0: Tudi Bigfoot mama je zapela kakšno njegovo. Včeraj sem imel o 15. obletnici smrti Lojzeta Slaka, enega od največjih mojstrov narodno-zabavne glasbe pri nas in nasploh, izjemnega torkovega večernega gosta, ki je moral najprej odgovoriti na klasično vprašanje.
1: Lepo pozdravljeni.

0: Povedal je, da je prvi tenor fantov z Praprotna in da je odpel vse Slakove uspešnice in ob njegovem boku na odrih in tudi sicer preživel skoraj pol stoletja, spoštovane in spoštovani. Moj gost je bil legendarni Andrej Bergant. Dejansko je bil z njim ob boku 50 let, torej Slakom, in včeraj sva med 21. in 22. uro obujala spomine na začetke, na prve uspehe in seveda prav na gospoda Slaka, ki je bil motor celotne zasedbe. Kaj je tista prva podoba Lojzeta Slaka, ki vam pride pred oči, ko pomislite na njo?
1: Njegova harmonika, pa ne samo to, njegova sposobnost čudovitega ustvarjanja nove glasbe,
0: ja,
1: novih melodij, ki so, vidim, zdaj res nepozabne.
0: Ampak, a ste v tistem momentu, ali pa je on oziroma vsi skupaj cel sestav, a ste vedeli, da ste naredili uspešnico, ali ste to videli komaj, ko ste jo prvič zaigrali nekje v živo oziroma ko se je začela predvajati na radijskih postajah?
1: Bi rekel, da res nismo verili. Edino, kar rečem, posumili smo na čebelarja, da bo to nekaj dobrega.
0: Aha, ok. Če je Lojze na vaje prinesel kakšno novo melodijo, ste jo skupaj potem spili do konca ali je prinesel že pesem, ki je že stala od začetka do konca?
1: Na začetku smo kar precej pilili na samih vajah,
0: ja?
1: Potem je pa Niko Zlobko to priredil in prinesel not in je bilo v glavnem še vse postavljeno tako, kot mora biti.
0: No, in poleg polnih in razprodanih prizorišč doma in v širši regiji so redno na vsakih recimo 5 let gostovali tudi po svetu, tudi v ZDA, kjer se jim je že 50 let nazaj zgodilo nekaj nepredstavljivega za tiste čase.
1: Tudi v Ameriki smo 75. leta doživeli dvorano z vrtečim se odrom. Več kot 5000.
0: 75. leta?
1: Ja, to je bil nekako amfiteater, vrteči odr in tam smo mi nastopili že nekaj mesecev v razprodani dvorani.
0: Neverjetno.
1: Ja. In še posebno odr je tudi v Nashvilleu, nastop tam med tistimi slavnimi pa mi z našimi vižami.
0: Če imate možnost zamika na domači televiziji, dejte si pogledati celoten pogovor med 21. in 22. uro na Radio 1 TV, ko pa vse skupaj na YouTube in podcast platformah, pa vas bom seveda pravočasno obvestil.

0: Phil Collins, You've Been My Heart. 10 do 7 do svežih novic in do takrat še... Hvala lepa, Phil. Damjano, David, Tyla in Naj Rogers, Talk to Me. Skočili bomo 25 let nazaj v zlate čase Tabujev. Mislim, se oni so imeli teh zlatih cajtov ogromno, pa z eno, pa z drugo, pa z tretjo, pa četrto pevko, ampak ena pa se mi je res usidrala v srce. Obe dobite v kratkem.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Na Radio 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
2: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
1: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
2: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in o svoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
5: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
10: Jaz bi imela otok.
11: Sredi morja.
10: Sredi kuhinje.
11: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v Ljubljani na Rudniku. Wow, Big Bang.
12: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.
15: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.

0: Bojovci in Nina Vodopivec. Lahko sem srce, lahko pa je ura tudi 7 in čas za sveže novice.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je danes imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Princ, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo odgovarja, da želi povezati različne poglede. Svet bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določila aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potnik bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtomobilu in najvišjo možno ceno, po njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. No, prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga 2 člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Saudsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po pristanku pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
0: Predvsem pa, če ni nožev, s čim so z nožem za maslo mazati, kaj?
2: Ja, pa vero.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: V glavnem, kar nekaj dni bo prevladovalo večinoma jasno vreme z nekaj malega jutranje megle po nižinah in šibko burja na Primorskem. Zjutraj bolj sveže, čez dan pa prijetno, podobno kot danes, kar visokimi temperaturami in te se še kar držijo. 17 Tržič, 19 Polzela, 20 Divača, Ljubljana, Maribor in Brežice, 21 Semič, Žužemberk in Slovenska Bistrica, 23 Lendava, 24 pa Kozina.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 euro. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Blaž, kaj delaš tudi jutri? Ali si samo danes?
5: Samo danes.
0: Ja, škoda, ne? Ker jutri imamo kikse tedna, ti si danes neprespan.
5: Ja.
0: To je lep kiks tedna.
5: Seveda.
0: Vem pa, da obvladaš, kar se tiče prometnega dogajanja.
5: Če bom jutri neprespan, te lahko pokličem.
0: Zmenjeno, ni problema.
5: Odlično. Evo, pokvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Malencam med predoroma Strmec in Golovec, previdno. In pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Polenom in pa še zastoj na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar v Ajdovščini na Vipavski cesti na avtobusni postaji, radar tudi na Primožu pri Sevnici in pa v Ljubljani merijo na obvozni oziroma nemški cesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si.
1: Šef Japonk je gostitelj večera.
3: Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Ja, in kljub Japonkam se mi še vedno mokrijo noge, torej imam 4 mokrišča na sebi, 2krat pazduha, 2krat podplati. Ja, tako pač je. Draga večerna družba, spet je sreda in spet je čas za glasbeno kriminalko. Pripravite SMS-e, nič 5-1-300-300. Blaž, tudi ti lahko letiš v studio, boš kaj pomagal mogoče. Novo zgodbo višjega inšpektorja Borisa in detektiva Gašperja in s tem novo slovensko uspešnico bomo odkrivali točno čez 6 minut. Po Niku Santosu in Katy Perry. Ostante.

0: Niko Santos, All Time High, čas je za novo detektivko oziroma glasbeno kriminalko. Vaša naloga je, da ugotovite, katero slovensko glasbeno uspešnico iščemo tokrat.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za Cukrček iz 90-ih.
0: Vidiš, zdaj sem zafrknul, ampak bom našel zdaj ta pravo špico. A miš, da mi bo ratalo? Pa kje je? A, evo ga, prihaja. To pa ja. Zdaj pa zagremo za res.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: In Blaž Benedičič je tudi v avtu. In zdaj nas čaka prvi del ugotovitev naše specializirane enote notranjega glasbenega ministrstva.
2: Dobar dan, spoštovani policisti. Dobar dan, detektiv Gašper. Kje se je zataknilo tokrat?
3: Ja, veste, šef, imamo primer kršitve javnega reda in miru. Osumljenka nima pri sebi dokumenta, pravi pa, da so jo k pitju do jutra prepričevali Andrej in njegova družba. Vmes pa so odpirali nov sod, no, k zabavi pa so svoje dodale tudi mlade točajke, zaradi katerih se nikomur ni mudilo domov.
2: Aha, kaj pa so stanovalci?
3: A ja, mislite na hišni svet? Niso imeli pripomb.
2: Prosim, če lahko zaslišite še sorodnike, toliko za enkrat.
3: Hvala, višji inšpektor Boris.
0: Če mogoče veste, za kateri slovenski hit gre, mi dejte napisati SMS 051 300 300, lahko tudi ugibate, če se vam je morda kaj posvetlo glede na detektivske ugotovitve. Drugi del pogovora vas čaka čez 6 minut. Blaž, se ti kaj sanja?
4: Imam dva komada v mislih.
0: Ja?
4: Oba dva iz malo preko CS spomnim, ampak...
0: Torej malo bolj zgodnega glasbenega slovenskega obdobja.
4: Ja.
0: Ja, okej.
4: Okay. Ampak ne tako, mislim...
0: Ja, ta, ki ga iščemo, je dokaj star.
4: Aha, no.
0: Ne spada med mlajše uspešnice.
4: Dobro.
0: Kar precej let je že nabral. Če se je vam slučajno utrnilo, katero slovensko uspešnico iščemo, pa mi dejte napisati SMS na 051 300 300. Pred drugim delom pogovora višjega inšpektora Borisa in detektiva Gašperja še Alex Warren in Ordinary in pa Brian Adams in njegova uspešnica Heaven.

0: Alex Warren in Ordinary na Radio 1, 19 je čez 7, SMS 051 300 300, probajte uganiti slovensko glasbeno uspešnico.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radio 1.
0: In tokrat preiskujemo ta primer.
2: Dobar dan, spoštovani policisti. Dobar dan, detektiv Gašper. Kje se je zataknilo tokrat?
3: Ja, veste, šef, imamo primer kršitve javnega reda in miru. Osumljenka nima pri sebi dokumenta, pravi pa, da so jo k pitju do jutra prepričevali Andrej in njegova družba. Vmes pa so odpirali nov sod, no, k zabavi pa so svoje dodale tudi mlade točajke, zaradi katerih se nikomur ni mudilo domov.
2: Aha, kaj pa so stanovalci?
3: A ja, mislite na hišni svet? Niso imeli pripomb.
2: Prosim, če lahko zaslišite še sorodnike, toliko za enkrat.
3: Hvala, višji inšpektor Boris.
0: Blaž Benedičič, današnji popodanski šef prometa na Enki.
4: Dobar dan.
0: Ja, kaj ti meniš?
4: Ja, mislim, nekaj je bilo rečenega o policiji, pa o stanovalcih. Pa
0: ja?
4: To meni tako malo smrdi na Kingstone, ampak na kakšno celo ulico nori, ampak...
0: To ni, to izločimo. Imaš še kakšno idejo?
4: Ne vem, ampak tista je pa že malo, je bila pa, kako je že ime, tisto... Ko pleše bo do jutra, ki se da ni in tada da dan.
0: Ok, si malo bliže, si malo bliže. Dejmo se še slišati še drugi del pogovora.
2: Torej, kako kaže, ste zaslišali sorodnike osumljenke?
3: Ja, vsi so dovolili.
2: Zanimivo, zanimivo. Kdo je potem dal prijavo?
3: Šef, bila je anonimka.
2: Aha. A se morda še kdo kaj spomni?
3: Ja no, tokrat nimamo sreče, večina je obležala. Žal, gospod Andrej pa je osumljenko prijel za roko in ji nekaj šepnil na uho, vendar ga ni dobro razumela.
2: Dobro, dobro, išči naprej, se približujemo. Jaz moram zdaj si napeljati na trening in se bomo slišali kasneje.
0: Torej, dejte pomagati naši detektivski ekipi, veliko vam pove ime Andrej, hišni svet, podprli nov sod, pa še petanje in vse, kar ste slišali. Nič petena, 300 300.
1: Gostinčič na Radiu 1. Veš, kaj je najboljši

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš no.

0: bencinskih servisih Petrol.
1: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Najboljše znamke na enem mestu. On copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Več dobre glasbe.

0: Jan Pesenjak in Lara Soba 102. 3 minutke čez pol osmo je. Vreme bo še naprej prekrasno, prevladovalo bo sonce, nekaj malega jutrne megle po nižinah, ampak to se hitro razkropi, in pa nekaj šibke burje na Primorskem. Fajn bo, tudi lepe dnevne temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Kako je pa na cestah z vašo pomočjo, ve Blaž Benedičič.
3: Živjo, zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Črna na Koroškem Mežica med Žrjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. Previdno tudi na cesti Velenje Mislinja v Hudi Luknji zaradi podora kamenja. In še zadnji radar v Ljubljani čaka na obvozni oziroma nemški cesti. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.

Miranda, če ste zamudili prejšnje minute, sreda je ponoven čas za glasbeno detektivko in čez par minut upam, da bomo dobili tudi rešitev, pa tudi zavrtim jo še enkrat, da boste vedeli, kako se igramo in se pripravili na naslednjo sredo. Še prej dve uspešnici, Azizam in Changes, potem pa gremo nazaj k našima dvema strokovnjakoma oziroma junakoma.

0: Fall, Wet Ed vs. Spinov in Changes na Radio 1, 20 je do 8 in gremo na veliki finale.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Tako, torej vsako sredo predstavimo pogovor naših detektivskih specialistov v dveh delih, vi pa probate ugotoviti, za katero slovensko uspešnico gre. Dajmo še enkrat slišati, kaj sta se pogovarjala tokrat.
2: Dobar dan, spoštovani policisti. Dobar dan, detektiv Gašper. Kje se je zataknilo tokrat?
3: Ja, veste, šef, imamo primer kršitve javnega reda in miru. Osumljenka nima pri sebi dokumenta, pravi pa, da so jo k pitju do jutra prepričevali Andrej in njegova družba. Vmes pa so odpirali nov sod, no, k zabavi pa so svoje dodale tudi mlade točajke, zaradi katerih se nikomur ni mudilo domov.
2: Aha, kaj pa so stanovalci?
3: A ja, mislite na hišni svet? Niso imeli pripomb.
2: Prosim, če lahko zaslišite še sorodnike, toliko za enkrat.
3: Hvala, višji inšpektor Boris.
2: Torej, kako kaže, ste zaslišali sorodnike osumljenke?
3: Ja, vsi so dovolili.
2: Zanimivo. Kdo je potem dal prijavo?
3: Šef, bila je anonimka.
2: Aha. A se morda še kdo kaj spomni?
3: Ja no, tokrat nimamo sreče, večina je obležala. Žal, gospod Andrej pa je osumljenko prijel za roko in ji nekaj šepnil na uho, vendar ga ni dobro razumela.
2: Dobro, išči naprej, se približujemo. Jaz moram zdaj si napeljati na trening in se bomo slišali kasneje.
0: Ok, jaz sem isto Gostinčiš, to je Enka. Kdo je na drugi strani?
4: Borut pri telefonu.
0: Borut, čau. Dej nam povej, kdaj si pogruntal rešitev?
4: Takrat, ko ste rekli, odprli bomo nov sod.
0: Ok. In danes smo iskali čigavo uspešnico in naslov, prosim.
4: Andrej Šiter, ostani z nami do jutra.
0: Ma, seveda, ostani z nami, oziroma ja, do jutra dejansko in kršenje javnega reda in miru. Fajn, zdaj jo bomo tudi zavrteli. Igraj se še kaj z nami, vsako sredo nova glasbena kriminalka, ker slišim, da si v avtu, prijetno in srečno pot.
4: Hvala lepa.
0: Drži se. Čau.
4: Enako, čau.
0: Čau. Ja, tako, čestitko vsem, ki ste ugotovili. Zdaj boste slišali praktično vse dele pogovora, tudi v obliki besedila, ki ga je pred mnogimi leti napisal Andrej Šifrer. In še kaj, se tudi vi igrajte z mano na nič 5-1-300-300. Danes ste bili dejansko odlični. Ostanite z nami, večera je pred nami še kar precej, 17 do 8.

0: DJO in End of Beginning, prihaja pa DJ, ki je dve leti nazaj ponovno v višave dvignil popularnost italijanske legende Gigija D'Agostina, pa tudi Gigi je takrat to dobro izkoristil in fajn navil cene svojih nastopov. Njegovo ime je Dainoro in seveda glavna rdeča nit te predelave je Gigi D'Agostino in My Mind bomo slišali. Z njim prija tudi Vlado Kreslin in vele uspešnica že ponarodela. Dekle moje, pojdi z menoj.
1: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
2: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
1: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
2: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
1: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
2: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
6: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
7: V soboto, 3. oktobra, po 10. uri, vas na gradu Grad čaka bogata gorička kulinarika in sejemska ponudba ter pester program za vse generacije.
6: Pridite in doživite gorički den.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Lično mesto je zakon!
17: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
18: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
19: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
20: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
19: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
21: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
22: Radijska mreža Radio 1.

0: Vlado Kreslini in dekle, moje, par sekund manjka do 8, evo ga, likar je 8. Temperature zadnje izmerjene po državi 15 stopinj Velenje in Maribor, 16 Brežice, Semič in Slovenska Bistrica, 17 Veržej, Ajdovščina in Novo mesto, 18 Ljubljana, 23 še vedno visokih v Ankaranu. In tudi v naslednjih dneh bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutrne megle po nižinah, neke šibke burje na Primorskem, jutrne temperature dokaj sveže, čez dan pa zelo prijetnih, recimo do 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj, torej podobno kot danes še kar nekaj dni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako je pa ta trenutek na cestah?
2: Kar v redu kaže, edino zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj še vedno na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri zaradi del. In uvednost zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Preddvora in okoliških krajev. Ta petek, soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 to uro pa bodo zaradi same dirke do pol urne popolne zapore ob prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega na poti, srečno.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
4: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, če že Blaž omenil zapore, ekipe se očitno že konkretno pripravljajo na evropsko kolesarstvo, torej ki bo v petek štartalo po Sloveniji oziroma od Ljubljane proti Gorenjski, se opravičujem. Na Brdu pri Ljubljanske obvoznici sem že videl mega avtobus Bore Red Bull Hans Grohe. Zdaj gre za reprezentance, ampak verjetno so se nekateri očitno izborili tudi klubske avtobuse, da bodo imeli vso opremo na dosegu roke oziroma, da bo nekako tako potekalo, kot so vajeni tudi svojih rednih sezonskih dirk. Gremo glasbi Avicii Waiting for Love in Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Več dobre glasbe na Radio 1, če kdo rabi točno uro, 2 minutki čez 8 je.

0: Elektronski supermojster Avicii, Waiting for Love, res je delal same petarde in takrat seveda še brez uporabe umetne inteligence. 8:09, dober večer, jaz sem isto Gustinčič in če imate še kaj volje in energije, se bomo še igrali. In seveda, če ste kaj spremljali, kako se vrti naš planet. Kviz od včeraj. Preveri vaše znanje dogajanja pri nas in po svetu. Ni vedno enostavno. Danes mislim, da bo največ preglavic povzročalo zadnje vprašanje. Dajte biti naj malo bolj pozorni. SMS 051 300 300 in od vas rabim samo 3 besede, nič več. Lahko pa kakšno manj. In gremo. Torej, kviz od včeraj. Koliko golov je včeraj proti našim nogometašem dosegla Severna Makedonija? Katero državo je včeraj premier dal kot primer za še večje pomore kot v Gazi in pokazal napačno fotografijo? In kako je ime ameriški glasbenici, ki je nedavno izdala svoj 10. studijski album in je po 13 letih prišla ponovno na vrh ameriške lestvice vročih 200? Ala, ponovim še enkrat. Koliko golov je včeraj proti našim nogometašem dosegla Severna Makedonija? Katero državo je včeraj premier dal kot primer za še večje pomore kot v Gazi in pokazal napačno fotografijo? In kako je ime ameriški glasbenici, ki je nedavno izdala svoj 10. studijski album in je po 13 letih prišla ponovno na vrh ameriške lestvice vročih 200? Zdaj, če slučajno ne veste vseh odgovorov, napišite tiste besede, ki jih znate. 1, 2 ali 3.
1: King večer na Radiu 1.
2: Piši na nič 51 300 300.
3: Piši nas prud sonca, je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Piši nas prud sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

0: Giovanotti in Alfa, buon vento. 17 je čez 8. Kaj sem malo prej prebral? Svetovna filmska zvezdnica mnogih generacij. Res slovita Greta Garbo. Vemo, da je bila zvezda že v dobi nemih premihajočih se slik, torej ko je bil še nemi film. Na to se je vse skupaj njena popularnost prenesla tudi v dobo zvočnega filma. Umrla je pred dobrimi 30 leti, dediči pa so se zdaj odločili, da nimajo nič proti, če jo bodo obudili z umetno inteligenco, oziroma so jo že, ker so jo prodali enemu švedskemu podjetju, ki prodaja kroglične ležaje. Oziroma izdeluje. Ja, fajn, tako kot kroglični ležaji se verjetno tudi Greta obrača v grobu, sicer pa dediči pravijo, da je v prihodnosti opcija tudi za kakšen film. Ja, sunce indijsko, ne vem, če gre ta naš svet lih v pravo smer, ampak jaz sem na srečo še vedno iz mesa in krvi in se lahko tudi gledamo na Radio 1 TV. In upam, da me ne bo še tako hitro zamenil kakšen računalniški program, tako da vam lahko z veseljem zavrtim še tri odlične. Za mnoge je ob osmih prepozno za kakšno kafe, ampak v glasbeni obliki ne škodi. Prihaja Espresso, pa tudi Mambo Kings, pominom na poletje.
1: Preveč, preveč je lepih deklet, zakaj...
0: In za njimi še Gejli. Tako da ostajate še naprej v najboljši družbi, potem pa skočimo nazaj na kviz od včeraj.
2: Radio 1
3: in Istok Gustinčič. Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
4: Nisem več to.
5: Žan Serčič.
3: 15. oktobra v Kopru.
5: Čudež življenja.
3: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
5: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
3: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
6: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
14: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
13: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
15: Lepo vas je videti.
16: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
15: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
20: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
21: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Radio

0: Kof.
1: Prav prvič sem videl ta video spot zdaj na Radio 1 TV. Ti tudi, Blaž?
2: Seveda.
1: Ja. Ok, kar se vremena tiče, draga družba, jaz še dan še vedno predlagam Japonke. Dnevne temperature bodo super prijetne, edino jutra bodo bolj sveža in še veliko sonca nas čaka ta teden.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Kaj pa nas čaka, če gremo na ceste?
2: Nič preveč, edino zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno. Drugih posebnosti pa ni, zato le varno in srečno pot.
3: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Dom24.si. Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
3: King večer in isto Kustinčič.
1: In pa kviz od včeraj, malo se mi je svitelo, da ne bo tako enostavno in niti enega pravilnega odgovora še nisem dobil. In še zadnjič ponovim tri vprašanja, za odgovor pa rabim samo tri besede. Na SMS nič 5 1 300 300, Blaž, tudi ti boš lahko povedal, koliko si jih reš oziroma koliko jih veš. Vse se je zgodilo včeraj, gremo po vrsti. Še zadnjič ponovim. Koliko golov je včeraj proti našim nogometašem dosegla Severna Makedonija? Ne mi. Koliko so jih dali Makedonci, sprašujem. Tukaj se je zatakljeno. Katero državo je včeraj premier dal kot primer za še večje pomore kot v Gazi in pokazal napačno fotografijo? In pa, kako je ime ameriški glasbenici, ki je nedavno izdala svoj 10. studijski album in je po 13 letih ponovno prišla na vrh ameriške lestvice vročih 200?

0: Jaz iz prvega se bom kar izločil, ker v športu nimam pojma.
1: Dobro.
0: Mi je žal. Tretji.
1: Tudi ne veš?
0: Bom pa, ajde.
1: Hena Montana. Drugega pa veš.
0: Eta. Ja.
1: Ne povedati.
0: Kot... Mislim, se mi zdi, ampak se ne bi upal povedati, zato ker nisem spremljal novic, mislim, da je zelo dva dni in bi se po moje zmotil.
1: Dobro, kaj pa vi, ste kaj spremljali? Dejte napisati samo tri besede rabim in preverim po Tediju Simsu in Jasonu Derulu.

0: Daddy Swims in Mr. Nowhere. 21 do 9 je, jaz sem Isto Gostinčič in gremo rešiti kviz od včeraj. Trije dogodki, ki so se zgodili na včerajšnji torek in samo tri besede rabim vsak večer na enki v odgovor na nič 5 1 300 300. Evo ga, odpiram linijo, nekdo bi moral biti že z mano.
1: Prosim.
0: Halo, Gostinčič, tukaj Radio 1, kdo je na drugi strani?
1: Špela.
0: Špela. Ajde, gremo zdaj po vrsti. Torej, koliko golov je dala Severna Makedonija včeraj proti našim nogometašem?
1: Nula.
0: Nula, tako, ja. Zmaga za naše z 2-0 proti Severni Makedoniji. Veliko prahu pa je dvignilo slabo pripravljeno travnato igrišče na stadionu Stožice. Potem gremo na drugi odgovor. Parlament?
1: Ja, Sudan.
0: Sudan, tako. Ja. Premier Janša je za še večje pomore kot v Gazi prikazal fotografijo Sudana. Dejansko se je izkazalo, da gre za fotografijo Gaze, pa niti ne. Niso tam bila trupla, ampak ljudje, ki so čakali nekako v prazni rečni strugi, da bodo prišli na drugo stran in prejeli hrano. In kako je ime tej ameriški glasbenici?
1: Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus je izdala 10. studijski album, po 13 letih prišla ponovno na vrh ameriške lestvice, ampak ljudje niso preveč zadovoljni z glasbo, ki jo je predstavila na novem albumu. Bo treba poslušati in seveda težko se je pogovarjati o okusih, ne, vsak ima svojega glasbenega. Ja, hvala lepa, odlično, tudi za danes rešeno z odliko.
1: Super.
0: Lepo se mej, a ti lahko kaj dobrega zavrtim?
1: Lohja, od Miley Cyrus.
0: Ja, komod, kaj ti dam? Flowers?
1: Ja, lahko, ja.
0: Zmenjeno, zate vse, ker si danes zmagala. Fine body.
1: Odlično, enako.
0: Čau.

0: Miley Cyrus in Flowers. 16. do 9. Denis Audit Show bo naslednji teden, verjetno veste, v hiši brez časa. Ne bodo imeli ure, ne bodo imeli dnevne svetlobe, nič v bistvu, oziroma ni česar, po čemer bi se lahko orientirali glede ure. In še vedno pa bodo probali od ponedeljka do petka ujet 5 uro zjutraj, da začnejo z Denis Audit Showom. Zdaj, kako bo to vplivalo na njih, na dinamiko, na vse. Lansko leto so se to šli prvič in je bil kar šok. Audit je rekel, da nikoli več ne bo naredil kaj takega. In evo, smo spet tukaj. Danes poklicali strokovnjaka, svetovalca za transakcijsko analizo, specialista psihoterapije Zlatka Bojanoviča. Kaj jim je vse svetoval, da jim bo čim lažje, vse si lahko pogledate na Radio 1 TV za Rikverc, danes jutro je bilo, in prav tako naslednji teden jih bomo lahko gledali po televiziji, ko bodo zaprti v bajti. Mislim, da se obeta še ena huda norišnica, bo pa z njimi prvič v hiši tudi Ota Širca Roš. Škaj pa imaš?
1: Tri sončke.
2: Rdeč gumb. Rdeč gumb obstaja.
1: Ja.
2: In vsak ima možnost pritisniti ta gumb in iti ven, iti domov.
1: Ok.
2: Yep. Kadarkoli, loži v ponedeljek.
1: A pa lahko to, da veš, da ta gumb obstaja, ti to bolj pomaga ali ti to bolj uvira? Mislim, te...
3: Jaz sem ta gumb predlagal prejšnjo sezono, zato ker sem izdelil, da to mora biti etičen eksperiment, kar pomeni, da imaš možnost prostovoljno zapustiti. In seveda v bistvu pomaga, ne? Ampak mislim, da Želak je rekel enkrat prejšnji dnevih, da nočeš biti party breaker, ali pa nočeš biti loser, pa zdaj reči, ne vem, ne bom tukaj.
1: Ja, valda, mislim.
4: Vse to je res,
3: ja. Ampak po drugi strani, jaz bi sam želel svetovati, da ne grete čez sebe. Ampak to povzroča neko določeno stisko, kako sem jaz razumel, že sama misel na to vas malo stisne nekje, ne? Kar pomeni, tudi je malo tesnobice. Ni nujno, da zdaj tega ne naredim, a ne? Ampak če je pa stiska prevelika, je temu ta gumb namenjen, a ne? Da ne grete v bistvu čez sebe. To je Denis Audit
5: Show, Radio 1. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Ja, še petkrat spat, pa bodo spet zaprti v bajti. Kmalu nas čakajo Disturbed, Cyril in The Sound of Silence.

0: Ostanite še naprej v kraljevski družbi, to je...
1: Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
6: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
12: Nia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Nia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.

0: Mine, Guns Roses in Sweet Child of Mine. Temperature ta moment so Držica 10 stopinj, 12 Šentjur, 14 Slovenske Konjice, Maribor, Brežice in Semič, 15 Novo mesto, 16 Ajdovščina, Ljubljana in tudi Krško, Kovit, Padec v Piranu, ta trenutek 16 stopinj Celzija. Kar nekaj dni bo še prevladovalo jasno vreme, veliko sonca, nekaj malega jutrnje megle po nižinah in šibka bure na Primorskem, torej zjutraj bolj sveže in po noči, čez dan pa prijetno, podobno kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj prometnih težav, če se kam odpravljate, in sicer prometna nesreča na cesti Šoštanj-Mežica, zaprti odsek Žerjav-Polena. Predmeti na cesti na Primorski avtocesti oviran promet med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru in na Mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razcepom Slivnica in Rogozo iz smeri Ljubljane proti Dragučovi, torej zaradi predmetov na cesti. Dejte voziti previdno, strpno, po predpisih in dejte seveda fajn biti pozorni, če je slučajno kaj na cesti, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
3: Dnevna 10.
4: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, in prva tekma evropskega košarkarskega pokala za Cedevito gostuje v španskem Burgosu pri San Pablu. Očitno so začeli z manjšo zamudo, se skupaj bi morali štartati ob 8.30, pa so zdaj komaj pri četrti minuti prve četrtine, za enkrat 7-6 za Burgos. Najprej so domači kar fajn povedli, potem pa se je Cedevita Olimpija približala. Torej lahko pričakujemo očitno napeto tekmo, oziroma bomo videli, kako bodo v Cedeviti Olimpiji štartali sezono, ker super pokal so izgubili proti Krki.
6: Homegrown

0: King Griffin, Say My Love in končno je 8 čez 9.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: Današnji cukrček iz 90-ih bo Scatman John. Kak kralj je bil tip svoje cajte. Ampak malo kdo pa pozna ozadje tega moža z značilnimi brki in klobukom. John Paul Larkin je že od otroštva močno jecljal, dolgo je živel v sramu in strahu pred govorjenjem. Uspelo mu je komaj, ko je imel 52 let in preden je postal svetovna senzacija, je bil malo znan džezovski pianist in se je nekako preživljal. Njegov menedžer je predlagal, naj svoje jecljanje združi s tem skat petjem, improviziranim, torej džezovskim oponašanjem inštrumentov. Njegov največji hit iz leta 94, Scatman, je bil ustvarjen dejansko z namenom, da opogumi otroke, ki jecljajo. In iz svoje največje hibe je torej naredil svetovni megahit. Na Japonskem je bil celo tako popularen, da so po njem izdelovali igrače, pojavljal se je na pločevinkah s pijačo in še in še. In za Scatmanom mu je uspela še tale.

si. In ko boste naslednjič zraven mrmrali katerega koli od ritmov Scatman & Johna, se spomnite, nikoli ni prepozno za uspeh. Prihaja brezčasni Scatman John, ki pa je žal umrl samo 4 leta potem, ko je njegova zvezda res zasijala. Scatman na Radio 1 z današnjim cukrčkom iz 90-ih. Radio na glas.

0: Letošnja country senzacija Ella Langley in Choosing Texas, 17:09. Leti to. Zavod za zaposlovanje bo z novim študijskim letom, ki se začne jutri, zagnal svoj študentski servis. Študentom in dijakom bo poleg iskanja dela ponujal tudi spremljanje pridobljenih izkušenj in kompetenc ter karierno svetovanje. Ja, dobro, odlično, koliko so rabili? 35 let za to narediti, ampak verjetno se držijo reka bolje pozno kot nikoli, ali neki. Vseeno pohvale. V kratkem Bibi Rexa in Faithless, dragi študenti in študentke, vem, da bo šlo tudi letos, če se boste potrudili in dali kaj od sebe. Predvsem pa vam želim, da boste dobili primerne nastanitve za neko normalno in neoderuško ceno in da boste imeli fajn odnose s stanodajalci in pa cimri. Bibi Rexa torej, Alenka Godec in Nikki Jur in Sunroof čez par momentov.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak.

0: novembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
2: Dnevna 10.
0: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Dio 1.
6: Istok Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: Nikki Jure in Sunroof, minutka je še do pol desetih. Isto gostinčič ostajam z vami, poglejmo še v nebo. Večinoma jasno, nas bo čakalo tja do konca tedna, to naše prelepo nebo. Brez padavine, nekaj malega jutrne megle po nižinah in seveda sveža jutra z dnevnimi temperaturami podobnimi, kot smo jih imeli danes. Torej nekje od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj. Do konca tedna bi lahko čez dan šlo tudi kakšno stopinjo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še vedno prometna nesreča ovira promet na cesti Šošten-Mežica in sicer je zaprt odsek Žerjav-Polena. Potem pa še vedno predmeti na cesti na Primorske avtocesti oviran promet med razcepom Gaberk in počivališče Marisnik v smeri proti Kopru in na Pomurske avtocesti oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Šavnici v smeri proti Mariboru. Varno, srečno, previdno in pa strpno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si
3: King večer z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, z enim ukom spremljam tudi dogajanje v španskem Burgosu, kjer Cedevita Olimpija igra prvo tekmo evropskega košarkarskega pokala, prva četrtina 25-21 za Burgos. V drugi pa so Španci dali 12 točk, naši pa samo 4, tako da ta trenutek druga četrtina in šesta minuta teče 37-25. Ne bo enostavno prijeti nazaj, razlika je že zdaj 12 točk, ampak seveda tekme je pred nami še ogromno. Pa tudi odlične glasbe. Maf naj si je v očeh in Alfa in Manu Čao, a me mi pjače, potem pa gremo na rezime današnjega dne.

dneva. Tako, map so delali svoje, jaz pa še moram nekaj malega oddelati. In poglejmo, kaj je bilo danes kaj interesantnega. Ljubljansko okrožno sodišče odločilo, da so domnevni člani slovenske celice kavaškega klana krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hudodelski združbi. 14 ljudi je skupaj dobilo 108 let zapora in več milijonov vračila nezakonito pridobljenih sredstev, ampak sodba še ni pravnomočna. Potem državni zbor po burni razpravi sprejel zakon o skladu za redke bolezni, pa predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku. V premierjevem kabinetu so povedali samo, da sta govorila pač o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Več bo verjetno jasno v naslednjih dneh. Potem v soboto in torek slovenska moška nogometna reprezentanca bo igrala naslednji tekmi v Ligi narodov proti Švici in Škotski, ampak še vedno zaradi poškodb nekaj težav. Tokrat bodo brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja. Poglejmo še, kako gre Cedeviti Olimpiji v španskem Burgosu. Gre za uvodno tekmo evropskega košarkarskega pokala. Naši so se približali. 8. minuta druge četrtine. Španci še vedno vodijo 37 proti 31, ampak naši so prepolovili zaostanek. So pa rokometaši Slovana zmagovito začeli letošnje nastope v Evropi. V uvodnem krogu Evropske lige so v skupini H 36 proti 31 v gosteh premagali Tatabanjo. Junak tekme je bil Tim Cokan, ki je zadel kar 16 golov. V ljubljanskem živalskem vrtu pa so se žal poslovili od 19-letnega Risa Luksa, enega od zvezdnikov živalskega vrta, ki je tam preživel več kot 11 let. Zaradi mnogih zdravstvenih težav, povezanih z visoko starostjo, so ga žal morali evtanizirati. Tako, to je nekako današnji dan, ki se zaključuje tudi, kot veste, z rekordnim opolnoči smo včeraj dobili in se še nadaljuje do naslednjega torka z rekordnim zneskom, ki ga moramo plačati za liter bencina 95-oktanskega, ampak upam, da se bodo zadeve uredile, pa da tudi cene padejo, predvsem zato, ker se bliža kurilna sezona.

0: City in Self-Aware, 15 do 10, 43, 40, še vedno vodstvo za Špance, naši so čisto zraven ob koncu druge četrtine, torej pred polčasom govorimo o prvi evropski tekmi, evropskem košarkarskem pokalu, v Španiji gostuje CD-vita Olimpija. Hvala lepa za družbo, lepo smo se tudi danes igrali, ogromno SMS-ov je prišlo na nič 5-1-300-300, verjamem, da bo podobno tudi jutri, ko nas čakajo kiksi tedna. Fajn bote, v petek se zjutraj z vami zbuja že Denis Audičov in potem šibamo naprej v nov četrtek. Lahko noč.
1: Radio 1.
2: In Istok Gustinčič. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
3: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
2: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
3: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
3: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
5: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
1: Dom 24.si.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
1: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
0: In ti jo lahko ganeš v Denis Avdić šovu.
1: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
2: In če sodeluješ, si v igri

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

0: Oktobrski večer v Kopru z vonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: life.
1: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
2: Dnevna 10.
3: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
1: Žan Serčič.
0: 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja.
0: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Radijska mreža Radio 1.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.